0: Tieši zelta dziesmas.
1: Redzat, atkal ir debesis pušu. Mums ir ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nieks dzīvu uguni norīt. Ja tik aliņš ir virsū, ko dzert, tikpat labi bez alus var noreipt. No vis tukšākās pudeles dzert.

0: pārišķi Adesa, vai tur vienkārši vārdi skurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut kur?
1: Jo tu es

bet to skatiens ir stiklaini stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu brūnči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīv. Atkal, atkal ir debesis pušu, atkal ielāp jāuzliek tam. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām.

0: Pulkstenis ir 5, un vēl stundu līdz 6:00 jūs varat pavadīt kopā ar Latvijas Radio 2 nakts programmu.
1: Es tevi mīlu, bet tas nekas. Kaut kā jau tam maks.

kuru kāju cels pār šķēpu linkteņzīgs. Jā.

vecais Ādams domā cāk. Tam uznāk lielas raizes, kas tur var būt, ka bitē nāk. Un lūpas ēd un vaizās, kas tur var būt, ka bitē nāk. Un lūpas ēd un vaizās, vēl ievas kundze dus ar vien. Te bitē atstāj viņu uz rožu lūpām jānudī.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt!
1: Labrīt!
0: Pirmdienas rīts, tomēr viņš jāizkrašinās pirms ēters. Otradienā, trešdienā, ceturtdienā, piekdienā to var nedarīt.
1: Tā ir jau viskā.
0: Jā, bet, pirmdienā vajag un tāpēc šādām brīvdienām. Nu, kā gāja?
1: Labi gāja. Darbojos dārzā. Paldies Dievam, nevajadzēja braukt uz pilsētu, kur notiek viss tas trakums.
0: Jā, maratonisti.
1: Jā, bija sanākuši no visas pasaules.
0: Jā, saskrējuši tev uz vietas, bet klausies, nu tās laika prognozes gan mūs te bišķi apmānīja, ne? Tad viņa sestdienā solīja no tādu pasaku un svētdienā solīja no tādu drazuritīgo, un beigās viss sagriezās otrādi. Sestdienā bija tāda, no tādas, un tas svētdienā bija,
1: Nu, tā, teikšu, tie laikapstākļi ar tādām mainīgām sekmēm.
0: Jā. Nu, ja būtu jāvērtē sinoptiķi, tad viņi, es nezinu, viņi beigs sekmīgi dabūt.
1: Un to negaisu tagad no austrumiem sola laikam šodien pamatīgu negaisu un ilgstošu lietus gāzi.
0: Paga, nu vērsim, kur tu steidzies tagad? Ķersimies tagad, tik vērsim pie ragiem ar tām laikasiņām.
1: Kur jau tās lietiņas vēl nebūs, varbūt.
0: Kur tu uzzini? No kurienes tad tu zini, kur tad tev šitā informācija
1: ir? Visums pateica.
0: Pēkšņi sēdēji un tā, es jūtu, man ir atsūtīta meteoroloģiskā informācija.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien vispār ir 18. maijs.
0: Un vēl gan Mārtiņš kopā ar jums.
1: Jā,
0: labrīt.
1: Nu, būs te tomēr rakstīts viss. Lielākoties mākoņains laiks šodien Latvijā. Latviju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona. Lielākajā daļā valsts teritorijas lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietus gāzes un pārko negais. Lokāli iespējam arī
0: krusa.
1: Ziemeļpuses vējš līdz 7 metriem sekundē. Pērkona negaisa laikā līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14, plus 19, piekrastē plus 11, plus 15.
0: Rīgā lielākoties mākoņains laiks, sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaisa. Ziemeļpuses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metru sekundē, pērkona negaisa laikā var būt krasas vēja brāzums. Gaisa temperatūra plus 13, plus 15 grādi. Šobrīd Rīgā plus 10 un ziemeļu vējš 4 metru sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 6:50 minūtes. Ja reiz ir šī te sīvēna skaņa, tā, tad vēl gari gatava darbiņam. Mēs varam parunāt par šīs dienas rīta sarunu tematu šodien, kas mums ir laikam muzeja diena, jā?
2: Jā, ir gan starptautiskām.
1: Bet vispār, cik kas ir interesanti, tad nu, pirmdienās muzejā vispār ir brīvdiena.
2: Tieši tāpēc jau laikam ir tie svētki, lai var svinēt.
1: Nu jā, bet tad nu, par mīļākajiem muzejiem varbūt, es nezinu, var jau ierakstīt, ja kādam ir kāds mīļākais muzejs, piemēram, kuru viņš tur var apmeklēt bez

0: mitas un tamlīdzīgi. Bet mans piedāvājums sarunu tematam ir šāds. Kādu savu paradumu vai mīļāko krāmu nu, jūs būtu gatavi nodot cilvēces muzejā?
1: Vai...
0: Vairākus?
1: Es nezinu, varbūt kādu mūzikas instrumentu. Man ir mājās tādas retas stabulītes.
0: Es nodotu to tavu rādio, kas stāv tur mūsu atpūtas telpā, ja tas ir nododams. 293-122-22 tālrunis jūs ziņām. Nu, varat atsūtīt arī mums WhatsAppā kādu bildīti, mēs jau neiebildīsim. Jā? Varbūt ir kāds eksponāts, ko jūs tā kā, nu, nākotnes cilvēcei nodarāt.

Kādreiz man liekas, kā gals nu ir klāt. Es atceros vārdus, kurus viegli izrunāt. Varbūt, ka es kļūdos,

0: Tāds pirmdienas auglis varētu būt. Nu, kā ir, tā ir, ko tur ņemties, vai ne?
1: Viss ir brīnišķīgi.
0: Protams, tuliņ ziņas.

8, 7 studijā Ķercauzāns. Saimnes deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta no šodienas sāks sarunas ar saimnes frakcijām par jaunās valdības izveidi. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Kulbergam deva laiku līdz 25. maijam, lai panāktu būtisku progresu valdības veidošanā.

0: Jo plašāka koalīcija veidos līdz vēlēšanām strādājošo valdību, jo labāk. Šādu pārliecību šorīt intervijā TV3 pauda premjera amatam nominētais Andris Kulbergs. Viņš sprieda, ka pastāv iespējas vienoties par darbu valdībā pieciem politiskajiem spēkiem, visām Saeimas frakcijām, izņemot Latviju pirmajā vietā. Valsts kontrole šodien sāks skatīt zemkopības ministrijas sūdzību par revīzijas ziņojumu, kurā pētīta Latvijas valsts mežu pārvaldība. Sūdzība tika saņemta pēdējā brīdī pirms revīzijas rezultātu publiskošanas pagājušajā nedēļā. Sūdzības skar divus ziņojumā iekļautus jautājumus, kuros pēc ministrijas uzskatiem valsts kontrole izdarījusi nepareizus secinājumus. Plašāk stāsta Mihāls Ņikulkins.
1: Veicot revīziju par to, kā tiek pārvaldīti Latvijas valsts meži, valsts kontrole pievarsās arī tā devētajai kokrūpnieku lietai. Lietu izmeklē prokuratūra, pētot to, vai lemjot par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, valsts amatpersonas ir rīkojušas atbilstoši likuma prasībām. Tāpēc bija plānots, ka pasākumā, kurā prezentēs valsts kontroles revīzijas rezultātus, piedalīsies arī ģenerālprokurors. Taču zemkopības ministrija izmantoja iespēju pārsūdzēt pārbaudes rezultātus un to publiskošana tika atlikta. Sūdzību sāks skatīt jau šodien. Par ko tieši ir iesniegta sūdzība un kāda ir apstrīdēto jautājumu būtība, zemkopības ministrija neatklāja, jo tā esot ierobežotās pieejamības informācija.
0: No šodienas līdz 29. maijam Rīgā un tās apkaimē, kā arī Jelgavas un Kuldīgas novados norisināsies Nacionāla bruņoto spēku štāba bataljona ikgadējās militārās mācības zibens. Mācību laikā tiks izmantot mācību munīciju un kaujas imitācijas līdzekļi un arī droni. Ziemeļkorejas mediji ziņo, ka valsts līderis Kims Čen Uns aicinājis augstākās militārās amatpersonas stiprināt fronts līnijas vienības un pārvērst dienvidu robežu par neieņemamu cietoksni. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Eksperti norāda, ka šāds paziņojums saistīts ar karu Ukrainā dinamiku un kara darbību tuvajos austrumos, proti Kima teiktais atspoguļo izpratni par bezpilotu lidaparātu kara darbību, precīziem triecieniem un elektronisko kara darbību. Šādu plānu pieņemt laikā, kad attiecības ar Dienvidkoreju ir zemākajā punktā un Pjenjana nereaģē uz Seulas atkārtotajiem dialogu piedāvājumiem. Kima vakardienas tikšanās ar virsniekiem notika tajā pašā dienā, kad Ziemeļkorejas sieviešu futbola izlase ieradās Dienvidkorejā, un tā ir pirmā šāda vizīte pēdējo 8 gadu laikā, un tā ir radījusi nelielas, bet tomēr cerības uz kādu pozitīvu dinamiku saspringtajās attiecībās.
0: Kruīz kuģis Hondius, kas izraisīja globālu satraukumu par hantavīrus uzliesmojumu, šodien noslēgs savu ceļojumu Rotterdamā. Kuģa apkalpē gaidāma vairākas nedēļas ilga karantīna. Uz klāju palikuši 25 apkalpes locekļi un 2 medicīnas darbinieki. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar rezultātu 2-0 uzvarēja Vāciju. Aizvedot otro spēli, divās dienās vārdsargs Kristers Guļļevskis atvairīja visus 25 pretinieku metienus. Latvijas izlases labā vārtu uzguva Mārtiņš Dzierkals un Rudolfs Balcers, kurš tika atzīts par valsts vienības labāko spēlētāju šajā spēlē. Latvijas televīzijai spēli raksturoja Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
3: Puišu sākumā pirmās 30 minūtes mēs izpildējām visu, ko mēs bijām aprunājuši. Vienkārši hokeja spēlēt uz pretuzbrukumiem. Atkal nostrādāja vairākums. Pēc 2-0 bija tāda fāze līdz otrās trešdaļas beigām, kad bija mazlietiņ visu laiku jāpabļauj. Jā, jo mēs sākām spekulēt, sākām virāžu griezt, sākām divciņas pazaudēt. Gudis mūs turēja spēlē. Jā, šīm spēlēm mēs redzējām ļoti daudz. Tādas lietas, ko nebieži redz, ja, ka pretnieks iziet 3-0, ka mēs pazaudējām ripu un kad Sandis aizmet tukšiem vārtiem garām. Ja. Puši cīnījās līdz pēdējiem. Es uzskatu, ka tas tikai pateicoties raksturam.
0: Latvijas hokejista pasaules čempionātu turpinās rīt ar maču pret Austriju. Izskana ziņas 7. Rīgā šobrīd 10 grādi, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Šodien Latviju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona. Lielākajā daļā valsts palaikam līs, centrālajos un austrumu rajonos gaidāms stipras pērkona lietusgāzes, iespējama arī krusa. Gaisa temperatūra 14-19 grādi, piekarstē 11-15 un lokāli pērkona gaisa laikā krasas vēja brāzmas 17 metri sekundē.
4: Latvijas radio 2.
5: Darbs agri no rītiem un vēl vakaros, motivācijas vēstules un darba intervijas, mācīšanās dzīves garumā. Ja tik daudz ir ieguldīts veiksmīgā karjerā, neriskē. Atceries, vēzis var skart tik vienu.

Veic valsts apmaksātu krūtsvēža un zemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi. Laikus atklātu vēzi var veiksmīgāk ārstēt. Saņemot uzaicinājumu uz pārbaudi, neatliec. Pieraksties un aizej. Vairāk informācijas spkc.gov.lv.

0: Labrīt!
1: Labrīt, Mārtiņš un Velga kopā ar jums pirmdienā.
0: Ir 7 un 9 minūtes.
2: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunas šodien veltām muzeju, starptautiskai muzeju dienai. Lielisks iemesls, lai parunātu par eksponātiem, kas glabājas pašmājās. Un šīs dienas jautājums skan sekojoši. Tātad kādu savu paradumu vai varbūt kādu mīļāko krāmu vai kādu mīļāko vērtslietu jūs nodot?
1: Kādu krāmu? Viss ir vērtslietu.
0: Nē, ir arī krāmi. Nodot nākotnes cilvēces muzejā. Tātad veidojamies nākotnes cilvēces muzeju.
1: Kā tu domā to paradumu? Kādu paradumu tad tu nodot?
0: Kas folklorizējās pēc tā, nu tur sijā auza stautumeita dod manami kumeļam, nu kaut kas tāds tur.
1: Dziesmas to domā?
0: Paradumu. Tu domā sijā auza stautumeita un izveidojās no tīra gaisa? Sijā auza stautumeita arī bija par tautumeitu, kur sijā jau, kur Džeks sveiņināja to.
1: Tu domā sanākas prasmes?
0: Viss tāds tādas lietas, mm-hmm. Jā.
1: Tad jau daudz varētu tagad nodot kaut kādu tādu kā vērtī, tad blogerēšanas prasmes.
0: Influencēšanas pirmsākums. Vai kā YouTube video, kā Bembim nomainīt eļas filtru.
1: Mm-hmm. Labi, un ko tad tu nodotu? Kādu dziesmu?
0: Es vēl neesmu izdomājis. ļauj

0: Man ļauj man padomāt par to pavriekš, un tad es tev varētu pateikt. Jā.
1: Labi. Labrētiņ, šis tas jau ir nodots muzejam.
0: Lūdzu.
1: Skolas laikā, ko tik

0: darbnīcās, būvēšanas autors, esot Thomas Seks. Un ilgus gadus tas flīģelis bija Talsos, tāpēc arī vēlētos, lai kādreiz instruments nonāko Talsu muzejā tālūk. Arns mums raksta.
1: Tas ir ļoti vērtīgs eksponāts.
0: Tā izklausās. Tā, labrīt, Mārtiņa un Velgiem, ASB niņos labi pameklētu muzejam varētu nodot dziesvērpjamo ratiņu. Dzies tīrī tavas agrāko laiku albumus, antīkos traukus, tā mums Īneta uzrakstīja. Vērpjamais ratiņš tev ir mājās?
1: Kādreiz laukos bija.
0: Mācēji? Šeptēja tev vērpjamo ratiņu.
1: Nu, salikt mācēji.
0: Nu, to mēs visi mācējām viņu tā kā arī nu, pakustināt un pamīt un pavērt.
1: Nu, tik daudzas arī mācēja. Jā,
0: bet vienmēr, kad pēc tā uzliktā virsū.
1: Vispār es esmu vērpus vienreiz, baigi deg pirksti.
0: Nu, ja tad nevajag. Tad nevajag, jā. Nu,
1: kā... Zini, kā tur tā dzīve, tev iet cauri.
0: Jā, jā, jā.
1: Tas diedziņš.
0: Jā, jā.
1: Un jā, ļoti tā... Atceros to sajūtu pirkstos.
0: Nu, droši vien, ka jau drusciņš arī pirma, nu, sākumā ir gan jau, ka jāpierod tam pirkstam.
1: Tūznes arī bija.
0: Nu, tas tāpatās kā arī, piemēram, instrumentu spēle, kuri stīgas ar tam pirkstiem ir jāprod, un tad ir mazāk jā. Nepatīkami.
1: Nu, es nepārvarēju to, kamēr man uzaugtu tā biezā āda uz pirkstiem.
0: Un, ja būtu pārvarējis, varbūt es tagad sēdētu kopā ar Latvijas dižāko verpēju.
1: Kas zina?
0: Vai ne? Iespējams. Labi, kā ir ar jums? Kādu savu, varbūt, vai nu paradumu, vai kādu mīļāko lietiņu? Nu, es arī pateikšu to varbūt kādu krāmu, kas jums pašiem šķiet, ja? Nodot nākotnes cilvēces muzejā kā autentisku, tā teikt, kādu simbolu.
1: Teiksim tā, vērtīgu krāmu.
0: Jā, nu savī kopā, jā, vērtīgu krāmu. 293-1-22-22. Tālāk mums jūs ziņām, es atdotu šo lauku muzikantu dziesmu arī dzīvīt vējainā, ka pieeja uzpied podziņu un atskan lauku muzikanti.
2: Paskaties,

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 7:20 minūtes. Šodien 18. maijs un kalendārā rakstītie vārdi ir Ēriks, Inese un Inesis. Senākais vārds kalendārā ir Ēriks no 1767. gada.
2: 5427 Ērika ir Latvijā sūta sveicienu siti visiem Ērikiem. Tā Inese nu, ir noteikti populārākais vārds šodien, un Ineses ir 12806 Ineses. Un vārds Ineses savukārt ir reģistrēts 74 reizes. Vēl papušanātajā kalendārā šādi vārdi kā Eriks, Ero, Ignese, Inese, Idesīte, Consuela,

0: un arī Kreiks.
1: Daudz laimes vārda dienā, un, protams, sveicien arī mūsu kolēģei Inesei.
0: Jā, jūs Inesei Šrālais ir sīk sveicieni.
1: Un arī sveiciens mūsu kolēģim dziesmaniekam, Ērikam Lokam vārda dienā.
0: Un sveicieni arī ģitāristam Ērikam Upaniekam.
1: Un Ērikam Grūzniņam.
0: Jā, un Ērikam, kurš uznesa Lāsmiņu kalnā. Nu, vienkārši tāpat jauki arī. Jo varbūt kāds domā, ka dumpi sauc Ēriks. Nevar nekad zināt. Klausāmies Ērika Loku.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Sveicam visus jubilārus, kuri 18. māju sauc par savu dzimšanas dienu. Hip hip hurā, lai jums šodien garšīgi kūk!
2: Un šajā dienā dzimis arī mūziķis čellists Māris Villevs.
1: Dzimis riteņbraucējs Dzintars Lācis.
2: Glaznotāja Anita Meldere.
1: Latviešu hokejists Kaspars Daugaviņš.
2: Spāņu mūziķis, mēs noteikti zinām no grupas Enigma, Maikls Kretū.
1: Šodien dzimus arī dziedātāju un dziesmu autore Bū, jeb šo īstajā vārdā Ilze Vārde.
2: Mūziķis Rolands Ūdris.
1: Un sūtām sveicienus dziesmu autoram un solistam grupā Jurkant Mārim Blāzem. Viņam ar šodien dzimšanas dienu. Māri, daudz laimes!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains Latviju no austrumiem šķērsos nokrišņu zonu. Lielākajā daļā valsts teritorijas lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Un lokāli iespējami arī krusa. Ziemeļpuses vējš līdz 7 metriem sekundē, brāzmās negaisa laikā līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14, plus 19, piekrastē plus 11, plus 15.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējams stipras lietus gāzes un pērkona negaisa. Ziemeļu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metru sekundē un negaisa laikā vēja brāzmas var sasniegt 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 13 plus 15 grādi. Šobrīd Rīgā plus 10 un ziemeļu vējš 3 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: 7:40 minūtes. Jāteic, ka diezgan aizraujoša nedēļas nogale bija, vai ne?
2: O jā, daudz dažādu kultūras un sporta notikumu.
1: Jā, hokeja čempionāts sākās pilnā spārā un redz, kā mums bija pirmā spēle pret Šveici, kas varbūt, nebija tik spīdoša, vai ne, rezultātu ziņā. Nu, vakardien toties, kā mums gāja.
2: 2-0.
1: 2-0, un Gudļevskis tiek iecelts absolūtā tronī, nu kā viņš tur sargāja. Nu, arī Vītoliņš jau ir izteicies, ka uz Gudļevski tur daudz
2: kā kas... Kā traks, vai ne?
1: Nu, baigi laba vakardien Gudļevskim gāja tiešām viss cieņu. Jā, tā kā 2-0 vakardien mūsēja uzvarēja. Nu, pirms tam, diemžēl, nepaveicās. Jā, ar tiem zaudējumiem tā vienīgais, kas man nepatika, ka tik vēl tā spēle. Nu, es biju pikts par to. Es domāju, nu, kas tas ir? Vēl tik agri jāceļās. Un tā arī, es to pirms tā, tenī pēdējā trešdaļā tā arī bija, ka tās acis, tā lipa.

0: un aizlipa. Galīgi ciet.
1: Nu, protams, visi arī apspriež ne tikai hokeju, bet arī jubilējas Eirovīziju.
0: 70. Eirovīzija.
1: Jā, reiz notika Eirovīzija.
0: Nu, tev izdevās pašai tā visu noskatīties, jo man neizdevās, tāpēc, ka arī tik vēlu.
1: Jā,
0: es jo tad, kad bija pagājušajā gadā bija tautumeidis, tad, zinām, finālā, nu, tad tev ir tā motivācija, vai ne? Nu, mūsējās, un tad jātiek līdz mūsējām, tik līdz mūsējām, nu, tad ir jātiek līdz balsošanai, un jā, tagad tu tiec līdz tai balsošanai, nu, tad ir jātiek līdz tai, līdz tam uzvarētājiem. Es atceros, arī mēs pagājušajā gadā negājām dēlu gulēt, kamēr, nu, kamēr nezinājām rezultātu. Tāds, jo tas bija būtiski.
1: Satraucoši.
0: Nu jā, ar šogad tā pasties.
1: Viena alga.
0: Jā, pasties kaut kādu brīdi un tā, un tā, nu neko, nu baimieks.
1: Nu, tātad šī te meitene pārsteidz visus, jo neviens to īstā līdz galam droši vien nebija gaidījis.
0: Nu, vismazāk to gaidīt.
1: Vismaz tie bookmakeri un...
0: Tie vispār nē, nu tie bija, man liekas, tie vispār izgāzās kā vecs sēds, jo viņi to dāmu no Bulgārijas dara, kur uzvarēja, ja dara, tad viņa izdara. Nā, nē, tur viss ir skaidrs. Un tad viņa to meiteni vispār bija, tā teikt, vispār viņa bija norakstījuši pirms tā sākuma, jā. Bet tie Eirovīzijas fani savukārt, tie gan viņi nebija norakstījuši, jo man bija vienā no soctīkliem algoritms tenī Eirovīzijas tenī, nu tā kā...
1: Noskaņojumā
0: meta iekšā jau, jā. Un tad es viņu tā diezgan, es jau viņu zināju pirms tam jau ar to bangaranga, jā. Un es arī zināju, ka viņi viena no skatītākajām un klausītākajām dziesmām arī bija. Nebija pati klausītākā, bet viena no.
1: Viņa ir tāda soctīklīga.
0: Jā, arī tas priekšnesums jau arī pats par sevi ar šo deju, nu ņemot vērā, cik vispār mūsdienās tagad ir populāras šīs te dejas un vispārējais, nu tad tur tas viss tas numurs uzvarēja noteikti.
1: Nu, zini, un ir jau arī vienmēr tā, godīgi sakot, nu retu reizi tā nav, bet tomēr publikas un skatītāju viedoklis krasi atšķirs no žūrijas viedokļa.
0: Jā, tas gan. Es gan jāteic. Bet, nu, viņa jāteic, ka, nu, ļoti pārliecinoši uzvarēja. Nu, tur nevarētu teikt tā, ka tur tikai žūrija vai nu, tikai skatītāji un tā.
1: Cik es sapratu, tomēr tas lielākais izrāviens ir tie skatītāji, jā.
0: Nu, jā. Nu,
1: ja būtu tikai žūrija, tad nekāda tāda pirmā vieta nebūtu.
0: Bet mums jau, ka tagad tu sākši par žūriju teikt, ka...
1: Nē, man... Katram savs.
0: Jā.
1: Un, nu, otrajā vietā palika Izrēla.
0: Jā,
1: ļoti apspriestā.
0: Un trešajā vietā Rumānija, par ko es tā kā biju...
1: Arī pārsteigums,
0: es
1: vai ne?
0: Biju super pārsteigts, man, nu, jo tas bija viens no tiem numuriem, kas man personīgi pašam, nu, ir okei. Okay, jā. Bet tagad, jā, sūtām sveicienus Bulgāriju, dara uzvarēju, ir labi, lai viņa labi tālāk arī visu dara.
1: Bangarango.
0: Jā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Manīga dziesma izskan. Pamanīja?
1: Pamanīja, protams.
0: Jā, es gan nepamanīju kaut kā. Jā, es kaut kā aizrunāju. Nu, labi, nu tu jau esi mums vairāk kā cilvēks. Mēs, man ir suns mājās.
1: Nu, kādreiz es pār nebija kā cilvēks. Es biju pilnīgs izteikti suņu cilvēks. Bet redz, kā dzīvē var kaut kas mainīties.
0: Kas mainās, jā. Un tad mēs aizrunājāmies pa kaķiem. Un tad beigās tas apstājās pie vārda putekļu sūcējs, vai ne? Labi, laižam tagad mūsu rīta jautājums. Jāatkārto ir citādāk varbūt kāds nemaz nav dzirdējis. Un jautājums ir šāds. Kādu savu paradumu vai varbūt kādu vērtīgo krāmu.
1: Jā, vērtīgo. Jā,
0: vērtīgo krāmu jūs būtu ar mieru nodot nākotnes cilvēces muzejā. Nu, var uzrakstīt arī, nu, kāpēc. Nu, lai nav tā, ka vienkārši jūs pagrūžat mums kaut ko tur, tā kā, nu, če, šito ķeriet. Bet, nu, varbūt kaut kāds iemesls, kāpēc.
1: Jā, gaidīsim ziņas. 9231-2222.
0: Kā tu teici?
1: 2-9-3-1-2-2-2-2.
0: Jā, tagad bija pareizi, jā.
1: Samainīja vietām, laikam, pirmās divas.
0: Mākslē vajag telpu, tā to Linkrīs nav uzdziedās.

ziņām astoņo studijā Ģets Auzāns. Saimes deputāts Andris Kulbergs un apvienotā saraksta no šodienas sāks sarunas ar saimes frakcijām par jaunās valdības izveidi. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Andrim Kulbergam deva laiku līdz 25. maijam, lai panāktu būtisku progresu valdības veidošanā. Jo plašāka koalīcija veidos līdz vēlēšanām strādājošo valdību, jo labāk. Šādu pārliecību šorīt intervijā TV3 pauda premjera amatam nominātais Kulbergs. Viņš sprieda, ka pastāv iespējas vienoties par darbu valdībā pieciem politiskajiem spēkiem visām saimes frakcijām. Izņemot Latviju pirmajā vietā. Kulbergs solīja personīgi uzņemties atbildību par Rail Baltica un Air Baltica jautājumiem. Viņa prāt jāpārskata arī satiksmes ministrijas atbildība, jo esot daudz problemātisku jautājumu, ko grūti atrisināt vienam.

0: Piemēram, varētu būt īpašo uzdevumu ministrs, kas strādātu tikai ar Rail Baltica jomu. Kolberga veidotajā valdībā apvienotais saraksts noteikti pretendējot uz finanšu ministrijas vadīšanu, jo neatliekam jāsakārto valsts finanses, jāpārskata budžets gan šim, gan nākamajam gadam. Savukārt ministriju optimizācija līdz vēlēšanām nav paveicama, tā norādīja Kolbergs. Jaunās valdības izveidošana atkarīga no tā, kādas intereses un ieguvumus uzrunātās partijas saskatīs atrodoties valdībā. Tā intervijā Latvijas radio šorīt sacīja Rīgas Stradiņa universitātes sociālo zinātņu fakultātes pētniece un docētāja Lelda Metla Rozentāle. Politiskie spēki tāpat vien nesadodas rokās un nestrādā kopēji labumu vārdā, jo katrai partijai ir savs elektorāts, viņa norādīja.
1: Piemēram, ZZS domā, ko būšana šajā valdībā dos viņiem, viņu reitingiem, viņu reputācijai, viņu vērtībai potenciālo vēlētāju acīs, un tieši tāpat vispārējie. Jo skaidrs, ka šobrīd, protams, ka nu, vislielākais ieguvējs, ja izdodas izveidot valdību, ir apvienotais saraksts, jo viņi ir nodemonstrējuši spēju, ka viņu premjera amata kandidāts, kas ir arī kandidāts pēc vēlēšanām šim amatam, nu, ar to tiek galā. Pārējie partneri jau domā par to, kā nu, neiedot visas kārtas tikai vienam spēlētājam, bet kā arī sev iedalīt kaut ko izdevīgu.
0: Kā iespējamo valdības kodolu visbiežāk min apvienotā saraksta Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības sadarbību. No šodienas līdz 29. maijam Rīgā un tās apkaimē arī Jelgavas un Kuldīgas novados norisināsies Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona ikgadējās militārās mācības Zibens. Mācībās izmantos arī dronus. Krievi cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Par to raksta Somijas laikraksts Italehti, kam to ziņojuši informēti NATO avoti. Turpina Rihards Plūme.
2: NATO avoti ziņo, ka Krievijas bruņotie spēki cenšas novirzīt Ukrainas bezpilota lidaparātus uz Somiju, Igauniju un Latviju, kuri ir paredzēti triecieniem enerģētikas objektiem un militārajām bāzēm Krievijā. Saskaņā ar avotiem, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilota lidaparātus, bet arī mēģināt tos ievest Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā, tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējams zaudējumus NATO valstīm austrumu flangā.
0: Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēka raķešu triecienā vienā no Dņepro dzīvojamiem kvartāliem ievainot 18 cilvēki, tā skaitā divi bērni, tā ziņo Ukrainas varas iestādes. Krievi Dņepro apšaudu kopš vakar 7:00, sākotnēji pilsētu bombardēja droni, bet naktī arī balistiskās un spārnotās raķetes. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar 2-0 uzvarēja Vāciju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals un Rudolfs Balcers. Aizvadot otro spēli divās dienās, vārtsargs Kristers Gudļevskis atvairīja visus 25 pretinieku metienus un komentāru Latvijas televīzijas sniedz Gudļevskis.
3: Vienkārši svarīgi to čempionātu labi iesākt un atrast veidu, kā tos punktus vākt, lai dabūtu, ko mēs esam iztēlojušies. Es domāju, ka viņi tādu spiedienu izdarīja otrā perioda kaut kad vidū, ka mēs izvirzējāmies vadībā 2-0. Tad viņi iztaisīja to spiedienu un es domāju, mums bišķiņ paveicās un arī labi nocīnījāmies. Un tā bija arī tāda atslēga, kad pēc tam arī ar tādu pārliecību iegājāmies trešajā periodā. Tādā ziņā mēs esam maleči, jo mēs tajos izšķirīgos mirkļos izvēlamies spēlēt vienkārši. Un tā, es domāju, tā atslēga, kā tu vari noturēt tās uzvaras, kuras tev nepieciešami.
0: Latvijas hokejista pasaules čempionāta turpinās arī ar maču pret Austriju. Izskan ziņas 8:00. Rīgā 11 grādi, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Šodien Latvijā daudz vieta lietus, centrālajos un austrumu rajonos gaidāmas stipras pērkona lietusgāzes, iespējama arī krusa.
4: Latvijas radio

0: Labrīt, 9 minūtes pār 8.
1: Velga un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Eksponātus vācam šodien dažādus, jo ir muzeja diena, starptautiskā muzeja diena. Un cik jauki, ka tā ir pirmdienā, jo tad muzejam lielākajai daļai vispār ir brīvdiena. Bet nu ir jau gan jau kāds muzejs, ar kas strādā pirmdienā, tā nu nav. Bet šodien mēs jautājam jums kādu savu vērtīgo krāmu, nodotu nākotnes cilvēces muzejā.
0: Bruno raksta, nākotnes muzejām varētu nodot atmiņu klades. Jo šī tradīcija esot zudus mūsdienās.
1: Nesot zudusi. Jo projām rakstot atmiņu klades.
0: Jā?
1: Jā. Jā, kur man te nesen skolas saldojumā, ka bija kaut kam prasīgi, teica, ka jā, jo projām uzrakstot pa kādai atmiņu. Jā. Tā kā nevajag tik zemu vērtēt visus. Nav tik tā.
0: Mani jaunieti neraksta.
1: Nu, bet pagaidu, viņam arī bišķi lielāki. Manai iesari vispār vēl nav pieķērējis pirms tās atmiņu klātes, bet nu gan jau ieiesies.
0: Tā ir jauka tradīcija.
1: Nu, es domāju, ka būs. Nu, simpātija vienīgi neviens nenorādīja nekad. Nu, tas vienmēr likās,
0: Tur vienmēr rakstīja, daudz grib zināt.
1: Jā. Neteikšu, vai tam līdzīgi.
0: Bet tas jau galvenais, tas jau bija tas galvenais jautājums, kādēļ vispār tās klātes tika veidotas.
1: Ja pārējie jautājumi tur kā varēja būt, varēja nebūt, nu vispār neinteresanti.
0: Tur krāsu, nēdienas, nu kur tad tas interesanti?
1: Nevien. Simpātija, antipātija. Tā, labrīt. Kāds te ir nodevis ar citu reāli, skolai, vecajai skolai, muzejas esot tur vecas monētas un tēva sirpi ir nodevuši.
0: Labrīt, varu nodot kādam muzejam VEF ražoto suvenīru, kafijas zirneviņas. Tāds man vēl mājās ir.
1: Tas elektriskās?
0: Nu, tās bija straumas ražotās.
1: Tās bija straumas?
0: Jā.
1: Bet tās kādas bija? Jāsāk padomās. Nu, labi. Labrīt, manas dzimtās mājas Dundas strautiņos ar lielu mīlu.

Valstība tiek labāts koka grābeklis, vieglas kā pūciņa ar koka meistarotiem zariem, kas savukārt glabā mūsu mīļā onkla.

0: kur kāds būtu ar mieru nodot savu vefu un radio kolekciju, kas ražot Latvijā. Nu, tur tādu, nu, tiešām, nu, tādu kuplatā kolekcija, gan es tur abavu redzu, gan visu kaut ko, un smuki salikti plauktos.
1: Bet vispār, es esmu tā arī pamanījis, ka jauniešiem patīk tās retro lietiņas.
0: Mm-hmm. No smuki tur vispār tādi daži tie retro rādžiņi, tur tā arī izskatās, ka tādi kopti.
1: Es esmu redzējis, ka tagad no tiem senajiem rādžiņiem, kas bija ar tādām četrām kājām,
0: jā,
1: un tādu lielu, tā kā tādu naktskapīšu.
0: Jā, jā, ritīgi lielajiem tādiem.
1: Veido, nu, tā kā atdzīvojas viņi un iegūst otro dzīvi, otro elpu, veido kā kaķumā namiņus.
0: Un tad spēlē pa virsu kaķu mājai plati?
1: Nu, gandrīz tā, jā.
0: Kaķa mīļāko mūziku. Varbūt tieši kā reiz šo nākamo dziesmu, kas mums skanēs ēterā, varbūt kādam kaķim tā ļoti patīk. Četri vaļi. Dainis Skutels, Andris Baltacis, Jānis Moisejs un Kaspars Markševits. Šādi interesanti četrotne. Turpinām ar mūziku un jautājumu jums arī rīt ar un tematu. Tāda, nu, kādu vērtīgu krāmu jūs būtu ar mieru nodot nākotnes cilvēces muzejā? 2931-2222 tālrunis jūs ziņām.
2: Ar mani šodien notiks tikai labas lietas, ar mani šodien notiks tikai tas, kas labs. Man smaidīs pļavas puķes un smaidīgs būšu pats. Ar mani šodien notiks

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
1: 8:18 minūtes. Šodien Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Jāteic, ka teritorijas lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Un no kāda jauka gada mums arī bieži vien šādos laikapstākļos pierakstīts, ka lokāli iespējami krus. Tā teikt, tāda varbūt ir pastāv.
2: Jā, bet ir vēl kādi gadi arī bieži, kad arī bijis liels pērkona negaiss un lietusgāzes un tiešām daudz milimetru nolīs. Bet temperatūru, nu, siltumu, sāksim ar to siltumu jauko rekordu.
1: Aiziet.
2: Bijis 1971. Gadā Stendē plus 33,4 grādi.
1: Cik?
2: 33,4.
1: Iespaidīgi.
2: Vai ne? Bet mīnus 2,9 Zvēniekciemā 1970. Gadā.

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Petersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

0: un pasaulē.
1: Šī diena ir 18. maijs.
2: Jā, un ir 8:27 minūtes, un šodien ir starptautiskā muzeju diena.
1: Kas vēl interesants?
2: Pirms 305 gadiem 96 gadus vecā spāniete Marija Kariljo kļuvusi par visvecāko inkvizīcijas upuri.
1: Šaušalīgs notikums. Pirms 157 gadiem Francijā izgudrots margarīns, kas atzīts par labu sviesta aizstājēju, flotēju un trūcīgajām šķirām.
2: Pirms 129 gadiem izdod īru rakstnieka Brema Stokera grāmatu Drakula.
1: Franču inženieris Antoine Barnē saņem patentu par telefonu ar cipara diska numuru uzgriešanai. Tas notiek pirms 103 gadiem.
2: Kompānijas BBC radio darbā par diktorēm pirmo reizi pieņemtas divas dāmas un tāda apaļa jubileja pirms 90 gadiem.
1: Pirms 77 gadiem Ņujorkā atklāts pasaulē pirmais helikopteru nosēšanās laukums.
2: Pirms 33 gadiem Amerikas Savienotajās valstīs izsolē par 60 000 ASV dolāru tiek pārdota amerikāņu aktrises Marilynas Monroe kleita un žakete, ko viņa balkāja 53. Gadā Korejā apciemojot amerikāņu kareivus, tā slavenā kleita un žakete.
1: Stipri slavenā. Pirms 130 gadiem Rīgā Rīgas politehnikums tiek pārorganizēts par Rīgas politisko institūtu.
2: Un pirms 120 gadiem atklāja gaisa tiltu pār dzelzceļu Brīvības ielā pie rūpnīcas VEF.
1: Tādi lūk notikumi. Par to, kas jauns sporta pasaulē, nu, protams, lielu uzsvaru liekot uz hokeju, to daļu mums vēstīs Lotārs Zariņš.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta ziņām jūs iepazīstinās Lotārs Zariņš. Latvijas hokeja izlases pasaules čempionātā vakar izcīnīja panākumu pret Vācijas valsts cienību ar 2-0. Ar vārtiem izlases rindās izcēlās kapteinis Rudolfs Balcers un Mārtiņš Dzierkals. Savukārt savus vārtus neskārtus atstāja Kristers Guļļevskis, atvairot 26 metienus. Spēle aktīvāk iesāka tieši Vācijas hokejisti, bet trešdaļas otrajā pusē Latvija izveidoja vairākus dzēlīgus uzbrukumus. Uz otru minūtu pirms trešdaļas noslēguma Dzierkals atklāja mača rezultātu. Otrā perioda ievadā izlases kapteinis Balcers vairākumā panāca jau 2-0 un tie bija pirmie vārti vairākumā, kuri gūti Latvijas izlasēji kopš 2024. Gada pasaules čempionāta. Vācija uzbruka daudz, bet Latvija aizsargājās prasmīgi. Pirmspēdējā spēles minūtē, kad Vācija spēlēja jau ar 6 laukuma spēlētājiem, Sandim Vilmanim bija iespēja panākt 3-0, bet viņa mastā riplīdoja pāri tūkšiem vārtiem. Guļļevskis izlases rindās aizvadīja savu trešo sauso spēli pasaules čempionātos. Šodien Latvijai spēļu nav, bet rītdien tikšanās ar Austrijas hokejistiem 5:20 vakarā. Un pasaules hokeja čempionāta 4. Dienas ievadā Latvijas izlases uzbrucējs Balcers ir starp labākajiem vārtu guvējiem turnīrā. Trīs vārtus guvuši vēl tikai Norvēģis Jakobs Berglunds un Soms Jese Puljujārvī. Savukārt labākā piespēlētāja godu dala Denis Smirnovs. Trīs piespēles saduvuši vēl 5 hokejisti. Pēc divām aizvadītām spēlēm visvairāk metieni bijuši tieši pa Kristera Guļļevska vārtiem – 65. Vārtu vīrs ir arī viens no trim, kuri tikuši pie sausās spēles turnīrā. B grupas spēlē Norvēģija vakar ar 4-0 pārspēja Slovenijas hokejistus. Ar trim gūtajiem vārtiem izcēlās uzbrucējs Jakobs Berglunds. Visus trīs vārtus Norvēģi uzbrucējs guva otrā periodā. Vienu ripu Sloveņu vārtos raidīja arī Sanders Hurords. Zviedrijas izlase savukārt pārliecinoši apspēlēja Dāniju ar 6-2. Pirmajā trešdaļā Zviedri izvirzījās vadībā ar 2-0, otro periodu noslēdz jau ar 4 vārtu pārsvaru. Vienus no vārtiem guva arī 18 gadus vecais Vigo Bjorks, viņš kļuva par jaunāko vārtu guvēju Zviedrijas izlasē pasaules čempionātos. Šī gada NHL draftā uzbrucējiem prognozē vietu starp top 10 izvēlēm. Tikmēr A grupas spēlē Cīrikē pilsvars tika arī Austrijas izlase, kas ar 4-2 uzveic Ungāriju. Divus vārtus uzvarā guva Timo Nikls. Pēc nedēļas nogalē aizvadītām 6 spēlēm katrā dienā čempionāts hokeja atgriežas nu jau ierastajā ritmā ar 4 dueļiem. Dienas pirmajā spēlē A grupā Somija ar 2 uzvarām tiksies pret ASV hokejistiem, kuriem 2 spēlēs 1 zaudējums. Tikmēr B grupā atkārtosies pagājušā gada čempionāta 4. Fināla duelis. Pērn Daņi izslēdz kanādiešu cīņā par medaļām. Šodien abas komandas tiksies atkārtot un abas dienas spēles sāksies 5:20 vakarā. Tikmēr vakara spēlē A grupā Vācija pēc zaudējuma Latvijai tiksies ar mainieci Šveici, bet Zviedrija spēkosies ar Čehiju un šī abi mači arī sāksies 9:20 vakarā. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 8:42 minūtes. Šodien Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma ir viesojies valsts prezidenta nominētais premjera amata kandidāts Sandrs Kulbergs. Un citējot Kulbergu, viņš ir teicis, ka esmu gatavs uzņemties atbildību. Un Kulbergs uzskata, ka politiķi līdz šim esot vairījušies no atbildības, tādēļ tā uzlikt uz ierēdniecības pleciem, un pēc viņa domām sabiedrībai esot vajadzīgs svaigas un enerģiskas sejas, kas esot gatavas atbildēt par kļūdām, un Kulbergs uzsvēra, ka viņš būšot šāds politiķis un esot gatavs pieņemt arī nepatīkamus lēmumus, un īpaši izcēlis, piemēram, jautājumu par Air Baltic, un premjera amata kandidāts aicināja pārējos politiskos spēkus nolikt malā kara cirvi, un pašlaik esot svarīgi pieņemt valstiskus lēmumus un arī uzsvērs, ka sabiedrība arī novērtēšot politiķu darbus. Nu tālūk, nu es teiktu, ka viņš ir tāds nu, šobrīd iemests tā drusiņa, ne tādā tādā spēļu laukumā tur.
2: Pamatīgā virpulī.
1: Jā. Ja, nu, ja,
2: negaisā.
1: Ja, vist, ja principā tāda mūsu tāds valdības ideja jau ir jau pārgājusi, ja salīdzināta basketbolu jau uz 4. ceturtdaļu, nu tad Kulbergs tā neiesildoties tiek iemests 4. ceturtdaļā spēlēt tādu, tādu noslēdzošo mirkli. Nu, uz viņu tiek izspēlēta piespēle tagad. Nu, tad redzēsim, kā viņam veiksies.
2: Aizdodas.
1: Es domāju, ka mēs no mūsu puses noteikti varam ik katram, kurš ir gatavs uzņemties atbildību, sūtīt veiksmus vēlējumus, vai ne?
2: Lai izdodas.
1: Tieši tā, lai izdodas.
2: Lielbritānijā politisko satricinājumu laikā atzimušas runas par potenciālu valsts atgriešanos Eiropas Savienībā. Nu, tur divas galvenās personas, kuras šobrīd kļuvuši par premjera Kīra Stārmena potenciāliem konkurentiem uz Leiboristu partijas līderu un premjera krēslu tānu izteikušās.
1: Jā, šis virmo jau kādu laiku, no gada sākuma es jau to esmu novērojis un dzirdējis, jo nu jā, Lielbritānija pauda savu viedoklu briti, bet nu tagad ir laikam veidotas jaunas socioloģiskās aptaujas un vispārējais par to, ka tā kā gribētu tomēr nākt atpakaļ uz Eiropas Savienību un ka kaut kādas tomēr lietas laikam ir labākas bijušas nekā pašiem šķiet. Kā tur būs, kā nebūs, nu, iespējams, kaut kādā brīdī jau var nonākt pie kāda referenduma atkal un balsos, un tad jau arī sapratīs, vai grib atgriezties vai nē. Nezinu, kā ir, ja izstājies, nav jau tā, ka tu izstājies, un tad viss tev pagriež muguru un saka, viss tu vairāk te neesi gaidīts, ja tu aizgāji, tad tu aizgāji. Man liekas, jau nav tā.
2: Es domāju, ka nē. Mūzikas akadēmijā ieskandinās jaunos Steinway flīģeli.
1: Es atkal savukārt atradu vienu ziņu par to, ka patērētāja tiesā pieprasa Amazon atlīdzināt par ar Trumpa tarifiem saistītos izdevumus. Šie sasnieguši tur tiesas pret e-komercijas gigantu un apgalvots, ka tika pārliktas augstāku cenu veidā, ka atmaksāt izmaksas, kas uz viņiem, ka apgalvot tika pārliktas augstāku cenu veidā saistībā ar tarifiem. Nu, tā teikt, uzlika tarifus un tad Amazon tā kā uzlikušos uz tiem klientiem. Bet vai tad tā arī?
2: Spien pleci.
1: Jā, bet nu.
2: Tā jau bieži dar.
1: A, kam tad tos tarifus vajadzēja apmaksāt? Trumpam pašam, savas kabatas. Varbūt arī.

Latvijas Radio 2 Rīts. Vecums nenāk viens.

vecums nenāk viens. Vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens.

0: Retro presse.
1: Laiks ielogoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LVM šķirstām 1937. Gada žurnālu Zeltene. Nodarbošanās iespējamības lauku un pilsētu sievietei.
2: Pēc obligātās pamatskolas izglītības nobeigšanas laukos dzīvojošām meitenēm jāsāk domāt par savu tālāko nodarbošanos. Pēc statistiskās gada grāmatas datiem redzamas algas, kādas saņem sievietes ar nobeigtu obligāto vai kāda vidēja tipa izglītības iestāde. 1933. Gadā atalgojumi pašvaldību iestādēs caurmērā mašīnrakstītājai augstākā alga 173 lati, zemākā 70, viduvējā 122 lati mēnesī. Nekvalificētām strādniecēm dienas izpeļņa no 2,15 līdz 2,40. Nu, tātad Latiem, 2 jā. Lati un 40 centi.
1: Nopelnītā mēneša alga taupīgi jāsadala nepieciešamiem izdevumiem. Kādi pilsētā dzīvojot jāsēdz līdz mazākajam sīkumam. Dzīvoklis, apgaismošana, apkurināšana, uzturs, drēbes, satiksmes nauda Rīgā, nodokļi un tad pārpalikums kultūrālai un sabiedriskai dzīvei, izglītības turpināšanai un citām izvēlētām vajadzībām. Ar algu visumā apmierinoši sēdz nepieciešamās vajadzības, eksistences minimumu, bet pārpalikums ir mazs.
2: Valsts un pašvaldības dienestā ar pensijām nelielā mērā gan nodrošina vecumdienas, bet pie tās izmaksas arī ir noteikumi par izdienas ilgumu, darba, pārtraukšanas kārtību un izmaksā tikai zināmu procentu no augstākās saņemtās algas.
1: Jā, ievēro pilsētas vienmuļais darbs visos gadalaikos, kas cilvēku dabiski mudina uz izklaidēšanos, vēlēšanos pēc tā ir daudz lielāka. Brīvi tikai svētki un svētdienas un neliels vasaras atvaļinājums, ko var pavadīt ārpus pilsētas mūriem.
2: Ja darbā nokavē dienu vai dažas stundas, tad par tām atsevišķi jāpieteic un jālūdz atļauja.
1: Nu, tāda normāla praksīta, vai ne? Bet tāds, nu, tur... Atteikt, uztverts 37. Gadā kā šausminošais, šausmu visšausmīgākais stāsts.

0: ar ziņām 9. studijā Ģerts Ozāns. Saimnes deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta no šodienas saks sarunas ar saimnes frakcijām par jaunās valdības izveidi. Kulbergs, izvērtējot katras jomas vajadzības, ir gatavs virzīt arī bezpartejiskus ministra amata kandidātus. Intervijā Latvijas televīzijā šorīt viņš apliecināja, ka ir jomas, kurās gatavs neatkarīgiem kandidātiem. Kulbergs arī atkārtot norādīja, ka valdības veidošanā ir gatavs runāt ar plašu politisko partiju spektru, tostarp arī ar progresīvajiem. Valdību maiņa nenozīmē traģēdiju, taču tas būtiski ietekmē ātru lēmumu pieņemšanu. Intervijā Latvijas radio tiesnesis uzņēmējs Normunds Bergs. Biznesā laiks ir svarīgs, laiks ir nauda, valsts pārvaldē tādā dimensijā nedomā, tā norādīja Bergs.
1: Pārvalde dzīvo tādā tradīcijā, ka latvieci dzīvo 500 gadus kā minimums. Atlikt lēmumus tur pāris gadus ir nu, pilnīgi normāla praksa, jo pa to nevienu nesoda, to pa iesmirdināšanu sauc. Iesmirdināsim to, varbūt nākamā valdība, lai domā. Tādēļ, kad uzņēmējam, laiks ir nauda. Ja tu nesamaksāsi rēķinu laikā, tu nobankrotēsi. Ja tev klients nesamaksās laikā, tev nebūs ko izmaksāt algas saviem darbiniekiem. Jebkuras jukas atliek jautājumu lēmumu pieņemšanu, noteikumu uzrakstīšanu. Vajadzīgi svarīgi lēmumi, noteikumi, programmas.

0: kavētas gadiem. Ja kāds šāds satricinājums, tanī brīdī, ka mainās valdība, tanī brīdī, ka ministra nav, šie lēmumi netiek pieņemti, tam, protams, ir ļoti tieši ietekme uz uzņēmējdarbību.
1: Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Par to raksta Somijas laikraksts Italehti, kam to ziņojuši informēti NATO avoti. Saskaņā ar avotu teikto, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilotu lidaparātus, bet mēģināt tos novirzīt Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā. Tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējams zaudējums NATO valstīm austrumu flangā. Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēka raķešu triecienā vienā no Dņipro dzīvojamiem kvartāliem ievainot 18 cilvēku, tā skaitā divi bērni, tā ziņa Ukrainas varas iestādes. Krievi Dņipro apšauda kopš vakardienas 7. Vakarā, sākotnēji ar droniem, pēc tam ar balistiskajām un spārnotajām raķetēm. Kubas ārlietu ministrs Bruno Rodriguez nedēļas nogalē apsūdzēja ASV krāpnieciskas lietas safabricēšanā, lai attaisnotu ekonomiskās sankcijas un arī iespējamo militāru iejaukšanos Kubā.
2: Ministru komentāri sekoja svētdien publicētajam portāla Axios rakstam, kurā atsaucoties uz klasificētu izlūkošanas informāciju teikts, ka Kuba ir ieguvusi vairāk nekā 300 militāro dronu no Krievijas un apspriež to izmantošanu. Rakstā apgalvots, ka Havana ir apspriedusi plānus izmantot dronus, lai uzbruktu militāriem objektiem ASV, to starp jūras spēku bāzē Guantanamo līcī. Pēdējā mēneša laikā Kubas amatpersonas esot pieprasījušas no Krievijas vairāk dronu un militārā aprīkojuma, tas atsījus kāda augsta ranga ASV amatpersona, un Kubas izlūkdienas amatpersonas arī cenšoties uzzināt, kā Irāna pretojas ASV militārajām darbībām.
1: Par notikumiem Kubā stāstīja kolēģis Rihards Plūme. Kruīza kuģis Hondius, kas izraisīja globālu satraukumu par hantavīrusu uzliesmojumu, šodien noslēgs savu ceļojumu Rotterdamā, kuģa apkalpē gaidām vairākas nedēļas ilga karantīna. Bet patērētāji ASV iesnieguši kolektīvu prasību pret e-komercijas gigantu Amazon pieprasot atmaksāt izmaksas, kas uz viņiem, kā apgalvots, tika pārliktas augstāku cenu veidā saistībā ar tarifiem, kurus iepriekš noteica ASV prezidents Donalds Trumps, bet augstākā tiesa atzina par nelikumīgiem. Turpin Rustam Šukuraus.
3: ASV augstākā tiesa februārī nolēma, ka Trumps ir pārsniedzis savas pilnvaras ar tarifiem, kurus viņš noteica savas otrās prezidentūras termiņa sākumā, balstoties uz starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu. Pēc šī sprieduma tūkstošiem uzņēmumu sāka pieprasīt atmaksas, kas mērāmas daudzos miljārdos dolāru. Taču Amazon to neesot darījis, un patērētāju prasībā tiek apgalvots, ka tas nav saistīts ar tiesisko pamatu trūkumu, bet gan ar uzņēmuma centieniem izpatikt prezidentam, ļaujot federālajai valdībai paturēt šos līdzekļus. Problēma ir tā, ka līdzekļi, kurus Amazon izmanto, lai saglabātu prezidenta labvēlību, nepieder uzņēmumam. Šie līdzekļi tika nelikumīgi iekasēti no patērētājiem, teikts kolektīvajā prasībā.
1: Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 13 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm un gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latviju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona, lielākajā daļā valsts palaikam līs, vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms stiprs pārklonlietus gāzes un arī krusa.
4: Latvijas radio

0: Labrīt, ir 9:09 minūtes.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga, Latvijas Radio 2 studijā Doma laukumā.
2: Rīta sarunas.
0: Un rīta sarunas mums šodien noslēdzamies viņas tūliņ arī. Nu, mēs tās esam veltījuši muzeju dienai, starptautiskajai muzeju dienai. Jā, un jautājums ir tāds, nu kādu savu vērtīgo krāmu nodotu nākotnes cilvēces muzejā.
1: Ir viens ļoti interesants eksponāts, ko es pat gribētu redzēt.
0: No.
1: Mana nākotnes muzejam būtu nododama mana tēva no vistu spalvām gatavotā pindzela pīrāgu pārsmērēšanai rolu.
0: Oho!
1: Tu vari iedomāties?
0: Nevaru gan, bet es mēģinu iztēloties. Nu, labi. Tā, kas mums te tagad ir... Kāds grib sveicienu, kādu nodot sveicienu, starp citu, ja gribat nodot, tad mums ir labs aptīts vēlējuma koncerts. Vēl stundiņi ir laiks, lai iesniegtu šo sveicienu. 50 minūtes, jā. Līdz 10:00 to var uzspēt, bet tad jāiet ar mūsu mājaslapā lr2.lsm.lv un tad attiecīgi arī var atrast, kur ir labs aptīts vēlējuma koncerts un tad var nodot sveicienus, nu kam vien labi patīk, jā. Kas no labrīt svīķurbi un slīmestu?
1: Senie darbrī.
0: Juris raksta, jā.
1: Es nodotu muzejam nākotnē labās, vecās kokslēpes, bez klamburiem, bez speciāliem zābakiem, vienkāršās. Iesmērē ar ziepēm un brauc.
0: Un aiziet. Un aiziet dāvanai. Labrīt uz nākotnes noteikti nodot vismaz trīs lietas bleķu pannu, kas, ja pareizi apstrādā, nepiedeg un kuru nav jābaidās lietot uz dzīves uguns. Čuguna katlu, kurā var uzvārīt ūdeni drēbju mazgāšanai, vai arī zupu lielam tiesas skaitam.
1: Jā, pamatīgs katls.
0: Un bleķa šaufeli, kura nekad nesalū,

0: pozīs. Tālūk, Robins raksta.
1: Jā, labi eksponāti.
0: Nu, jāteic, ka mums ir atsūtīts ar tās bildes. Es nezinu, vai tajā pandā vēl

0: Та е пътя въобще е аз.
1: Рад.
0: Е, сак, панна изкатас, къде, но?
1: Но панна тека е муза, ям.
0: Я. Панна е пишци, ти пази, лайсис. Мест така,
1: експерт. Бет шадз панс, ман ар лауко, ес би, тешам, лаб цепами, пан куциньс, и картопелиш, вис.
0: Бет ка, ти то е дзай апстрадат, лай не пиедак, тес не зин, тад биш сар жит ви. Не,
1: бенкаш, ну, пепа јау сviestā.
0: Vairāk taukvielas, vai ne?
1: Jā.
0: Jā, vienkārši vairāk taukvielas, tieši tā. Paldies visiem par ziņām, no aiziet apmeklējiet, šodien gluži nevar būt muzejus, jo daudz būs slēgt, bet nu šonedēļ ieplānojiet kādu muzeju apmeklējumu. Nu, tas vienmēr ir skaisti un interesanti, un ir īpaši mūsdienās, ka muzeji tik ļoti ir izmainījušies un palikuši tādi aizvien pieejamāki un modernāki un skaistāki un labāki, tā kā lai izdotas kādu dienu nesteidzīgi izbaudīt.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 16 minūtes pār 9.
0: Auns.
2: Sāciet nedēļu ar skaidru mērķi un neatlaidīgu rīcību tas sasniegšanai. Jūs pārliecība šodien gāzīs kalnus.
0: Vērsis.
1: Praktiskie darbi šodien ritēs raiti, ja vien saglabāsiet mieru. Fokusējieties uz finansiālo stabilitāti.
0: Dvīņi.
2: Jūsu informētība un spēja sazināties atvers jaunas durvis karjerā. Esiet ziņkārīgi un aktīvi.
0: Vēzis.
1: Intuīcija un emocionālais viedums šodien būs jūsu labākie padomi.

0: nodomdevēji. Radiet harmoniju savā darba vidē.
1: Lauva!
2: Jūsu drosme būt pašiem šodien piesaistīs brīnu un jaunas iespējas. Esiet līderi, kuriem gribas sekot.
1: Jaunava!
0: Precizitāte un kārtība šodien sniegs lielu gandarījumu par paveikto. Plānojiet savu laiku gudri!

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:20.
0: Svari.
1: Meklējiet vidusceļu visās situācijās un panākumi neizpaliks. Jūsu diplomātija šodien būs ļoti augstā vērtē.
0: Skorpions.
2: Jūsu dziļais fokus un griba palīdzēs pabeigt pat vissmagākos uzdevumus. Iekšējais spēks pieaugs.
0: Strēlnieks.
1: Jauni iespaidi un zināšanas bagātinās jūsu dienu un sniegs prieku. Skatieties uz rītdienu ar smaidu.
0: Mežāzis.
2: Neatlaidība un uzticība saviem mērķiem šodien nostiprinās jūsu autoritāti. Rezultāti būs pārliecinoši.
0: Ūdensvīrs.
1: Inovatīva domāšana un drosme atšķirties šodien būs jūsu veiksmes atslēga. Sadarbojieties ar labākajiem.
0: Zivis.
2: Iejūtība un radošais garš šodien radīs brīnišķīgu atmosfēru visapkārt. Uzticieties savai sirds balsī.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, ir 9:25 minūtes. Kā ir, Velga, vai tava pelts sezona ir jau sākusies?
2: Nē, bet es nopirku jaunu pelt kostīmu.
1: Vakardien, aizvakardien?
2: Pirms...
3: Kada?
2: Piekdien.
1: Piekdien?
2: Jā, sarkanu.
1: O, tas ir tagad kāda modes krāsa?
2: Nezinu.
1: Jā. jā, tiešām varbūt
2: tā kā
1: pamelai, tām tu nopirki. Nu,
2: man nav tik liela izgriezuma tajā cisku rajonā.
1: Labi.
2: Mm-hmm.
1: Jā, bet nu, tad neko. Es biju domājis, varbūt ar tevi jāatrāna.
2: Bet man tīklos. Ir tāds tīkliņš sānos.
1: Tīkliņš sānos?
2: Jā.
1: Tad tu nevari iesauļoties, tad tev iesauļosies tīkls. Būs.
2: Bet tas ir kopējais peltkastīns.
1: Bildes studijā, vai ne? Nu, labi, peltsezona esot sākusies, tā ziņo ģirts, un tūliņ arī par to runāsim dienas padomām. Vai

0: Latvijas Radio 2 Padoms.
1: Labrīt! Aizvadītās nedēļas beigās Latvijā sākās oficiālā peldsezona. Vēl gan daudz peldētāju ūdeņos nemana, jo ūdens tomēr pavēss. Taču arī nosacīti silts ūdens var būt mānīgs. Tā Latvijas Radio redzījumā zināmais nezināmajā teica Rīgas pašvaldības drošības uz ūdens pārvaldes glābšanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas nodaļas priekšnieks Jānis Skrims. Viņš daudzus gadus ir bijis glābējis pludmalē. Jānis Skrims teica, ka nav vienas drošas ūdens temperatūras. Katram jāizvērtē sava pieredze, veselības stāvoklis un adaptācijas spējas.
2: 16 grādi ir tā dzīvē bīstamā temperatūra, kas ir ūdens temperatūra. Tas ir jāizvērtē katram pašam, protams, kāds ir veselības stāvoklis, kāda ir bijusi pieredze un kāda ir adaptācija tieši ūdenim. Teiksim, tie cilvēki, kas nodarbojas ar ziemas peldēm, kas bieži iet uz basēnu, viņiem adaptācija ir daudz augstāka nekā cilvēkam, kurš ir, teiksim tā, nu pamodies no ziemas miega un tagad iespeldēt. Tas, teiksim, attiecās ne tikai uz ūdens temperatūru, bet vispār kopējo kā tādu adaptāciju pie ūdens, jo ūdens ir sveša vide cilvēkam, pie tās ir jāpierod un tas ir jādara ļoti pakāpeniski. Tas pats arī attiecās uz temperatūru. Ja mēs skatāmies laika ziņās, pat saka varbūt citreiz, ka tas ūdens nu jau ir iesilis līdz tiem 16-18 grādiem, tas varbūt virsējais slānis tikai. Ja mēs paejam dziļāk, teiksim, 2 metru dziļumā, tad tur noteikti nu, nebūs vairāk kā 4, nu varbūt maksimums 8 grādi. Tāpēc jā, te ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja tīpaši iestājoties strauji siltam laikam, pavasara vēl mēnešos, var teikt, nu vasaras sākumā. Ja mēs paskatāmies noslīkušo skaitu vispār kopumā pēc statistikas, tad no visiem noslīkušajiem tikai 5% slīkst jūrā, upēs, ezeros diezgan liels procents, bet vislielākais procents, tas ir diemžēl piemājas dīķi un dažādi grāvi tādas vietas. Es šo vienmēr stāstu bērniem, kad es eju uz izglītības iestādēm. Cilvēkiem jāsaprot, kā savā starpā ūdens tilpas atšķirās un kādi tur ir apdraudējumi un riski. Pieņemsim upē, tā ir noteikti strauma. Un upē iekrītot bumbai,

0: Vajag viņai peldēt pakaļ, jo rokām kājām tikt līdz tai bumbai var ātri, bet aptvert bumbu un nopeldēt tikai ar kāju darbību uz krastu būs ļoti sarežģīti. Ezeros tas būtu noteikti šie te plašumi, ka cilvēks vienkārši neapjauš savus spēkus un var iepeldēt pārāk tālu no krasta. Un te jāatzīst vēl tāda lieta, ka šīm divām ūdenstilpēm ir tas galvenais risks, ka izvēlās cilvēki peldēt tam neparedzētās vietās. Tur ir, pieņemsim, dūņaina vide, tur ir aizaugusi vide, tur ir krasta kritums ļoti straujušā. Savukārt, ja mēs runājam par jūru, tad tur ir vispār atsevišķi stāsts. Ņemot vērā to, kad kā atšķirās jūra savā starpā, kad ir krasta vējš, kad ir no jūras pūš vējš uz krasta. Pieņemsim, pie krasta vēja mums vienmēr būs augsts ūdens, cilvēki nelabprāt ies ūdenī, vai arī, ja ies, tad viņi ilgi tur neusturēsies, bet ir hipotermijas riski. Ja? Šis te ir laiks, kad mēs glābjam cilvēkus uz matračiem, kad ir iepeldējuši pārāk tālu, kad viņi ir iepūsti. Atkal cita lieta, kad mums ir jūras vējš uz krastu, tad pamatā ir liela viļņa, silts ūdens, labprāt cilvēki uzturās ūdenī, labprāt lec viļņos. Un lec parasti viņi kur? Lec viņi šajās te baltajās galotnītēs, balto galotnīti veido tas, ka ūdens atsitās pret sēklu un veido šī te putiņa. Cilvēks atrodoties starp sēkļiem, pats neapjaušot to, kad tajās putiņās ir daudz seklāks. Lec uz priekšu ar galvu pa priekšu un dažreiz gadās tā, ka ir seku atsitiens galva pret sēkli. Samaņas zudums vai kaut kādas mugurkaula vai kakla traumas. Šie te riski būtu jāapzinās.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, Elrona studijā 6-7-2-1-1, tad rīs 1-8.
2: Jā, es esmu saorganizējusi.
1: Palīgu mums.
2: Palīgu. Vispār pagājušā reizē es jau teicu, ka vairs Kasparu Mauriņu neaicināsim braukt pa mūsu plauktiem.
1: Jā, viņš švaks
2: jo viņš
1: bija diezgan.
2: Švaks bija tur, tad to nepareizi izdarīja un to.
1: Jā. Tu šoreiz saņemies, Kaspar, jā? Tu vienkārši...
2: Tev otra iespēja tiek dot.
1: Jā. Tu vienkārši saproti, ka jā, tu skaties, kā tu tur skaiti. Jā, ir tās sešas rindas un tad, kad jau sazvanīts un rindas zinām, tad ir jau jāsāk pārvietoties un kad uzsauc stop, tad ir jāapstājas un tad tas disks jāņem ārā. Ja? Es nezinu.
2: Nu mēģināsim.
1: Nu,
2: jādod cilvēkiem vienmēr ir otrā iespēja.
1: Es ļoti atbalstu, ka mēs Kasparam esam devuši vēl vienu iespēju. Tagad, jā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Indra.
1: Indra, priekš es dzirdēju, jums tā šodien lieliskā iespēja izkomandēt Kasparu Mauriņu. No 1 līdz 6 nosauciet tagad kādu skaitli.
3: O, super, tev es komandēju tā kārtīgi.
2: Jā, tev mūsu priekšnieki tagad vai kārtīgi komandēt, jā.
3: Jā, nu labi, sākam.
1: Nu, kuru tad mēs to rindu vienīgi? Viņš jau gāja jau.
2: Rīts rokas jau viņam no stresa.
1: Tu ciparu pagaidi.
3: Rinda būs trešā rinda.
1: Trešā.
2: Nu, maestro rinda.
1: Viņam nav jāliecās vismaz tur. Nu, tad tagad vienkārši vienā, es tev teicu, sāc jau iet jau, viss labi. Un tad sauciet stop vienā brīdī.
2: Atkal izbirdis.

0: Pat kā pagājušajā reizē, nekāds uzlabojums nav noticis.
1: No, nē.
0: Kaspars nav trenējies.
2: Labi, labi, lai tik iet, lai tik iet, lai vēl viss paiet, vēl lai paiet, izkomandēsim kārtīgi. Nē, vēl bija tagad stop. Stop.
1: Jā, viss labi, to jau viņš tagad saprat. Prāta vētru dabūjām, jā. Prāta vētru.
2: O, super,
1: un puziku, super. Un Puzikova disku viņš izmeta no plaukta.
2: Nu, vispār kaut
1: kā. Tā jau nevar darīt. Bet prāta vētras disks ar nosaukumu tur kaut kam ir jābūt, un tur tiešām ir kaut kas arī iekšā, tas ir skaidrs. 13 dziesmas iekļaut šajā albumā, kur no 1 līdz 13 uzspēlēsim?
2: 12.
1: 12. Labi, 12. Ir ar nosaukumu Bēdz. To tad arī klausāmies. Kas par tas laikam ir par
3: tevi?
1: Jā, tu bēdz.
2: Klausāmies.
1: Paldies, atā.
2: Atā.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: tādi goizi ripojām cauri pilsētai un steidzamies pie nākamās dziesmas.
1: Jā, un ripojam arī kādā muzejā iekšā šodien droši, jo šodien muzeja ir atvērti, jo kaut gan ir pirmdiena, tomēr muzeja ir atvērti, jo ir starptautiskā muzeja diena, to es uztveru atvērti.
0: Ā, to ir mums kāda klausītāja ir padalījusies, ja? Jo mums pašiem tā kā tā sajūta un informācija par to, ka šodien nekā
1: klausītāji Anna saka, ka esot vaļā, jo šodien ir šie tas brīnišķīgie svētki un ieeja visos muzejos esot par brīvu, nu vismaz lielākajā daļā.
0: Centīsimies ticēt.
1: Bet nu pārbaudiet paši arī, ja?

0: No, tagad gan ne pirmo, ne pēdējo reizi mums jāsaka ir atā un jānāk atpakaļ citu dienu atkal.
1: Jau sadzirdēšanos tad arī nedēļas vidu cīk trešdienā.
0: Vēl un Mārtiņš bija kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā, tūliņ zelta graudi un Daiga būs studijā tām.

0: ziņām, 10. studijā Ģeca Auzāns. Saimes deputāts Andris Kulbergs un apvienotā saraksta no šodienas sāk sarunas ar saimes frakcijām par jaunās valdības izveidi. Izvērtējot katras jomas vajadzības, Kulbergs ir gatavs virzīt arī bezpartaiskus ministra amata kandidātus. Intervijā Latvijas televīzijā šorīt viņš apliecināja, ka ir jomas, kurās ir gatavs neatkarīgiem kandidātiem. Kulbergs arī atkārtot norādīja, ka valdības veidošanā ir gatavs runāt ar plašu politisko partiju spektru, tostarp progresīvajiem. Jaunās valdības izveidošana atkarīga no tā, kādas intereses un ieguvumus uzrunātās partijas saskatīs, atrodoties valdībā. Tā intervijā Latvijas radio sacīja Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes pētniece un docētāja Lielda Metla Rozentāli. Politiskie spēki tāpat vien nedodas rokās un nestrādā kopēji labuma vārdā, jo katrai partijai ir savs elektorāts, teica Metla Rozentāla.
1: Piemēram, ZZS domā, ko būšana šajā valdībā dos viņiem, viņu reitingiem, viņu reputācijai, viņu vērtībai potenciālo vēlētāju acīs, un tieši tāpat vispārējie. Jo skaidrs, ka šobrīd, protams, ka nu, vislielākais ieguvējs, ja izdodas izveidot valdību, ir apvienotais saraksts, jo viņi ir nodemonstrējuši spēju, ka viņu premjera amata kandidāts, kas ir arī kandidāts pēc vēlēšanām šim amatam, nu, ar to tiek galā. Pārējie partneri jau domā par to, kā nu, neiedot visas kārtas tikai vienam spēlētājam, bet kā arī sev iedalīt kaut ko izdarīgu.
0: Latvijas Banka no nākamā gada ir gatava uzraudzīt arī nebanku kreditētājus, bet pret to ir iebildumi. Patērētiestiesība aizsardzības centra vadītāja Zaiga Liepiņa skaidro, ka pēc reformas nebanku kreditētājiem palielināsies izmaksas, bet ieņēmumi valsts budžetā samazināsies.
2: Atsevišķiem spēlētājiem šī uzraudzības maksa pieaug, sasniedz 100 000 eiro gadā vairāk. Tajā pašā laikā arī banka iegūst

0: pusotru miljonu, bet valsts budžets šo visu naudu, ko līdz šim ir veidojis nozari, iemaksājot valsts budžetās 3 miljonus zaudē. Tāpat šī maksātspējas vērtēšana Latvijas banka darījusi to ir līdz šim tikai banku sektorā, kur tā apetīte nav liela. Mēs to veicam industrijai savai, kur ir izteikti lielāka interese nopelnīt vairāk, jo, protams, kredīti patēriņi ir riskantāki, cītīgi arī uzraugam, tādēļ ir arī sodi bijuši.
1: Nebanku kreditētāji pērn saņēmuši sodus 345 tūkstoši eiro apmērā par nepietiekamu maksātspējas izvērtēšanu, negodīgu komercpraksi un līguma noteikumu pārkāpumiem. Asociācijas Fintech Latvija vadītāja Tīna Lūsa vērtē, ka reforma rada bažas gan par administratīvā sloga, gan izmaksu pieaugumu.
2: Virknai uzņēmumu uzraudzības maksa nevien nesamazināsies, bet pat dubultosies. Šī ta administratīvā sloga mazināšana tai būtu jānāk komplektā ar budžeta līdzekļu ietaupījumu, bet šī reforma gluži pretēji budžetā rada zaudējumus. Mēs arī nevaram atbalstīt veidu, kā šī ta likumprojekta pakotne tika virzīta un no sākuma tika pieņemts lēmums, kas netika pārunāts ar nozari, un tas arī nerada tādu pārliecību, ka rezultāts labs.
1: Aizvadītajā naktī Krievijas spēku uz Ukrainu raidījuši 14 balistiskās raķetes Iskander-M un 8 spārnotās raķetes Iskander-K, arī 524 uzbrukuma dronus, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Ukraina notriekus vai neutralizējusi 4 Krievu raķetes un 507 dronus, fiksēt 18 raķešu un 16 dronu trāpījumu 34 apkaimēs, vēl 11 apkaimēs postījums nodarīja notriekto dronu atlūzas. Galvenais kombinētā trieciena virziens bija Dņipro un Dņipropetrovskas apgabals, kā arī Odesas, Černihivas un Zaporižas apgabali. Vienā no Dņipro dzīvojumiem kvartāliem ievainoti 18 cilvēki, tā skaitā 2 bērni. Bet Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā šodien norisināsies svinīga zilā karoga un nacionālā peldvieta kvalitātes sertifikātu pasniegšana. Zilā karoga un peldvieta kvalitātes sertifikāta apliecina peldvietu un jahtu ostu atbilstību starptautiskajiem vides kvalitātes un drošības standartiem. Un zilā karoga pacelšana maijā tradicionāli iezīmē oficiālo peldsezonas sākumu. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 13 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Šodien no austrumiem Latvijas šķērso nokrišņu zona, lielākajā daļā valsts palaikam lietus, centrālajos un austrum rajonos vietām stipras pērkona lietus gāzes iespējama arī krusa 14-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Jā, pienīts tiešām skaists un to lauki pieziedējuši Latviju, tāpēc krāsojas mūsu zeme dzeltena, nu, protams, arī ziedošajiem ar apšiem. Jā, nu, neesmu dzirdējis, ka kāda dāma uzrunāta par pienenīti, tas nav it kā tāds liels kompliments, taču tomēr pieneņu starojums ir tiešām valdzinošs, varbūt to rūktā sula nedaudz atbaidi jūsmotājs, taču vismaz es savā bērnībā pinu pieneņu vainadziņus, nebaidoties no tā, ka rokas būs pēc tam nedaudz lipīgas. Labrīt pirmdienā, 9 minūtes pāri pulksten desmitiem ir 18. maijs un nevelti šo mēnesi sauc par ziedoni, jo zieda ceriņi, ievas, pienenes, tulpes, nu jau vīrisi agriesāk savu ziedēšanu nerunāt par neaizmirstulītēm un vēl pēdējās visbulītes, es domāju, ka arī šur tur vēl redzamas. Tikpat daudzkrāsēni būs arī zelta graudu programma, kā ierasts šajās divās stundās līdz 2012. Studijā Daiga Mazvērsīte un jau tūdaļ ķersimies pie ābeļu ziedēšanas apjūsmošanas, pateicoties Daigas Petkevičas balsī. Bet tikko dzirdējāt, protams, lielisko kvartetu Eolika, Borisa Reznika un Leona Brieža dziesmā pienenīte ar Daiņu Dobelnieku izcilo solo. Un es domāju, ja 1983. Gadā, kad tapuši šī dziesma būtu notikusi mikrofona aptaujā, šīs bija tiešām tukšais gads, kad aptauja nenotika, tad pienenīte būtu ierindojusies starp laureātiem. Lipīgs skaņdarbs, gluži kā pieneņu sula, kuru es jau pieminēju. Turmākajās minūtēs tikpat lipīgs dziesmas Jumprev dziedās par rozēm un Odisē. Hei, mazā dzirdēsiet arī apvienību trīs no Pārdaugavas, Roberta Ošiņa, Aija Andrejeva, grupa Instrumenti un citus māksniekus. Ielūkojoties, protams, mikrofona aptaujas datos un muskālās bankas vērtīgāko sarakstā. Saule ripo pa zemes virsū, bet, kā jau dzirdējāt pirms mirkļa ziņās, tas ne uz visu dienu. Un, ja vēlties plānot jau nedēļas nogali, tad iesaku doties Dobeli, kur ceriņu koncerts es ziedu ar Jelgavas Big Bandu, Daumantu Kalniņu un Aiju Vītoliņu piekdienas vakarā 22. maijā 6. Nu, tas viss, protams, jāsaskaņo ar hokeju mačiem, bet izstās, ka 22. maijā mūsējiem būs brīvdiena. Tā kā varēsiet baudīt mūziku. Nu, savukārt Sans Kaspersons jubilējas koncerta par dvēselīti biļetes viesītē 22. maijā ir jau izķertas. Bet nenokariet degunu, jums ir Latvijas Radio 2 ar dziesmām dzimtajā valodā.

0: Padaigu Petkeviča par ziedošajām ābelēm, bet no 2019. gadā trešā vērtīgākā aptaujā Muzikālā banka ir 10:14 minūtes pareizais.
1: Uz pasaules
2: piemiers.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Zelta graudi.
2: 19 minūtes pāri desmitiem un dziedošais aktieris Edgars Pujāts jums dāvā Ivaru Vīgneru dziesmu, kas savu laiku tāpūs izrādē Liepājā seši maz bundzinieki. Pēc tam Odis pie mikrofona.
3: Seši mazi jāi pa ceļu, bundzinieki, bundzinieki, un tas ceļš ir tāls un grūts un skaists. Tie ir tavi bungojošie brāļi, un tu gaidi, kur ir septītais. Tie ir tavi bungojošie brāļi, un tu gaidi, kur ir septītais.

metrā mazā bundziniekā, bundziniekā cerība nebrīdi nepagaist. Būt un dzīvot, pastāvēt un bungot, bungot tā, lai sadzird septītais. Būt un dzīvot, pastāvēt un bungot tā,

Septītais reiz nāks un sauks un vedīs, vedīs tos, kas ilgi negulēs. Vedīs visus

klajošie brāļi, var jau būt, ka tu tas septītais. Tie ir tavi, tie ir tavi, bungojošie brāļi, var jau būt, ka tu tas septītais. Var jau būt, ka tu tas septītais. Var jau būt,

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Jā, un paliekam taisa pašos saldījos 80. 1985. Gada mikrofona attēvs trešā populārākā. Un pareizs laiks 10:26. Uzdziedam kopā ar Jumpravu. Pēc tam Liena Šomas.

0: Jā, nu tā dzīves un dienas krāsošana, protams, mūsu pašu ziņā, bet laba mūzika Allaž var palīdzēt un par to gādā zelta graudi. Šobrīd 10 un 33 minūtes. Brīnišķīgā dziedātāja Rita Trencē jau pavisam drīz svinēs lielu nozīmīgu apaļu jubilēju. Nu, par jubilējas koncertu gan nav dzirdēts, sveiksim Ritiņu tāpat. Un jau to daļa viena no viņas repertuāra populārākajām dziesmām sadarbībā ar Uldīs Stabulnieku, pēc tam grupa Instrumenti, otrā vērtīgākā 2011. Gadā aptājā muzikālā banka, tā atskatīsimies pagātnē.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi.
1: Lūk arī viena no mūžzaļajām apvienības 3 no Pārdaugavas sniegumā 10:48.

10:51, un pēc trim dziesmām jaunākās ziņas, pēc tam tad arī Zelta graudu turpinājumu šajā pirmdienā, 18. maijā.

0: ziņām 11. studijā Ķersauzāns. Saimes deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta no šodienas sāk sarunas ar saimes frakcijām par jaunās valdības izveidi. Intervijā Latvijas televīzijā šorīt Kulbergs apliecināja, ka ir jomas, kurās viņš ir gatavs neatkarīgiem bezpartijiskiem kandidātiem. Kulbergs arī atkārtoti norādīja, ka valdības veidošanā gatavs runāt ar plašu politisko partiju spektru, to starp progresīvajiem. Valdību maiņa nenozīmē traģēdiju, taču tas būtiski ietekmē ātru lēmumu pieņemšanu, tā intervijā Latvijas radio sacīja uzņēmējs Normunds Bergs. Biznesā laiks ir svarīgs, laiks ir nauda, savukārt valsts pārvalde tādā dimensijā nedomā, teica Bergs.
1: Pārvalde dzīvo tādā tradīcijā, ka latvieci dzīvo 500 gadus kā minimums. Atlikt lēmumus tur pāris gadus ir pilnīgi normāla praksa, jo pa to nevienu nesoda, to pa iesmirdināšanu sauc. Iesmirdināsim to, varbūt nākamā valdība, lai domā. Tādēļ, kad uzņēmējam, laiks ir nauda. Ja tu nesamaksāsi rēķinu laikā, tu nobankrotēsi. Ja tev klients nesamaksās laikā, tev nebūs ko izmaksāt algas saviem darbiniekiem. Jebkuras jukas atliek jautājumu, lēmumu pieņemšanu, noteikumu uzrakstīšanu. Vajadzīgi svarīgi lēmumi, noteikumi, programmas kavētas gadiem. Jebkāds šāds satricinājums, tanī brīdī, ka mainās valdība, tanī brīdī, ka ministri nav, šie lēmumi netiek pieņemti. Tam, protams, ir ļoti tieši ietekme uz uzņēmējdarbību.
0: Aizvadītajā naktī Krievi uz Ukrainu raidījuši 14 balistiskās raķetes, 8 spārnotās un vairāk nekā 500 uzbrukuma droni, tā ir ziņo Ukrainas gaisa spēki. Ukraina notriekusi vai neutralizējusi 4 raķetes un 507 dronus. Fiksēta 18 raķešu un 16 dronu trāpījumi 34 apkaimēs, daudz viet arī postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzes. Ukrainas prezidenta Voldimir Zelenska bijušais kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma, jo līdz šodienas rītam ir izdevies savākt tiesas noteikto drošības naudu, tā ziņo Ukraiņu mediji. Pagājušā pirmdienā Jermakam izvirzīja apsūdzību naudas atmazgāšanā un ceturtdien tiesa piemēroja viņam pirmstiesas apcietinājumu vai 140 miljonus hrīvano, jeb 2,7 miljonu eiro lielu drošības naudu. Izmeklētāji uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīts ar 8,9 miljonu eiro atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kijivas pievārtē. Šajā lietā apsūdzības izvirzītas vēl 6 personām. Kuba ir iegādājusies vairāk nekā 300 militāro dronu un sākus apspriest plānus uzbrukumiem ASV spēku bāzē Guantanamo,

0: ASV kuģiem, arī iespējams Kīvests pilsētai, kur atrodas ASV jūras aviācijas bāze. Par to atsaucoties uz ASV izlūkdienestu datiem vēsta tīmekļa mēdijas Axios. Šī informācija varētu tikt izmantot kā iespējamais pamatojums ASV militārai rīcībai pret Kubu. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Kā norāda Axios, ASV izlūkdati liecina, ka Kuba kopš 2023. Gada iegādājas dažāda veida triecienu dronus no Krievijas un Irānas. Medija avots paudis, ka pēdējā mēneša laikā Havana esot vērsusies pie Maskavas ar papildu pieprasījumiem pēc bezpilota lidaparātiem un militārās tehnikas. Tāpat Kuba mēģinot noskaidrot, kā Irāna pretojas ASV. Vienlaikus Vašingtona lēš, ka līdz pat 5000 Kubas karavīru ir piedalījušies Krievijas karā pret Ukrainu, un daļa no viņiem Kubas vadībai esot sniegusi informāciju par bezpilota lidaparātu sistēmu efektivitāti.
0: Parīzē šodien pulcējas G7 valstu finanšu ministri, kuri centīsies rast kopīgu valodu globālās ekonomiskās spriedzes risināšanā un kritiski svarīgu izejvielu piegāžu koordinēšanā. Turpina Rihards Plūme.
2: Francijas finanšu ministrs Rolands Lescours pirms sanāksmes izteicies, ka G7 piedāvā iespēju atklātam dialogam starp sabiedrotajiem laikā, kad pieaug domstarpības ar Vašingtonu. Ministri apspriedīs ASV un Ķīnas attiecības, kā arī to austrumu konfliktu ekonomiskās saks un svārstības pasaules obligāciju tirgos, kas rada īpašas bažas Japānai. Tāpat diskusiju lokā būs kritiski svarīgi minerāli un redzemju metāli, kur G7 valstu valdības cenšas koordinēt centienu samazināt atkarību no Ķīnas, kas dominē piegādes ķēdēs. Sarunās par šo tematu mērķis esot nodrošināt, lai neviena valsts vairs nekad nevarētu iegūt monopolu uz šādiem materiāliem.
0: Izskana ziņas 11. Rīgā šobrīd 15 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā no austrumiem valsts šķērso nokrišņu zonā un daudz vieta palaikam līs. Centrālajus un austrumu rajonos iespējams stipras pērkona lietus gāzes, dažviet arī krusa. 14-19 grādi piekarstē mazāk.
3: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasikā.

Jā, sveiki vēlreiz pirmdienā 18. maijā, un es daļa mazversītā prātoju, ko tad atnesīs tas vējš. Es nezinu, gan vai ziemeļu, kā tikko ziņās dzirdējāt pērkonis, varbūt tiešām mūs šodien piemeklēs. 10 minūtes pāri pulksten 11. Jā, nu laikvērotājiem jau vārds tiks dots pirms pulksten 3. Edvards Razdiņš pēc ziņām 12. ar pirmdienas mūziku būs klāt šeit studijā, bet līdz ziņām 12. zelta graudu turpinājums. Tikko dzirdējāt trešo populārāko dziesmu mikrofonu aptaujā 1991. gadā, un ja vairums seko līdzi hokeja kalendāram, arī maratonu un citādu sportisku aktivitāšu kalendāram, tad es sekoju tām tabulām, ko savu laiku izveidoja mikrofona aptaujā un, protams, arī muzikālās bankas laureātu tabulē, tad šis un tas no viņiem turmākajās minūtēs. Kas attiecas uz hokeju, tad rīt spēle pret Austriju, pēc tam Somija un 23. maijā Latvija tieks ar Amerikas Savienotajām valstīm pulksten 13.20, tāpēc arī koncertu rīkotāji dažas labas sarīkojumi ir iekļāvuši kalendārā un, piemēram, Siguldā pat Siguldas svētki visas dienas garumā. Koncertu arī piedāvā svētku laukumā diezgan apjomīga programma, tur gaidīta Emīlija, kaut kaili, bet un pat citi zēni. Un neaizmirstiet arī, ka šo sestdien ir muzeju nakts un dažādās Latvijas vietās. Katrā, protams, cita programma, bet, piemēram, Mercendarbes muižas parkā Baldons muzejs aicinu sarīkojumu Uguns un Nakts. Un tur grupa Bilance un Juris Nosovs, grupa Pelikāna brokasts un, miņa draugi, ņemiet vērā 10. vakarā Karemons un Ieva Akurātere, tātad Mercendarbe. Pavisam netālu no Rīgas tie, kas slēpo labi zina, kur atrodas Riekstkalns, tad apmēram tajā apkaimē ir arī šī Mercendarbes muiža. Bet jau tūdaļa mūsu klasiķe, brīnišķīgā dziedātāja un komponiste Lolita Vambuta par kaķu saskrāpētajām debesīm, kuras dažreiz, protams, liek mums smieties, dažreiz arī raudāt, jā,

atkarībā no tā, kā esam saģērbušies, vai līdzi ir lietu sargs pēc tam. Zels Vilks dzirdēsiet arī Aino Bāliņu apvienību per grupu pilsētas kapelas atvainojas Bumerangu.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

Tāda aizkustinoša dziesma no pagātnes, protams, Aino Bāliņu un Latvijas radio un televīzijas estrādes un vieglās mūzikas orķestris pagājušā gadsimta 60. Nu, Ceriņa un Ievas reizē, jā, tā jau nu ir, un Ceriņa ziedu pieclapju meklēšanas akcijas. Nezinu, vai mūsdien jaunā paudze vispār ar to nodarbojas, kaut gan ne, uz ielas redzēju vienu pārīti, kas čamdīja tos Ceriņa ziedus. Es vairs pat neatceros, ko nozīmē tas, ka piecas lapiņas jūs jau klausītāji varbūt labāk zināt. Es toties zinu, ka ir 11.22 laiks atskatīties uz 2013. Gada aptaujā muzikālā banka Luka 13. Vērtīgākā toreiz. Apvienība Per, pēc tam Bumerangs, Madar Grēger, Ēriks Kamarūts un Jānis Zandbergs no Vaidavas.

0: Jā, karuseli iegriez jaunieši Madara Greigera un Roberts Pētersons 11:33 minūtes 12. Ziņas, tad Edvarda Strāzes diņa izraudzītā pirmdienas mūzika, bet nu dodamies uz 50 gadu stālu senatnī Lakstīgā laiks Jāņa Sildak dziesma Ērika Kamarūta pasakaiņā balstī pēc tam vēstulī draugam rakstīs Jānis Zandbergs grupas Vaidava solists Zeltgraudos.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Mani sauc Intars Busulis, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Un Intars jums dāvā spēka dziesmu arī kā sveicienu visiem hokeja cienītājiem, jo jāuzvar jau rīt cīņā pret Austriju.

Un tā pirms brīža pērkons ar kompozīciju, kuras nosaukums mana dienišķā dziesma un nu, Andris Ērglis par mīlestību bez 12 minūtēm 12 zeltgraudiem atlikušas vairs tikai 3 melodijas. Tad arī es, Sandēga mazversītē, atvadīšos no klausītājiem.

Jā, 11:50 sveiciens uz Cēsīm, lai aizlido, kur cerams mūs klausās Aigariņš vai Aigars Ikšķilis. jā, un Aigariņš atcerē tā dziesma ar Aleksandru Čaka dzēju viņu un kauguriešu izpildījumā par melno vīnu.

0: labs gabals.
1: Jā, un arī nu, pēdējā dīvainā dziesma šīs pirmdienas zelta graudos, lai izdevusies jums šī un visas citas dienas uzsadzirdēšanos. Pēc ziņām Edvards Strazdiņš. Atā!

0: ziņām 12. Studijā Ģirds Auzāns. Saimes deputāts Andris Kulbergs nopienotā saraksta no šodienas sāk sarunas ar saimes frakcijām par jaunās valdības izveidi. Intervijā Latvijas televīzijā šorīt Kulbergs apliecināja, ka ir jomas, kurās viņš ir gatavs neatkarīgiem bezpartijiskiem kandidātiem. Valsts robežsardze pēdējās trīs dienās novērsusi 312 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 3373 cilvēki. No šodienas līdz 29. maijam Rīgā un tās apkaimē arī Jelgavas un Kuldīgas novados norisināsies Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona gadējās militārās mācības Zibens. Mācībās izmantos arī dronus. Krievi cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Par to raksta Somijas laikraksts Itälehti, kam to ziņojuši informēti NATO avoti. Turpina Rihards Plūme.
1: NATO avoti ziņo, ka Krievijas bruņotie spēki cenšas novirzīt Ukrainas bezpilota lidaparātus uz Somiju, Igauniju un Latviju, kuri ir paredzēti triecieniem enerģētikas objektiem un militārajām bāzēm Krievijā. Saskaņā ar avotiem, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilota lidaparātus, bet arī mēģināt tos ievest Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā, tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējams zaudējumus NATO valstīm austrumu flangā.
0: Krievijas dronus Melnajā jūrā izvadītajā naktī trāpījis Ķīnas krabas kuģim, tā sociālajos medijos vēst Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Neviens no kuģa apkalpes nav ievainots un kuģis turpin ceļu. Trieciens noticis dienu pirms Krievijas diktatora Vladimira Putina došanās uz Ķīnu, kur viņš tiksies ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska bijušais kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma, jo līdz šodienas rītam ir izdevies savākt tiesas noteikto drošības naudu, tā ziņo Ukraiņu mediji. Pagājušā pirmdienā Jermakam izgarzīja apsūdzību naudas atmazgāšanā un tiesa piemēroja viņam pirmstiesas apcietinājumu vai 140 miljonus hrivnu jeb 2,7 miljonu eiro lielu drošības naudu. Kruīz kuģis Hondius, kas izraisīja globālu satraukumu par hantavīrusu uzliesmojumu, šodien noslēgs savu ceļojumu Rotterdamā. Kuģa apkalpei gaidāma vairākas nedēļas ilga karantīna. Uz klāju palikuši 25 apkalpes locekļi un 2 medicīnas darbinieki. Pasaules čempionātā hokejā Šveicē Latvija tikusi pie pirmās uzvaras. Vakar panākums pret principiālo Vācijas izlasi, turklāt Latvija guva pirmo tā saucamo sauso uzvaru pasaules čempionātos divu gadu laikā. Vārtsargs Kristers Gudļevskis šobrīd čempionātā atvairījis visvairāk metienu. Vairāk par vakardienas uzvaru stāsta Lotārs Zariņš.
2: Latvijas hokeja izlases pasaules čempionātā vakar izcīnīja panākumu pret Vācijas valsts vienību ar 2-0. Ar vārtiem izlases rindās izcēlās kapteinis Rudolfs Balcers un Mārtiņš Dzierkals. Savukārt savus vārtus neskārtus atstāja Kristers Gudļevskis, atvairot 26 metienus. Uz otru minūtu pirms trešdaļas noslēguma Dzierkals atklāja mača rezultātu. Otrā perioda ievadā izlases kapteinis Balcers vairākumā panāca jau 2-0 un Gudļevskis izlases rindās aizvadīja savu 3.

0: šo sauso spēli pasaules čempionātos. Šodien Latvijai spēļu nav, bet rītdien tikšanās ar Austrijas hokejistiem 5:20 vakarā.
1: Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kura dibinātāji ir Raimonds Pauls un viņa meita Aneta Paula. Fonda valdes priekšsēdētāja Aneta Paula uzsver, ka fonda izveide ir dabisks nākamais solis tēva radošā mantojuma pēctecības nodrošināšanā. Fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistīts ar Paula vārdu, attēlu vai mūzikas izmantošanu. Nākotnē fonds attīstīs jaunus projektus mantojuma saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai nākamajām paaudzēm. Fonda valdē darbosies arī valdes locekļi. Komponists Raimonds Tiguls un zvērināts advokāts Ivo Klotiņš. Izskan ziņas 12. Rīgā 15 grādi ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm. Šodien Latviju no austrumiem šķērso nokrišņu zona, lielākajā daļā valsts palaikām lietus. Kas gaidāms nedēļas turpinājumā stāsta Tomas Bricis.
2: Pēc tam, kad pirmdienas pēcpusdienā un vakarā daudzviet Latvijā būs pamatīgi līs, naktī uz otrdienu lietus mākoņi pakāpeniski pametīs Latviju, otrdienu neliels lietus gaidāms tikai vietām pārsvarā valsts austrumos, maksimālā temperatūra būs 12-17 grādi valsts austrumos ap 20 grādiem. Trešdiena jau būs pārsvarā saulaina, pēcpusdienā vietām Kurzemē iespējams lietus ar negaisu un temperatūra 18-23 grādi vietām piekrastē vēsāks. Arī nedēļas otrajā pusē laiks būs lielākoties saulains, bet tik dienu atsevišķās vietās var veidoties kā lietus un negaisa mākoņi. Temperatūra naktīs pārsvarā 6-12 grādi robežās, pēcpusdienās 18-23 grādi. Piekrastē vējiem pūšot no ūdens puses, gan joprojām būs vēsāks.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

0: zvaigznes.
1: 9 minūtes pāri 12. Esiet sveicināti dienas programmā ar jums šodien kopā līdz pat pulksten 3. Edvards Strazdiņš. Ceru, ka esat atguvušies no brīvdienām un esat uz lielisks nots sākuši jauno darba nedēļu. Varbūt pa brīvdienām arī noskrējāt maratonu, piemēram. Katrā ziņā, tiešām visu cieņu tiem, kur to pat tiešām darīja. Man gan jūs visdrīzāk nepieķer darām kaut ko tik ekstrēmu, bet es priecājos par visiem, kas to tik tiešām dara. Šajā stundā, tāpat kā visās, dziesmas dzimtajā valodā, bet jau pulksten 12.30. Noskaidrosim visas sporta aktualitātes kopā ar Gunāru Jākubsonu raidījumā Sarauj. Tas viss pēc pulksten 12.30, bet šodien savu dzimšanas dienu svin arī jaunā dziedātāja un dziesma autore Bū, jeb Ilze Fārte. Tad klausāmies viņas jaunāko veikumu ar nosaukumu Palīga.

rīta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.

Sveicien visiem tērvetniekiem! Grupa Tērveti. Es esmu tērvetnieks, bet nākamā dziesma, ko mums izpildīs apvienība Putukvass ar nosaukumu Tev vienai, lai šobrīd skan ēterā, bet, mīļa klausītāja, šī nav tikai tev vienai, šis ir jums visiem, jo mēs jau visi esam viena liela un skaista ģimene. Tad no, lai skan!

12 un 24 minūtes. Jā, tik tiešām tā tas šajā dzīvē notiek. Esam visi šodien 18. Maijā kopā satikušies Latvijas Radio 2 ēterā. Un sirsnīgs jums paldies, ka paliekat kopā ar mums. Šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā apvienība Putnu Baule. Ciesmā tā notiek, draugs. Tā tas tik tiešām notiek un tas ir labi, ka tā notiek.

mums vienmēr pavējam.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Fons. Visapkārt spieto maratons. Sācies beidzies Rīgas lielais maratons, kas top aizvien populārāks pasaulē. Ir kā sācies arī zemeņu smaržu un pelts sezonas maratons, kaut ūdens sulu augsts kā ledus. Tur Latvijas basketbola līgas fināla maratons, kādu šķiet, neesmu piedzīvojis kopš Raubēna, Alberga un Karnīša laikiem. Jaun arī atvaras un Vitoliņa maratoni. Neraugoties uz izcilo priekšnesumu Vīnē Eirovizijā 70, mūsu dziedātājai nācās samierināties ar vietu pusfinālā. Bet Harijs Vitoliņš ne bez pamata cer vismaz uz ceturtdaļfinālu vai arī pusfinālu hokeja čempionātā Šveicē. Godīgi sakot, hokejs ir pāri visam, jo hokejs ir hokejs Latvijā, Šveicē, pasaulē, kaut viss cildenākos vārdus pelnījis arī basketbols. Reti spraigā izšķirošajā cīņā Valmiera apsvēlē Ventspili 92-89 un kļuva par trīskāršu čempioni. Apskaužami pelnīts sasniegums, nevairoties Valmiera nodēvēt par Latvijas basketbola galvaspilsētu. Nu, bet ja par Rīgu, tad tās klubiem nācās cīnīties par bronzu, zeļiem ierindojoties trešajā, bet flagmaniem Befam paliekot ceturtajā pozīcijā. Itin skumīgs stāsts, kas rosina ekspertu dziļāku izvērtējumu, un viens no viņiem Jānis Rimbanieks pirms nedēļas šajā raidījumā izteica aizdomas par nepietiekami intensīvu treniņu darbu. Skumīgas pārdomas izraisot arī spēlētāju atlases kritēriju, kuru dēļ Latvijā iemaldotos arī sportisti, kuru potenciāls ir visai apšaubāms. Bet Šveicē tātad jubilejas čempionāts, protams, ar Latvijas līdzdalību elites grupā jau kopš 97. gada. Bet Šveice nav Šveice bez gardā siera, smaržīgās šokolādes un lielā hokeja. Te hokeju mīl un cienēt visur, arī Bernē un Ženevā, kur šoreiz čempionāts nenotiek. Jāstāt citu, Bernē savulaik strādājis mūsu izcilais hokeja specialists Evalds Grabovskis. Bet man nācies būt Ženevā gan komentējot hokeju, gan baudot tā skaistumu. Uzskatu, ka Ženeva ir viena no visskaistākajām pilsētām pasaulē, kur izdevies būt. Nu lūk, jūs visu, protams, šobrīd zināt, sekojat, baudāt, jūsmojat. Bet lūk, ko par mūsu starta spēli sacīs Evalds Grabovskis. Šis maija nogrieznes ir īpašs politikā, mūzikā un sportā, tostarp arī hokejā. Kas attiecas uz pirmo spēli, kurā zaudējām Mainiekiem, tad izskatījāmies itin pieklājīgi, atspoguļojot savu vietu, meistarību un resursus. Ja gribam vinnēt līderus, tad jāpārkāp sev pāri. Debitanti nepievīla un tas ir cerīgi. Kā būs ar vāciešiem, lūdzu prognozēt Evalds Grabovskis? Uzvarēt būs grūti, bet Vācija...

0: Tieši mums var zaudēt. Lūk, cik diplomatiski. Kā zināms, vakarā ļoti baudāma spēle beidzās ar rezultātu 2-0 Latvijas labā. Bet rīt pretiniekos austrieši. Ja par maratonu, tad tie gan sākas, beidzas un joprojām turpinās arī hokejā. Pasaules čempionātu skronējot maija pēdējā svētdienā siera, šokolādes un pulksteņu lielvalstī Šveicē.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

12:39 minūtes studijā Edvards Razdiņš un tikko sveiciens visiem muzikantiem nodeva Ivo Fomins un Tomas Sklēns dziesmā muzikants, bet šobrīd folkloras kopa Upīte dziesmā Rullāti.

12:47 minūtes. Starp citu, sveicienu šodien visiem starptautiskajā muzeja dienā. Un šobrīd jau kā tādi muzeja eksponāti, kas darbojas jau 35 gadus un pat vairāk, ir kļuvusi grupa bet, ko noteikti būtu vērts izstādīt tādā kā Latvijas estrādes dziedoņu muzejā. Nu tad klausāmies grupu bet.

the South Sea. 12:53 minūtes. Pavisam drīz jau klāt arī Latvijas radio ziņu laiks par visu aktuālo Latvijā un pasaulē, bet šobrīd lustīgais Blūmi ezers. Es baudu to, kas dots.

nezinot, kā rīt. Un lai tās paliek man līdz pašam saulrietam. Es izbaudu, ja klusums.

0: Ar ziņām vienos dienās studijā Paula Feldmane. Apvienotā saraksta politiķi sāk valdības veidošanas sarunas un plāno tikties ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs nopvienotā saraksta cer jau tuvākajās dienās vienoties par kopīgu darbu un nedēļas otrajā pusē jau dalīt pienākumus. Kulbergs joprojām ir pārliecināts par iespēju izveidot plašu koalīciju līdz vēlēšanām, kopā valdībā strādājot pieciem politiskajiem spēkiem, proti visām saimas frakcijām izņemot pirmajā vietā. Latvijas televīzijai viņš sacīja, ka ir gatavs virzīt arī bezparteiskus ministrus, turpina Kulbergs.
1: Tad es sagaidu, šodien būs ļoti veiksmīgas diskusijas ar partneriem, rīt tādas pašas, un jau mēs varēsim runāt par pienākumu sadali, kurš par ko atbildēs jau šonadēļ, nedēļas beigās. Es gribētu teikt, ka jāstrādā stiprākajiem, kas ir katrā no nozarēm, tad to jāpasaka partneriem man, kas viņuprāt ir tas, ko viņi ir spējīgi un ko viņi nav spējīgi, un būsim atklāti, nav visiem tas rezerves soliņš tāds plašs, kas var nosteikt pilnībā visu, tāpēc būs intensīvs darbs. Es domāju, ka ir jomas, kur mums jāapskatās, kā mēs varam 100 dienās paveikt lielāko rezultātu. Ja tur ir cilvēks, kas ir spējīgs no malas, es esmu gatavs par to runāt. Un jā, šie svara kausi starp vēlēšanām un valstiskiem lēmumiem, tā ir nopietna problēma šobrīd, bet es ļoti ceru uz atbildīgu pieeju no visiem partneriem.
0: Sarunas šodien plānotas arī ar zaļzemniekiem, kas savukārt paziņojuši, ka uz tām nedosies bez atlaistās zemkopības ministra Armanda Krauzes, kurš ir arī Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs. Raidījumā nekā personīga Kulbergs sacījis, ka zaļzemniekiem uz sarunām nebūtu jāņem līdzi Krauze, kurš ierauc kokrūpnieku lietā. Situāciju komentē Zaļo un Zemnieku savienības saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
2: Par to, kas ZZS pārstāvies šajās te sarunās. Nu, tie signāli ir pretrunīgi. Es saprotu, ka vakardien ar kungs un kolēģim ir izteicies, ka viņš sagaida maksimāli plašu pārstāvniecību no ZZS. Lai gan jebkurā formātā es neredzu, kā mēs varam vest sarunas bez Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētāja. Svarīgākais ir nonākt pie tāda risinājuma, kur mums ir skaidrs atbildības. Nav kašķi iekšējie jau saknē iebūvēt un ceram, ka izdosies maksimāli plašu šo jauno formējumu izveidot. Bet primāri gribam dzirdēt arī Kulberga kungu uzstādījumu, ko viņš saredz, kas ir darāmie darbi, mazliet konkrētāk iepazīties ar to viņa redzējumu.
0: Krievu karaspēks aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 22 raķetēm un 524 lidrobotiem. Ukraiņiem izdevies notriekt vai neutralizēt 4 krievu raķetes un 507 lidrobotus, tomēr 34 apkaimēs fiksēti raķešu un uzbrukuma lidrobotu trāpījumi. Galvenais kombinātā trieciena virziens bija Dņipro un Dņipropetrovskas apgabals, kā arī Odesas, Černīhivas un Zaporižas apgabali. Vienā no Dņipro dzīvojumiem kvartāliem krievu sarīkotajā apšaudēja ievainoti 18 cilvēki, tajā skaitā 2 bērni. Krievijas drons Melnajā jūrā aizvadītajā naktī trāpījis Ķīnas kravas kuģim, to sociālajos medijos vēsta Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis. Neviens no kuģa apkalpes nav ievainots un kuģis turpina ceļu. Trieciens noticis dienu pirms Krievijas diktatora Vladimira Putina došanās uz Ķīnu, kur viņš tiksies ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Un vēl Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā, tāpat kā nedēļu iepriekš, Latvijā konstatēts 10 meža cūkām. Tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Saslimšana pagājušajā nedēļā.

0: Nedēļā konstatēta četrām mežacūkām tukuma novadā, to starp trim mežacūkām Pūris pagastā un vienai Jaunpils pagastā, kā arī divām mežacūkām Saldus novada Jaunaucas pagastā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Šodien Latviju no austrumiem šķērso nokrišņu zona. Lielākajā daļā valsts teritorijas iespējams lietus. Savukārt naktī valstī būs mākoņains, vietām austrumos debesis skaidrosies, taču daudzviet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkoņu. Negais. Vietām dienvidu austrumu rajonos iespējams ļoti stipras lietus gāzes un arī lielgraudu krusa un atsevišķās teritorijās veidosies migla. Pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet gaisa temperatūra naktī būs 9,14 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: Latvijas radio 2. Diana.

8 minūtes pāri vieniem. Jauna stunda ir klāt un tūlīt jau arī aiz stūra labas apetītes vēlējumu koncerts. Un šodien, protams, sveicieni ikvienam gaviļniekam, bet arī sveicieni, protams, arī vārdadienas gaviļniekiem. Un šodien uzreiz varu pateikt priekšā, ka to ir ļoti, ļoti daudz, jo šodien vārdadienu svin Inese, Inesis un Ēriks. Un atverot vaļā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzi, tā mums vēst, ka vārds Ines Latvijā ir reģistrēts 12806 šī vārda lietotājiem. Nu, lūk, savukārt vārds Inesis reģistrēts tikai 74 cilvēkiem.

bet Ērika Latvijā ir 5427. Tālūk, un esmu atvērs arī vaļā Gunara Trēmaņa vārdu noslēpumu grāmatu. Un šeit šīs grāmatas autors par šiem vārdiem ir rakstījis sekojoši. Inese, krietna saimniece, kas prot minimāliem līdzekļiem panākt efektu. Māk izveidot pamatu zem kājām, jo prāts ir pārsvarā pār jūtām. Lietušķums viņas dzīvē aizsedz poēziju, bet ikdiena debesis. Ineses. Nejaušība viņu iemet dzīves straumē un viņš nepratojas notikumu gaitai. Ar ēzeļu pacietību izsits uz augšu. Un Ēriks. Ir divi Ēriku tipi. Ar pirmā tipa Ēriku nekad nav garlaicīgi, jo viņā ir liela asprātības deva. Savukārt otrā tipa Ēriks ir kluss, mazliet aprobežots, taču praktiski neaizstājams cilvēks un meistars uz visām lietām. Un šobrīd arī par godu visiem Ērikiem, lai skan dziesma par Ēriku onkuli. Man nav žēl.

Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu

no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežā.

sveicam! Sveic Ilze un Valdis! Nākamie sveicieni ceļos Kurzemes pusi uz Vandzeni Inesei Kišinskai. Sirsnīgi sveicam Inesi vārda dienā, lai viss tavi sapņi piepildās. Un šos sveicienus ir iesūtījis Sengas kolektīvs. Un vēl viens sveiciens ceļo uz Staurupi – Ērikam Pobjārženam. Ar skaistāko ziedoni, puķu smaržām un saules glāstiem sūtām sveicienus vārdiņu svētkos. Vēlam spēku, izturību, prieku, veselību un visu to labāko. Sveic un sūta šo sveicienus lielvārdieši!

Sveiciens, labs apetītes vēlējumu koncertā saņem Inese Kijope Bebrenē. Inesīt, veselību, prieku, svētību tev un tavam vārdiņam. Novēl Lita Ogrē. Sveicien Inesei Krastiņai un Inesei Vaivodei. Tavai dienai uzziedēs ceriņkrūms. Katrā ziedā slēpis laimes uzplaukums. Ja tu vēlies savā dzīvē laimi gūt, baltā ceriņziedu krūmā vajag tavai laimei būt.

dāmas, daudz, daudz laimes vārdiņu svētkos. Sveic, mīļie pasta kolēģīši! Kā arī sveiciens saņem Inese Husemējere Vācijā. Vissirsnīgākie, vismīļākie sveicieni vārda dienā, lai brīnišķīgiem pārsteigumiem piepildītu tava dienu, lai mierīgs lidojums uz dzimto pusi, lai izdodas sevi šodien palutināt ar kādu kārumu. Labu apetītis sūta vecmamma Marija, mamma Anita, tētis Kārlis, māsa Dace ar Kristiānu, brālis Ingus ar sievu Allu, meitām Elizabeti un Ēriku, dēlu Danielu, vīru Ralfu un visi čiekuriņu familijam.

13:23. Mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām ar labas apetītes vēlējumiem. Un nākamos vēlējumus saņem Inese Augule Māriņkalnā. Mīļi sveicam vakardienas dzimšanas dienā un šodienas vārda dienā. Lai veicas darbos un nedarbos, lai laba veselība un daudz skaistu pārsteigumu. Šos sveicienus sūta kursa biedrenes. Arī Inese Zēberga Rīgā saņem sirsnīgs sveiciens vārda dienā. Bijušajai kolēģei Inesei Zēbergai, lai katru dienu būtu daudz skaistu laimes mirkļu. Sveic Latvijas infektoloģijas centra 5. Nodaļas bijušās kolēģītes. Arī Inese Rozenfelda Masalacā tiek sveikta vārda dienā. Lai tev daudz prieka, smaidu un skaistu mirkļu ikdienu. Sveic viss kuplais radu pulks.

kā arī Ines Ikauniece Madonā saņem saulēns sveiciens vārda dienā. Veiksmi uz soļa, lai labi garšo vārda dienas kūka. Sveic Radu Pulks un Liene Anglijā. Kā arī uz Kurzem, uz Talsiem, tiek sūtīts nākamais sveiciens Inesei Kuģeniecei. Ar tavu vārdu Ieva ziedi, ar ķiršiem kopā dārzos ziedēt sāk. To rotā tulpi līksmie stāri, ar tūkstoš ziediem pavasars. Mīļ sveicam skaistajā vārda dienā. Sveic dēls, mazbērni, vedekla un viesturs.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Labas apetītes vēlējumu koncerts turpinās pilnā sparā. Un sveiciens saņem Inese Āboliņa, Inese Pērkone un Inese Stača Palsmanē. Pavasarīgi sveicieni vārda dienā sūta bijušie audzēkļi. Kā arī sveiciens saņem Inese Bižāne Jumpravā. Mamuci, lai tev šodien forša diena, sūtām vismīļākos sveicienus tev vārda dienā, lai pie tevis lido saldas bučas no mums visiem. Sveic visi tavi foršie bērni.

ar otrajām pusītēm un kuplais mazbērnu pulks. Kā arī sveiciens dzimšanas dienā saņem Agrita Baumeistere Alojā. Un šos sveiciens ir iesūtījusi Lieču ģimene Puikulē. Un arī sveiciens saņem Inese Vārna Bauskā un Inese Šulte Tīrainē. Visu to labo un skaisto, visu, ko vēlies tu sev. To šajā skaistajā dienā no sirds novēl tev. Sveiciens un labu veselību vēlam. Un šo sveicienu ir iesūtījusi Adamsu ģimenīte Bauskā.

Mīļi, mīļi, apsveicam mūsu foršo tantiņu Guntu Seņkānu dzimšanas dienā. Viņa nu gan ir riktīgi izpalīdzīgā aktīvā tantele, ko tik mēs nav gāzuši durtiņas, ārīs burciņas, lai tev daudz priecīgi brīži. Sveic Inga, Kaspars, Krišjāns un parastā Katrīna. Arī sveiciens saņem Aivars Patups no Pilskalnas pagasta. Daudz laimes tavā dzimšanas dienā. Tu mums esi pats, pats labākais. Mēs lepojamies ar tevi. Prieku, laimi un galvenais jau, protams, veselību. Sveic sieva, bērni, Kristīna, Sintija, Kintija un Aivis un tavi mazie ķipari, mazbērni. Sveiciens ceļo uz Latgales pusi, uz Kārsavu, Inesei, Bukšai. Ej caur dzīvi ar smaidu, dzīve tad viegli tev būs. Arī mums visiem par tevi gaiši un priecīgi kļūs. Mūsu mīļā Inesīt, mēs visi tevi ļoti mīlam un no sirds sveicam vārda dienā, lai vienmēr sejā smaids, sirdī prieks un mīlēt.

miers, laba veselība un daudz mīlestības un dieva svētības katrai dienai. Šos sveicienus jums sūta vīrs Edgars, dēliņa Emets, Kevins, mamma Skaidrīte, Valentīns, Salvija, Valters, Laura, Alvis un babiņa Anastasija. Un tad, nu, lūk, vēl viens sveiciens ceļo Inesei Rozei. No sirds sveicam tevi vārda dienā, lai veiksmie tev līdz ik uz soļa, un šī diena ir pilna mīlestības siltumu un jauku pārsteigumu pilna. Sveic Laris un Sanita. Un jums par godu šobrīd lai skan grupas Starbrīdz un Ērika Gruzniņa dziesma Jaukšo dienu.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13:38. Sveicieni ikvienam Latvijas Radio 2 klausītājam, bet šobrīd īpašs sveiciens saņem Skaidrīta Ludžinska Rīgā. Mīļ sveicieni dzimšanas dieniņā. Sveic Bērziņu ģimene! Nākamos sveicienus saņem vairāk cilvēki. Egīls Liepnieks Rīgā, Ines Liepniec Dzērumos, Inese Luk Kauguros, Inese Freiberga Mārupē, kā arī Ēriks Strizna. Daudz laimes un brīnišķīgu dienu foršākajam dēliņam Egīlam. Lai viss, ko vēlies, piepildās, vedekliņai Inesei un arī citām Inesēm, kā arī Ērikam, lielisku vārdu dienu. Sveic, Lilija! Mīļ sveicieni vārdiņu svētkos Inesei Lazdeniecei Valkā un Inesei Zosiņai Aknīstē. Šos sveicienus ir iesūtījusi Solveiga no Aknīstes. Tieši jums! Kā arī nākamie

sveicieni ceļo uz koknes Inesei Skujai. Inesīt, sirsnīgs sveiciens vārdiņu svētkos, lai skaista un ziedoša un saulaina ar ceriņu ziediem ir pilna šī diena. Sveicieni no Aizezeres muzikantu cienītāja Ernesta. Kā arī sveicienu saņem Inese Bresme Talsu novada Ārlavas pagasta dzirkaļos. Sveicam vārdadienā Inesi Bresmi un Inesi Lauciņu, lai viss jums šodien piepildās. Sveicēji no Rīnieku saimes no Talsu novada Balgals pagasta. Un šobrīd jums visiem par godu, lai skan grupas Zelta Knieda dziesma Atmiņu pērles.

Vislabākās apetītes vēlējums šodien vārdiņu svētkos saņem Inese Leimante Ālandē un Inese Kaļiņiča Bīriņos. Un šo sveicienus sūta Vija Laukmane. Anitai Erglei Cēsu novadā arī sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā un vēlam stipru veselību, lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst. Sveic tavi vistuvākie! Kā arī sveicienus labs aptīts vēlēm koncertā saņem Inese Valtere. Un te patiesībā patiek sveiktas vairākas Ineses. Tiek sveikta Inese Valtere, Inese Irbe, Inese Veselova, Inese Borisa. Un šo sveicienu sūta Terēzija ar ģimeni. Un tiek novēlēts, lai garda vārda dienas kūkam. Nākamie sveicieni ceļo uz Vāciju Inesei Ozolai, kā arī Inesei Vonogai Mazozolos. Mīļās Inesītas, silts mīļš, pavasarīgs sveiciens jūsu vārda dienā, lai smaržo pavasara ziedi jūsu mīļās rokās, lai apsveikumu daudz un laba vēlējumu, lai jums abām skaista šī diena. Sveic Ineta un Māra!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Gribu sveikt burvīgo mūsu visforšāko mīļo meiteni Madaru Ozolu Rīgā jubilejā. Veselību, galvenais izturību un veiksmi. Paldies par tavu labo sirdi, ko es darījusi manā labā. Es tevi ļoti mīlu un cienu no visas sirds. Sveic, Jurģis, Opis un visi tavi mīļie. Nākamie sveicieni ceļo pie Ineses burmeisteres no Auces. Daudz prieka, saules un skaistu emociju tavā dienā, Inese. Lai dzīvē netrūkst iedvesmas, harmonijas un cilvēku, ar kuriem kopā gribas smieties no sirds. Un šos brīnišķīgos sveicienus sūta darba kolēģi. Nākamie sveicieni ceļo uz Ogri Inesei Svarinskai. Vismīļākie sveicieni vārdiņu svētkos. Lai veselība, stipra un gaita allaž ņipra. Sveic, radiņi, sudrabos! Kā arī vēl

Elīnai Antonevičai Jaunmaurupē tiek sūtīti mīļi sveicieni. Mīļo māsiņa, paldies tev par kopā būšanu, sarunām un smiekliem un atbalstu. Novēl būt tikpat laimīgai, cik laimīgi tu dari pasauli ap sevi, lai izdodas sasniegt visus savus sapņus. Sveic vīrs Kristaps, bērni Kitija un Kārlis, mamma Ligita, tētis Mintauts Liezerē, māsīne ar ģimeni Rīgā, brālis Jānis ar ģimeni Valmierā.

Papirmorīgi. 13:52 un labs apetītes vēlējiem koncertā sveicienu saņem Lilija Miller dūņās un Ēriks Saveļevs stendē. Es tev novēlu vārpats sīkstumu, tad, kad nestundu ēnojums māc. Dzīves maizē nemeklēt mīkstumu, savām ceļām gaišumu paturēt no tās tālās zvaigznes, ko slīpējas prāts. Mammai Lilijai Millerei dūņās sveiciens dzimšanas dienā un vecākiem brālim Ērikam vārda svētkos. Un šo sveicienus ir iesūtījis Kaspars Saveļevs. Kā arī Ēriks Lisinskis Aknīsnes novadās saņem sveicienus. Lai katrs rīts atnes ko nezināmu. Lai katra diena steidz satvērt un piepildīt to. Veselību un izturību, mīlēt un nebaidīties, sveiciens vārda dienām. Un šo sveicienus sūta foršie kaimiņi Velga un Tālis. Kā arī Inese Dravīnska, Inese Kleša, Inese Zivtiņa, Puikulē, Limbaž novad brīvzemnieku pagastā saņem sveicienus labas apetītes vēlējiem koncertā. Tec saulīte tecēdama aptec mazu likumiņu. Iesteidzies pasveiciens šīs dieniņas jubilāru. Daudz laimes vārdiņu svētkos, meitenes sveic Jānis Mališevs aizkrauklis novada mēmelē. Kā arī sveiciens mums sūta kāds radioklausītājs Valters. Vispirms ir sākts sveicieni mūsu hokejistiem, mūsu hokeja faniem ar uzvarēto vakardienas spēli. Un arī sveikšu vienu no daudziem Inesēm. Vīreiz tāda mūzikas kompānija Mapuls un tur dziedāja tāda Inesa. Bija dziedātā Inesa, kas dziedāja arī grupā Eldorado. Viņa bija un ir mana mīļākā latviešu dziedātāja. Šobrīd vairs Latvijā nedzīvo, bet viņa ir sociālajā medijā TikTok un diezgan bieži tur taisa tiešraides. Nu tad par godu Inesē, lai arī skan Ineses izpildītā dziesma Mūsu vasara.

13:56 minūtes, un šīs dienas noslēdzošos sveicienus saņem Veronika Pūģa iznaudzes pagasta Martišos. Būt vienmēr veselai un jaunai, un just, ka spēks par malām iet. Aiz spēka pārpilnības raudāt, aiz spēka pārpilnības smiet. Mīļā Veriņa, no sirds sveicam tevi dzimšanas dienām. Sveic Inga, Gunārs, Oskars, Līga, Markus, Annija, Intars, Karlīna, Preiļos. Kā arī vēl sveiciens saņem Ēriks Delpers Ogrē un Ēriks Vingris Varakļānos. Sveicieni vārda dienā, lai jauka patīkam un saulēns ziedoši šī te skaistā diena. Labu noskaņojumu, raitu soli un svētku noskaņojumu brīnišķīgu. Sveicieni sūta lūksnieši. Un kā arī vēl sveicienus labas apetītes vēlēm koncertā saņem Inesa Stankeviča Madons novada Praulienas pagastā. Mīļa sveicieni vārdiņu svētkos. Lai tev jauk un saulēn šī dieniņa. Un sveic meitas ar ģimeni Liepājā, Lubānā, mamma un pārējie radiņi Praulienā. Un, mīļa klausītāja, labas apetītes vēlēm koncerts ir tikpat kā izskanējis, bet vēl noslēgumā lēmums skane. Grupa OK! Un palaiž garām, un arī pats noslēdzošais šīs dienas sveiciens Edijam Ozoliņam Gulbenē. Sirsnīgi saulēni sveicieni vārda dienā. Sveic Anna, Elīna un Valija.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstāja amatu. Par to informē valsts kancelejā, norādot, ka valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējošo ministru prezidenti Eviku Siliņu no jaunās vienotības. Līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Kā vēstīts korupcijas novēršanas un apkarošanas biro prokuratūras uzdevumā Kronbergu pagājušajā nedēļā uz laiku aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Ukraina pastiprinājusi triecienus pret enerģētikas un militārajiem objektiem Krievijā. Savukārt masīvais uzbrukums Maskavas reģionam, kas bijis viens no lielākajiem pilna mēroga kara laikā, jāuzturot kā atbilde uz Krievijas kara turpināšanu un uzbrukumiem Ukrainas pilsētām. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis uzskata, ka Ukraina ar saviem triecieniem jau spēja pierādīt savu efektivitāti partneriem, skaidri parādot, ko Ukraina nebūt šo karu nezaudē.
1: Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений.
2: Маскавас апгабалс ir visvairāk piesātināts ar Krievijas preddaisa aizsardzības sistēmām. Viņi visvairāk aizsargā savu varas centru. Taču Ukrainas tālās darbības spējas to jau pārvar. Un šīs mūsu tālās darbības spējas būtiski maina situāciju un kopumā globālo uztveri par Krievijas karu. Daudzi partneri tagad signalizē, ka redz, kas notiek un kā viss ir mainījies. Gan attieksmē pret šo karu, gan Krievijas mērķu sasniedzamībā Krievijas teritorijā. Karš diezgan paredzami atgriežas savā izcelsmes vietā.
0: Kuba ir iegādājusies vairāk nekā 300 militāro dronu un sākusi apspriest plānus uzbrukumiem ASV spēku bazē Guantanamo, ASV kuģiem, kā arī iespējams Kīvestas pilsētai, kur atrodas ASV jūras aviācijas bāze. Par to atsaucoties uz ASV izlūkdienestu datiem vēsta tīmekļa medijas Axios. Un šī informācija varētu tikt izmantota kā iespējamais pamatojums ASV militārē rīcībai pret Kubu, plašāk stāsta Rustams Šukūrovs.
3: Kā norāda Axios, ASV izlūkdati liecina, ka Kuba kopš 2023. Gada iegādājas dažāda veida triecienu dronus no Krievijas un Irānas. Medija avots paudis, ka pēdējā mēneša laikā Havana esot vērsusies pie Maskavas ar papildu pieprasījumiem pēc bezpilota lidaparātiem un militārās tehnikas. Tāpat Kuba mēģinot noskaidrot, kā Irāna pretojas ASV. Vienlaikus Vašingtona lēš, ka līdz pat 5000 Kubas karavīru ir piedalījušies Krievijas karā pret Ukrainu, un daļa no viņiem Kubas vadībai esot sniegusi informāciju par bezpilota lidaparātu sistēmu efektivitāti.
0: Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kura dibinātāja ir maestro Raimonds Pauls un viņa meita Anete Paula. Fonda valdes priekšādātāja Anete Paula uzsver, ka fonda izveide ir dabisks nākamais solis tēva radošā mantojuma pēctecības nodrošināšanā. Fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistītas ar Paula vārda, attēla vai mūzikas izmantošanu, bet nākotnē attīstīs jaunus projektus mantojuma saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanai nākamajām paudzēm. Fonda valdē darbosies arī valdes locekļi, komponists Raimonds Tiguls un zvērināts advokāts Ivo Klotiņš. Un vēl Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam vēl var iesniegt darbus Latvijas Bankas izsludinātajā kārtējā studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Par to informē Latvijas Bankā. Konkursā studenti var piedalīties ar darbiem par aktuālām Baltijas un Eirozonas tautsaimniecības karošām tēmām. Un tēmu piemēri un iepriekšējo gadu godalgoto darbu tēmas atrodamas Latvijas Bankas tīmekļa vietnē Makroekonomika LV. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri.

0: 3 sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums – 68%. Latvijā gaidāms mākoņiens laiks, vietām austrumos debesis skaidrosies, taču daudz viet gaidāms lietus un vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negais. Naktī vietām dienvidu austrumu rajonos iespējama arī lielgraudu krusa un atsevišķās teritorijās veidosies migla. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi.
1: Latvijas Radio 2
2: Latvijas Radio 2 dienā

Grupa Linga dziesmā Spārni. Šodien, 18. maijā, Spārni ir mani atveduši pie jums, mīļie klausītāji. Pareizs laiks ir 8 minūtes pāri diviem un klāt ir arī jauna stunda un, protams, šī ir dienas programmas noslēdzošā stunda, kurā es ar jums vēl būšu kopā līdz pat pulksten 3, kad jau stafet no manas pārņems mans kolēģis, uzticamais, brīnišķīgais draugs Kaspars Markševits. Bet šajā stundā, protams, vēl labs dziesmas, kā jau tas ir, kā jau jūs paši noprotiet visās stundās, bet pulksten 14.44, kā jau katru darba dienu, laika vērotāji arī būs klāt un tie nekur neizpaliks. Nu, tas, ko es šobrīd redzu ārpus logu, tepat doma laukumā, nu, ka tas debesis tāds visai mākoņēns un tāds laiciņš tāds apmācies, bet labā ziņa ir tāda, ka vismaz nelīst. Nu, es gan nezinu, kas

kuram ir labi ziņos, cik es esmu dzirdējis, tad daudz, kur jau to lietu tik tiešām arī vajag, un tas ir ļoti tāds gaidīts vispār notikums. Bet jā, šobrīd mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā, un tagad mums uzdziedās grupa Liepavots dziesmā Meitene mana.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

Ai, Andrejev dziesmā, es iešu tālāk. Arī mēs, radioklausītāji, protams, dodamies tālāk un dodamies ar labām un skanīgām melodijām. Un starp citu, šobrīd jau Latvijā zied jau diezgan daudz tādu vasarīgu puķu un krūmu. Piemēram, tulpes, jā, no narcisas un ceriņa jau zied. Un šobrīd apvecēšu par mazliet citu pirmo vasaras ziedu.

14:23. Šobrīd mums grupa Austrumkrasts uzziedās par krustcelēm. Es ceru, ka grupa Austrumkrasts nav nonākusi krustcelēs, un es ceru, ka arī jūs, dārgie Latvijas Radio 2 klausītāji, neesat nonākuši šodien krustcelēs, un ka jums ir bijis lielisks dienas un arī dzen nedēļas iesākums. Novēl visu to labāko un palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Tas no...

Tas bija Viktors Buntovskis dziesmā Meitene parastā. Bet tagad Dakota. Grupa Dakota mums atgādinās par to patsmitnieku laiku, kur, cik nu kuram tas sen bija. Manā gadījumā jau nemaz tas nebija tik sen, jo, nu, gados esmu vēl diezgan jauns, bet tas viss ir pārējoši. Es tā patiešām ticu un tur nekur arī nesprukšu. Katrā ziņā, lai skan.

14:36 minūtes. Sveicieni Gulbenei no grupas Brīvdiena dziesmā Meitene no Gulbenes. Bet jau pavisam drīz, jau pulksten 14:44 klāt būs arī laika vērotāji, kā jau tas ir pierasts katru darba dienu. Droši iesūtat mums savas ziņas par to, kāds tad laika apstākļi ir jūs pusē. Mūsu studijas tālrunas WhatsApp ziņām un ziņām ir 293-1-222, kā arī vēlaties mūs sazvanīt, tad tur mūsu tālrunas būs 67-211-318.

0: darbo dijeno. Četvrta sam dosim, četvrta sam, četvrta sam, četvrta sam.
1: Lajka za iz Riga, Gustava Fija.
2: Kā jau katru darba dienu šajā laikā, arī šodien, 18. maijā, klāt ir laika vērotāji. To, kāds tad laiciņš šodien valda Latvijā, to man izstāstīsiet, protams, jūs, bet laiks ielūkoties, kādus laikapstākļus sinoptiķi prognozē turpmākajām 3 dienām. Un lūk, otrdien, rītdien. Pārsvarā apmācies laiks mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidu Kurzemes piekrastē. Vietām līs, iespējams arī pat pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu un rietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi, austrumos var gaiss iesilt līdz pat plus 24 grādiem. Savukārt trešdien, daļai mākoņains laiks, Kurzemē pārsvarā saulēns. Valsts austrumos vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu vējš, Kurzemē mainīgi virzienu vējš 1 līdz 6 metru sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 22 grādi. Vietām piekrastē gan līdz tikai plus 15 grādiem var iesilt gaiss. Savukārt ceturtdien, vietām līs un valsts austrumos iespējams pērkona negaiss. Kurzemē lielākoties gan saulēns laiks. Pūtīs rietumu un ziemeļu vējš 1 līdz 6 metru sekundē un gaiss iesils no plus 16 līdz pat 22 grādiem. Dažviet gan piekrastē tikai plus 13 grādi. Bet nu, ko tur pa to nākotni, es domāju, ka ir pienācis laiks ielūkoties jūsu klausītāju iesūtītajās ziņās. Nu, lūk, un mudīt raksta, ka pērkoņos laiciņš ir jauks. Zelta krāsā pieneņ lauks. Saulīt ar mākoņu.

0: Konīšiem mīs un neliels vējiņš atnesis mums ir 20 grādus vesels apaļs. Jauku dienu visiem novēl mudīte. Lūk, Ināna no Rugājiem raksta, ka līst lietus un ziemeļaustrumu vējš 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 13 grādi. Tā kā redz, kāda atšķirība ir starp Rugājiem un Pērkoņiem. Veiksmīgi visiem jauno darba nedēļu novēl mums Ināra. No Malienas ir pienākusi ziņa, Imants raksta, ka laiks ir apmācies. Ziemeļvējš arī lietus līst kā Jāņos un plus 14 grādi. Savukārt Anita raksta, ka Āsterē 17 grādi, pelēka vējaina diena. Un Miki Mausis no Jaunsriskiem raksta, apsveicu, lietus līst, zāle aug, saulē mākoņu, mākoņos ziemeļvējš plus 13 grādi. Savukārt Ipiķos arī apmācies laiks. Pūš ziemeļpuses vējiņš, gaisa temperatūra plus 18 grādi. Labu vēlots Silva. Viņš paldies, kā arī sveicieni mums ir no Kurzemes puses, no Liepājas, plus 18 grādi. Apmācies ziemeļpuses vējš. Un veiksmīgi pēcpusdienu mums visiem novēl Ainars. Nu lūk, savukārt Kroņaucē gaida raksta, ka rītpusē bija saulīta, bet diemžēl vairs nav. Tagad tikai plus 15 grādi, augsts ziemeļrietumu vējš. Brrr, tā raksta gaida. Nu tā tad Jurčiks no Ziepčika raksta, ka Ziepniekalnā plus 16 un arī ir apmācies, bet jauku dienu mums visiem novēl. Un Liepupē arī 17 grādi un apmācies, diemžēl nekas iepriecinošs, tā mums raksta Ieva. Un arī Tērvetē tikai 14 grādi, apmācies un diemžēl vējš ir nepatīkams, tā raksta Ilze. Un Ērik no Zases raksta, labdien Edvarda, pie manīm pelēcīga diena, lietas līst, saulītas nav, vējš pūš, bet vispār jau jauku diena, putna dzied. Abulnīcas, bumbiera, ķirši, ziede, vispār visi koki ziede. Plus 10 grādi gan tikai, bet nu prieks, ka ir jauka diena tomēr. Tas ir ļoti jauk un prieks par to dzirdēt. Un vēl Kandavā, nu jau apmācies, liels vējš ap plus 14 grādiem. Jauka nedēļa mums visiem novēl Kristīne. Bet es domāju, ka ir pienācis laiks uzklausīt mūsu šīs dienas pirmo zvanītāju. Lūkosim, kas mums būs sazvanījis. Labdien, esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
1: Labdien, Edvard!
0: Sveicināti!
1: No skaistajiem ādažiem, Anta.
0: Anta, kāds tad laiciņš ir ādažos?
1: Nu, gribēju saulīt, bet nu apmākusies dienu, bet ļoti silta, plus 17. Un gaiss, maržo, zied, cēriņi, krēmenis, ābeles, pienenis, nu kur vēl skaistāks laiks kā pavasaris?
0: Vai, cik jauk! Nu, es jums pilnībā pievienojos jūsu laika vērojumam. Un nu, tad novēlījām, lai arī varbūt jums tā saulīt atnāk, kas lai zina?
1: Jā, gaidīšu, bet jūs jau tādas prognozes, kad, nu, jā, lai visiem skaits pavasari. Priecājamies.
0: Mīļš, paldies par jūsu laika vērojumu. Un uzklausīsim arī šīs dienas nākamo zvanītāju. Labdien!
2: Labdien!
0: Sveicināti!
2: Te skaidrīti no Vērgales.
0: Skaidrīti. Kāds laiciņš Vērgalē šodien?
2: Mums Vērgalē daļēji apmācies 16 grādi un es nevaru saprast vējš kāds, es nevaru saprast ziemeļa austrumu vai dienvida austrumu, nevaru saprast.
0: Bet svarīgākais ir tas, ka vējš tomēr ir, jā?
2: Ir, vējš ir, jā, bet viss zied, bet labi, ka būtu labi, ka nebūtu nosaust nekas.
0: Nu, jā, tieši tā. Paldies par jūsu laiku vērojumu. Nu, cerēsim,
2: jā,
0: ka...
2: Jā, paldies, kad uzklausījāt.
0: Mīļš, paldies par jūsu zvānu. Paldies jums un mūsu tālrunas studijas tālrunas 67211318, ja vēlaties mūs sazvanīt. Bet uzklausīsim, kas mūs ir tālāk sazvanījis. Labdien, Latvijas Radio 2!
3: Labdien!
0: Sveicināti!
3: Aivars no Pļaviņām.
0: Nu, Aivar, kāds tad Pļaviņās šodien laiciņš ir?
3: Pļaviņās ir no rīta bijis saulīte. Tad pakāpeniski sāka apmākties, dienvid austrumu tāds vējelis neliels, jāsaka, jā, un līdz pusdienai nebija lietus, ap pulkstenis 12, pus vieniem sāka pamazītēm, stiprāk, un tagad jau līst tā riktīgi novilkās viss palēks, tā kā tāds kupols, un nu, kā saka, tāda, ne visai laba diena.
0: Nu, ļoti žēl, bet toties iesākās ļoti cerīgi. Nu, vismaz
3: nu, cerīgi kaut... iesākās, bet būtībā tas ūdentiņš arī ir vajadzīgs.
0: Bet, protams, nekādu šaubu par jā. To nav, jā. Aivar, nu, mīļš, paldies par jūsu laiku vērojumu.
3: Labi, visu labiņu.
0: Paldies, visu gaišu. Lūkosim,

0: Kas mums būs nākamais zvanītājs? Halo, labdien!
1: Labdien! Ētēsi!
0: Kāds tad laiciņš pie jums?
1: Būs 30 grādi, lietains. Sāka līdz kaut kur ap pusdienas laiku.
0: Nu
1: bet,
0: jā.
1: Bet silts, viss dziedas.
0: Bet no rīta jau droši vien bija mazliet labāk.
1: Ne, no rīta bija saulīt kaut kur spīdēja, kaut kur aiz mākoņiem, bet bija silts arī.
0: Nu jā, tā jau laikam mūs viss apmainīja šodien, tie laikapstākļi, es arī šodien uz darbu atnācu, tā ļoti ārkārtīgi plāna apģērbies, likās kāda skaista diena, bet beigās izskatās, ka būs jāmeklē lietasargs pavisam varēm.
1: Vai ne?
0: Tā nu ir, jā. Labi, Mīrš, paldies,
1: jā, paldies
0: par jūsu. Par jūsu zvanu, Mīrš, paldies, jā. Uzklausīsim vēl kādu zvanītāju, lūkosim, kas mums būs sazvanījis. Esiet sveicināti.
2: Labdien, Strasburg.
0: Labdien, Juri no Apes, esiet sveicināti. Kāds tad laiciņš šodien?
2: No Apes, lielie prieki ir beigušies, motokross ir beidzies, gada tirgus ir beidzies, tagad sāk ziedēt cerīgi, sāk ziedēt ābeles, un patreiz tā nedaudz lieņa lietus. Mēs tā temperatūra ir 15 grādu virs nulles, un tāds neliels vējūrīgs.
0: Nu redz kā, jā, beidzās laikam jums... Beidzās svētki jūsu pusē un arī atnāca slikti laikapstākļi, diemžēl. Bet, nu, cerēsim, ka kļūs labāk.
2: Nu, lietu jau gan arī vajadzēja.
0: Vajag, jā.
2: Zeme tā kā ir diezgan pasausa, bet, nu, tā kā ir, tā ir.
0: Kā ir, tā
2: paldies,
0: ir?
2: Paldies, kungs, tā uzklausiet un veiksmīgu jums dienam.
0: Mīrš, paldies, jā. Nu, redz, kā nekad jau nevar saprast, vai kurā pusē to lietu vajag un kurā nē, jo ir cilvēki, kas par to bēdājas, bet tajā pašā laikā ir cilvēki, kas ļoti priecājas par to, ka ir lietas, jo tomēr tajā zemītē jau ir nepieciešams tas lietutiņš. Un labdien, esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
3: Labdien.
0: Jā, sveiki.
3: Šeit Ziemeļkurzem jūs patraucēju.
0: Kāds tad Ziemeļkurzemē laiks?
3: Ziemeļkurzemē tā, no rīta bija saule, tagad apmācies, bišķiņa arī kaut kur paspīt saulītē, pastiprina ziemeļa austrumvējiņš, 18 grādi, nu, mums izskatās, ka lietutiņš ies gadām ar šito vēju, un ies baļ mums uzlīs.
0: Bet jūs gaidat to lietu vispār, jā? Ja?
3: Pie manas vajadzētu diezgan spēcīgu, un gads pāris trīs dienas, kad nebūtu saule, tas man būtu ļoti, nu, ļoti derīgi, bet, nu laiks tad... ir kā ir un jāpieņem kā ir.
0: To arī jums novēlam, lai jums viss izdodas un lai tiešām arī uzlīst jūsu pusē un viss ir kārtībā. Paldies visiem šīs dienas zvanītājiem par jūsu laika vērojumiem. Šodienas laika vērotāji ir izskanējuši un arī es, Edvards Strazdiņš, no jums šodien atvedos. Bet vēl šīs stundas noslēgumā mums uzdziedās Diona. Dziesmā atpakaļ sauc, bet pēc tam jau pulksten trijos Kaspars Markševits studijā. Bet mēs ar jums tiekamies jau patiesībā rītdien dienas programmā. Visu! Gaišu un līdz rītdienai.

0: Valdības izveidi Nacionālā apvienība turpina uzstāt uz nesadarbošanos ar progresīvajiem. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pēc sarunas sacīja, ka apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība paudušas apņēmību izveidot rīcībspējīgu koalīcijas modeli, bet kritiskā situācijā netiekot izslēgt iespēju strādāt arī mazākuma valdībā. Savukārt Nacionālās apvienības valdes priekšādētāja Ilze Indriksone sacīja, ka Nacionālā apvienība nav mainījusi noraidošo pozīciju sadarboties ar progresīvajiem. Atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstājis amatu. Par to informē valsts kancelejā, norādot, ka valsts civildienas attiecības tiek izbeigtas pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējošo ministru prezidenti Eviku Siliņu no Jaunās vienotības. Līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Kā vēstīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu pagājušajā nedēļā uz laiku aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Latvijas banka no nākamā gada ir gatava uzraudzīt arī nebanku kreditētājus, bet pret to ir iebildumi. Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja Zaiga Liepiņa skaidro, ka pēc reformas nebanku kreditētājiem palielināsies izmaksas, bet ieņēmumi valsts budžetā samazināsies.
1: Atsevišķiem spēlētājiem šī uzraudzības maksa pieaug, sasniedz 100 tūkstošu eiro gadā vairāk. Tajā pašā laikā arī banka iegūst 1,5 miljonu, bet valsts budžets šo visu naudu, ko līdz šim ir veidojis nozari, iemaksājot valsts budžetā 3 miljonus, zaudē. Tāpat šī maksātspējas vērtēšana Latvijas banka darījusi to ir līdz šim tikai banku sektorā, kur tā apetīte nav liela. Mēs to veicam industrijai savai, kur ir izteikti lielāka interese nopelnīt vairāk, jo, protams, kredīti patēriņi ir riskantāki, cītīgi arī uzraugam, tādēļ ir arī sodi bijuši.
0: Zināms, ka nebanku kreditētāji pērn saņēmuši sodus 345 tūkstošu eiro apmērā par nepietiekamu maksātspējas izvērtēšanu, negodīgu komercpraksi un līguma noteikumu pārkāpumiem. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, to vakar paziņoja Lietuvas amatpersonas un Lietuvas krīžu vadības centra vadītājs Vilmans Vitkovskis norādīja, ka lidrobots nav uzsprādzis un cietušo nav un arī sacīja, ka provizoriskā apskatē secināts, ka nokritušais visticamāk ir Ukrainas militārais drons. Incidentu ar notikušo dronu šodien apsprieda Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un aizsardzības ministrs Roberts Kauns, savukārt premjerministrs Inga Ruginiene trešdien ir sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi. Hanta vīrusa skartais kruīza kuģis Hondius šodien piestāja pēdējā pieturā Nīderlandes pilsētas Rotterdams ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Kad maija sākumā kļuva zināms par smagu elpceļu slimību uzliesmojumu pasažieru vidū, Pasaules veselības organizācija un Eiropas Savienība lūdza Spānijai nodrošināt kuģa evakuācijas organizēšanu Kanāriju salās. Spānijas varas iestādes atsaucās uz lūgumu, bet Tenerifes ostas darbinieki protestēja pret kuģi gaidāmo ierašanos. Toreiz lielākā daļa pasažieru tomēr tika evakuēta, bet tagad starptautiskie mediji vēsta, ka šobrīd arī Nīderlandes iedzīvotāju vidū izskan bažas par kuģi piestāšanu Rotterdamā, turpina kāda Rotterdamas iedzīvotāja.
2: What is concerning to me is how well would your people...
3: Mani visvairāk satrauc tas, kā cilvēki ievēros karantīnu. Cik disciplinēti viņi būs. Tiek minēts, ka tā varētu ilgt apmēram 6 nedēļas. Tās ir manas vienīgās bažas, jo mēs zinām, ka COVID-19 pandēmijas laikā daudzi cilvēki nevēlējās ievērot noteikumus.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Latvijā gaidāms mākoņiens laiks, vietām austrumos skaidrosies, bet naktī daudzviet būs lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Vietām dienvidu austrumu rajonos iespējama lielgraudu krusa un atsevišķās teritorijās veidosies mīgla.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2

Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, ir 15:09 minūtes, kas var Markševics ieradies savā darba vidē un dunā un abrakadabra. Jā, jauna nedēļa ir klāt un tik tiešām laiks skrien vējs pārniem un to nu mēs nekādīgi neapturēsim, ir jau 18. maijs. Man prieks kopā būt ar jums un atkal tuvākās 4 stundas mēs ceļosim, jo šis ir ceļojuma programmas laiks un starp citu šodien gaveļnieku sarakstā Ēriks ir ielauzies starp Inesis un Inese. Lūk, kādiem vārdiem Ērikam sirsnīgākie sveicieni no kolektīva. Inesītē mūsu arī sirsnīgi un mīļi sveicieni šajā dienā, kad vārda svētki. Un daudz laimes visiem citiem mūsu radioklausītājiem, kuri svin šodien lielus svētkus. Kaspars Markševics savā ierastajā ritmā un dunā šajā nedēļā un tiešām jāteic, ka Edvards Straziņš jūs kārtīgi iesildīja starp citu šodien galvaspilsētā. Ļaujiet man nesamelot, ir mazliet pelēcīgs, saulīt paslēpusies aiz mākoņiem. Īsti nevar saprast, līs vai nelīs, bet lai nu kā būtu, skaidrs ir viens, ka tās lielās kaislības nu dien ir jau piedzīvotas. Mēs esam piedzīvojuši to, ka hokejs mūs ir pārsteidzis un mēs turpināsim sekot savai valsts vienībai tik tiešām labi pret Šveici.

bijām cieņpilni un ļoti gatavi spēlēt. Nu, tomēr kaut kā nelīdz galam, bet vai redzējāt vakardienas spēli? Par to mēs varētu aprunāties šodien daudz vairāk. 293-1-222. Šīs dienas un šīs pēcpusdienas galvenais badmotīvs, vai jūs skatījāties hokeju un vai jums ir ko teikt par vakardienas spēli? Mēs aprunāsim šodien noteikti visu par un ap sporta dzīvi, ne tikai arī par mūziku un par lietām, kuras mums interesē. Esiet sveicināti, lai jums forša kopā būšana ar Latvijas Radio 2-4 vēji, viss nav tā, draugi, šajā dziesmā un stāstiet, kā jums klājas.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
1: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

Šobrīd jau 18 minūtes pēc pulksteni 15. Labdien! Labdien šoferīšiem, labdien visiem, kuri ir kopā ar Latvijas Radio 2 jau no agra rīta un arī šajā pēcpusdienā rakstu raksti un karsta mana jauna dziesma. Mazliet arī jau tās līgo skaņas ieskanās, ugunskurs un viss pārējais tiek apdziedāts. Bet, nu bez tā jau nekur, jo saulgriež ar vairs nav aiz kalniem. Edmunds Veistmanis ir mūzikas autors, grupa Bruģis steidz jūs priecēt. Tik paliec!

0: Viena. Jūs noteikti neesat vieni. Mēs esam kopā, un tas ir ļoti, ļoti patīkami. Jānis Stīvelis šajā dziesmā gan ir mūzikas un teksta autors, gan arī pats šo steidzis ieskaņot. Un tai dots nosaukums tieši tāds – Viena. Kas krūtīs tad
1: zied? Sveicināti, klausītāji! Jūs klausāties Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Mareks Pelsis. Man ir tāda sajūta, ka Kaspars Markševits tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no grupas Brīvdiena repertuāra.
0: Un kādēļ gan ne? Šoreiz gan pārdziedāta versija maestro Raimonda Paula mūzikai dziesma Mana pirmā dziesma. Grupa Brīvdiena turpinājumā Jānis Peters ir tekstu vārda autors. Ir 28 minūtes pēc pulksteni 15 un pēc šī darba mēs piestāsim un iesāksim ar maestro Raimonda

0: Ceļojums kultūrā.
1: Nu, lūk, padziedājām mēs maestro Raimonda Paula sarakstīto kompozīciju. Mana pirmā dziesma šoreiz gan grupas brīvdienu izpildījumā jaunā skanējumā, bet arī jau labi ir ieskanējies šis darbs labi izrādio divu viļņos. Ir 31 minūte pēc pulkstena 15. Mēs turpinām un, protams, šobrīd ir tas brīdis, kad mēs varam paraudzīties, kas notiek kultūras pasaulē jauns un svaigs. Un, kā jau minēja, tad ar maestro Raimonda Paula mēs arī paturpināsim. Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kur dibinātāji ir Raimonds Pauls un Anete Paula. Fonda darbības mērķi ir komponista autortiesība un intelektuālā īpašuma centralizēta pārvaldība, vārda un tēla aizsardzība, kā arī radošā mantojuma sistematizēšana un pieejamības nodrošināšana nākotnē. Manuprāt, ļoti prātīgs solis. Šodien ir starptautiskā muzeja diena Eiropā, radio klausītāji, ja jūs to nezinājāt, tā tiek atzīmēta tieši šodien, 18. maijā. Tieši tāpēc sestdien 23. maijā muzeja naktī, kas Latvijā notiks jau 22. reizi, apmeklētājs gaidīs 246 muzeja un citas kultūra vietas. Šogad muzeja nakts vienojošā tēma ir priekšmeta piedzīvojumi. Tā saucas arī Rāņa atziņu, arī lupa tas reiz bija goda krekli, vai ne tā? Un atgādinot tik vienam... ka šis ir svarīgs brīdis un tieši sestdien 23. maijā radio klausītāji ik viens tiek aicināts doties uz kādu jums varbūt sen piemirstu muzeju un lai to darītu vēl ir kas interesants un aizraujošs. Muzeja nakts apmeklētājs būs iepriecinājis un arī ir gatavs iepriecināt pasažieru vilciens 23. maijā pulksteni 18. Sāks piedāvāt lūko 50% atlaidi vilciena biļetēm. Atlaide būs spēkā elektroniskajām un drukātajām biļetēm visos vilcienos, kas 23. maijā pēc pulksteni 18. atradīsies ceļā un kustībā. Tad noņemiet to vērā un droši vajadzētu, manuprāt, ieplānot kādu muzeju apmeklēt un reizes gadā tas viss ir pa baltu velti. Lai godinātu dzejnieku, atdzejotāja valstiskuma balvas saņēmēja Knutu Skujenieku un veicinātu atdzejas procesus, Salaspils novada pašvaldība ir izsludinājusi pieteikšanos Skujenieku balvas atdzejai, kas tiks pasniegta Knuta dienā šī gada 25. septembrī Salaspils koncertu zālē. Lūk, tad nu arī ņemiet šo vērā pieteikums, jāiesniedz līdz 25. jūnijam, kas nav maz svarīgi. Komponista Imanta Kalniņa 85. dzimšanas diena 26. maijā Liepājas teātrī būs skatāma režisoras Reizijas Kalniņas veidotais koncertu uzvedums Ej jūs tur! Koncertu uzvedumā skanēs Kalniņa roks stāsts, ja tā drīkst tā kārtīgi izteikties Ej jūs tur! Kurš jau šoreiz ir kaut kur manījis un dzirdējis, būs noteikti interesanti un aizraujoši atkal satikties. Bet kā jau mēs esam piedzīvojuši, tās kaislības 70. Eirovīzijas, starp citu, ir noslēgusies radio klausītāji, bet tās kaislības jau tikai tagad sāk tā pa īstam virmot. Lai nu kā mums klājās un lai nu kur mēs palikām, tomēr mūsu brīnišķīgā atvara izdarīja milzu darbu un, manuprāt, arī ar mūsu pašu skaisto valodu Eiropai rādīja to, ko mēs bijām pelnījuši un arī izdarījām godam to. Bet... Kā jau jūs visi piedzīvojat, ja sekojāt līdzi Eirovīzijas notikumiem, tad šogad Bulgārija izrādījās tie varanie un laimīgie. Bet klausāmies, manuprāt, arī šajā reizē kultūras pieturā mums dar atgādināt vēlreiz to, ar kuru dziesmu tad galgalā mēs startējām šajā 70. Eirovīzijas konkursā.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Ir 30 minūtes pēc pulksteni 15 un mūsu brīnišķīgā Attabara ēnā. Lai nu viss paliek tur ēnā un uzlabojas ikdien mums visiem. Bet mēs turpinām. Grabulis, vecums nenāk viens.
1: Vecums nenāk viens.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

Daudz par daudz šajā dziesmā, Patriša, jā, un vēl tikai 13 minūtes šajā stundā, un tad klāt būs atkal jaunākās ziņas, bet mēs paklausāmies vēl vienu darbu, un tad, kad mēs iesoļosim dziesmotajā jūrā, arī nonāksim kādā konkrētajā gadā, bet tūdaļ jūs uzrunās Andris Ērglis. Andris Ērglis un Maldu Guns.

0: Šis ir Andris Ērglis, tiešām brīnišķīgi kompozīcija dziesma Latvijas Radio 2. Šobrīd izskan Maldugums.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Ceļosim dziesmotajā jūrā un gribējās apskatīt pērnā gada notikums. Jānis Niedram pērnajā gadā 18. maijā tiek pievienots mūsu fonotēkai. Caur maniem matiem izslīd tavi pirksti.

Lieliskais aktieris, ziedošais aktieris, dziedošais aktieris un mums mīļš cilvēks no mākoņa maliņas gan Guntis Krastiņš un Bitīte. Leons Briedis, Raimonds Pauls mūzikas autors, bet mēs turpinām ar dziesmu fotogrāfiju. Un šajā dziesmā izpaužas un savu artavu ir ielicis dziedātājs Aigariņš. Ar šo dziesmu mēs arī finišēsim šo stundu, klausāmies jaunākās ziņas kopīgi un atgriežamies jau pēc brīža.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstāja amatu. Par to informē valsts kancelejā norādot, ka valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējušo ministru prezidenti Eviku Siliņu no jaunās vienotības. Kā vēstīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā, Kronbergu pagājušajā nedēļā uz laiku aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Ģenerālprokurors Armīns

0: Meisters teica, ka Kronbergs bija aizturēts par pretdarbību izmeklēšanā, tomēr pats Kronbergs gan noliedz, ka būtu pretdarbojies krimināla procesā. Demisionējusī premjera Evika Siliņa vēl nezina, vai būs partija apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāte rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās, jo saruna par to vēl esot priekšā. Tā Siliņa šodien sacīja intervijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā. Viņa pauda, ka arī pēc vēlēšanām būtu gatava turpināt darboties politikā vai arī apsvērtu atgriešanos advokatūrā. Savukārt pašlaik jaunā vienotība vēl gaida arī uzaicinājumu uz sarunām ar premjera amata tam nominēto Andri Kulbergu no apvienotā saraksta par iespējamu sadarbību jaunajā valdībā, kas darbotos līdz vēlēšanām. Zaporižas apgabalā ukraiņu karavīri ieņēmuši Stepnohorsku. Par to šodien pavēstīja Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde. Paziņojumā teica, ka operācijas laikā, kas notika ciešā koordinācijā ar saistītajām vienībām, militārās izlūkošanas specvienības karavīri veica virkni aktīvu uzbrukuma darbību, izdzina Krievijas okupantus no pilsētas un stabilizēja tur situāciju. Bet starptautiskās krimināltiesas prokurors ir pieprasījis izdot slepenus aresta orderus vairākām Izraēlas amatpersonām. Par to atsaucoties uz diplomatiskiem avotiem vēsta laikraksts Haaretz. Saskaņā ar laikraksta rīcību esošo informāciju runa varētu būt par diviem Izraēlas politiķiem un divām militāru personām. Viņu vārdi oficiāli netiek atklāti un arī iespējamais orderu izdošanas laiks pašlaik nav zināms. Plašāk stāsta Rustam Šukūraus.
1: Starptautiskās krimināltiesas statūti neparedz pienākumu iepriekš informēt aizdomās turētās personas par aresta orderu izdošanu. Kā norādīja Haaretz avoti, slepenības režīms palielina iespēju aizturēt aizdomās turētos, savukārt publiski izsniegti orderi ļauj politiķiem izvairīties no ceļošanas uz valstīm, kur viņus varētu arestēt. Iepriekš medijos izskanēja, ka Starptautiskās krimināltiesas prokuratūra izskata iespēju uzsākt izmeklēšanu pret Izraēlas finanšu ministru Becelelu Smotriču un Nacionālās drošības ministru Itamaru Ben-Gvīru.
0: 2024. Gadā Starptautiskā krimināla tiesa izdeva arestu orderus Izraēlas premjera Benjamina Netanjahu un citu Gazas joslas karā iesaistīto personu aizturēšanai, apsūdzot viņus kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci. Bet Bulgārijā netālu no galvaspilsētas Sofijas lāča uzbrukumā dzīvību zaudējis vīrietis, par to vakar pavēstīja policija. Kā konstatējuši tiesu medicīnas un savvaļas dzīvnieku eksperti, savainojumus nodarījusi lācene, kas bijusi kopā ar lācēnu. Acu liecinieki stāstījuši, ka vīrietis mēģinājis atvairīt dzīvnieku ar nūju, bet nespēja apturēt uzbrukumu, tā vēsta medija. Vīrieša līķis tika atrasts sestdienas pēcpusdienā Vitošas kalnu masīvā netālu no ceļa, kas savieno divus kalnu namiņus. Un zināms, ka Vitoša ir populāra Sofijas iedzīvotāju pārgājienu vieta un šajos kalnos mīt dažādi savvaļas dzīvnieki. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Pēc tam, kad pirmdienas pēcpusdienā un vakarā daudzviet Latvijā būs pamatīgi līs, naktī uz otrdienu lietus mākoņi pakāpeniski pametīs Latviju, otrdien neliels lietus gaidāms tikai vietām pārsvarā valsts austrumos, maksimālā temperatūra būs 12-17 grādi valsts austrumos ap 20 grādiem. Trešdiena jau būs pārsvarā saulaina, pēcpusdienā vietām Kurzemē iespējams lietus ar negaisu un temperatūra 18-23 grādi vietām piekrastē vēsāks. Arī nedēļas otrajā pusē laiks būs lielākoties saulains, bet tik dienu atsevišķās vietās var veidoties kā lietus un negaisa mākoņi. Temperatūra naktīs pārsvarā 6-12 grādi robežās, pēcpusdienās 18-23 grādi, piekrastē vējiem pūšot no ūdens puses, gan joprojām būs vēsāks.
3: Latvijas radio 2 Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
4: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: viens pieskāriens un arī būs klāt augusts, kad mēs satiksimies Daugavas stadionā, uz kuru mūs ielūdz Dons, un tur ar noteikti šis darbs izskanēs. Tavs pieskāriens ir 8 minūtes pēc pulkstenes 16. Radio klausītāju un Kaspars Markševits kopā ar jums un nekas nav mainījies. Šis ir ceļojuma programmas laiks un šajā stundā, kā alaži jaunumi, notikumi, kuri mums ļoti, ļoti interesē. Un starp citu arī jaunas personības, kā alaži spēja pārsteigt mūs. Un arī šajā pēcpusdienā es vēlos jums piedāvāt kaut ko ļoti gardu un interesantu. Starp citu jau 26. aprīlī dienas gaismi ierauga viens konkrēts albums, par kuru mēs šodien arī aprunāsimies, bet savukārt pavisam tuvu 28. maijā mākslinieks vēls jūs aicināt uz koncertu. Un kad tad baudīt to dzīvi īsto, ja ne tagad, tad, kad vajadzētu patiesībā būt saulainam laikam, vajadzētu būt saulītais siltumam, un tad jau arī tad koncerta dzīve plaukst un zeļ, un tieši tāpēc es vēlos jūs iepazīstināt ar kādu jaunu, nu, jā, kāds jau būs dzirdējis zinām vārdu ar iespējams.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Markus Rūtendāls ir šajā reizē šeit pie manas ciemos un gribu tev teikt labdien.
2: Čau, čau, labdien.
0: Paklau, nu svaigs gados jauns un svaigs albums Kas te mānija? Un es tagad, es mēģināju lasīt dažādi, kas te varbūt man kaiš un kā te nevi kaiš, bet kas te mānija? Vispirms varbūt izstāsti lūdzu, kā tavs radošais ceļš ir aizsācies, kur tu esi dzimis, no kurienes tu nāc, un iepazīstini mazliet radio klausītājs, kas ir Markus Rūtendāls?
2: Jā, nu, es esmu dzimis tepat Rīgā. Laikam jau jāsāk ar to, ka absolvēju Rīgas doma korskolu, muzikālā teātra nodaļu. Un jā, tur arī uzkrāju tādu lielāku skatuves pieredzi, piedalījos visus tādās izrādēs, kā piemēram Zvaigzes bērns, Jāņa Lūsēna izrāde un Kaupēna mans mīļais. Un jā, tagad pašlaik nodarbojos aktīvi ar savas mūzikas rakstīšanu un, kā jau pieteici, paldies, ir iznācis pavisam nesen albums, debijas albums.
0: Nu, patiesību sakot, nemaz jau nav tik vienkārši sarakstīt

0: savu debijas albumu, un gan jau, ka tajā albumā tev šķita, ka vajadzētu vēl kaut ko iekļaut, un kaut kas palika droši vien aiz tā lielā skaistā, bet kas ir tavi dombiedri? Tie ir skolas laika biedri, vai tie ir netīši satikti cilvēki mākslā?
1: Tie ir netīši tīši izraudzīti jums profesionāļi, es teiktu.
0: Ļoti apzināti katrā ziņā.
1: Jā, jā.
0: Skaidrs.
1: Noteikti var minēt Rudolf Ozolu, kurš principā pusi no albuma arī producējis ir. Un ar viņu man ir ļoti tāda veiksmīga sadarbība sanākusi šo te divu gadu laikā.
0: Markus Rutentāls, dāmas un kungi, tātad vispirms mēs ķersimies klāt arī koncertu dzīvē, un kur vēl tev varēs dzirdēt, vai šis ir tikai viens iznāciens, bet kas te mānī, kas tad ir tajā kastītē iekļauts, un cik tur ir tās dziesmas, un par ko vispār ir stāsts šajā albumā?
1: Jā, nosaukums kas te mānī īstenībā tapa ļoti, ļoti īsu periodu pirms iznāca albums, un tas ir tāds albums, es teiktu, ir par tādu dzīves nedaudz absurdumu par eksistenciāliem jautājumiem un brīžiem, kad ir sajūta, ka viss apkārt notiekošais ikdienišķais ir tāds varbūt maznozīmīgāks, un tad man gribas rakstīt šo te mūziku, un tas arī ir tas tāds albuma apkopojums. Un kas te mānī, jā, līdz ar to, kas te, un man ir tā kā mānī ar to, kas te notiek.
0: Tu diezgan dziļi rots, ja tā drīkst sacīt. Tā pasaule ir trauksmaina, to mēs labi zinām, mēs to labi piedzīvojam. Un ja par tādiem jautājumiem, kas tevi uztrauc visvairāk, kas ir tas, kas tev šajās dienās šķiet ļoti nepieņemams?
1: Nu, es teiktu, es noteikti cenšos vairot miera sajūtu. Man liekas, tas ir īpaši mūsdienās diezgan aktuāli, gan šeit uz vietas, gan arī globāli skatoties. Jā, man šķiet, ka, lai gan es cenšos pārāk daudz nejūrpties politikā, rakstot savu mūziku, es cenšos tā radīt to, varbūt vispārējais, kaut kādā ziņā mīlestības sajūtu un tādu, nu jā, tādu sazemētību un mieru ar sevi, uzdot sev jautājumus, pirms tu ķeries klāt citiem un vaino citus. Jā.
0: Ļoti labi. Radio klausītāji, jūs varat šo ņemt, kaut kur piefiksēt, ja tas viss der, vispirms pajautāt sev, kā mēs jūtamies, ko mēs gribam teikt, un vai vispār vajag kaut ko teikt, un tad, kad šķiet, ka jā, vajag teikt, tad vajag to arī darīt. Un par to jūs smudina arī jauni cilvēki, jauni mākslinieki, un arī dziesmās to varēsit sajust, bet paklau, kurš virziens mums tagad ir jānofiksē? Pop mūzika, rock mūzika, vieglā estrādes mūzika, sauksim to kā, vai tas tomēr būs kaut kas, es nezinu, ārpus laika?
1: Nu, tas ir labs jautājums. Pašlaik man šķiet, ka ja man vajadzētu definēt sevi, es teiktu, ka mūzikas žanrā ir tāds indie pop rocka skanējums, tā es varētu teikt. Bet es cenšos arī neiegulties pārāk daudz vienā žanrā, es mēģinu izpētīt vairāk žanrus un tā kā veidot tādu apkopojumu. Jā.
0: Cik ilgu laiku tev prasīja, lai tu sarakstītu 10 kompozīcijas, kuras iekļaut šajā kastemānijā?
1: Nu, plus mīnus 2 gadi tie bija. Tas bija tāds diezgan intensīvs darbs.
0: Un kā tas notiek? Ko nozīmē intensīvs darbs? Nu, es, piemēram, intensīvu skrienu. Man ir skaidrs, tad, kad es skrienu, es kustos. Bet ko nozīmē intensīvs darbs radošajā pasaulē?
1: Nu, es sāku ar to, ka gan arī katrai dziesmai es sākumā piesēžos pie akustiskajām klavierēm. Tur es arī radu dziesmas pamatu. Un tad, kad man ir sajūta, ka tas ir kaut kas rādāms, tad es sazinos ar producentu. Un jā, tad es mēģinu kopistiski producentu saprast, kāda instrumentācija vispār kopumā būs gabalā. Un jā, tad jau mēs cenšamies apaudzēt ar tādu minimalistisku pārsvarā elektroniku un producēšanas elementiem visvisādiem. Jā, tas sākumā noteikti ir tāds vairāk, es gribu būt pats ar sevi, iet savā istabā viens pats ar sevi un radīt kaut ko, un tad es jau varu parādīt nedaudz.
0: Tu gribi savā kastē dzīvot, kastemānijā. Labi. Šodien tu šeit uz Doma laukumnēs atnācis viens, tev līdzās ir brīnišķīga personība, kas tūdaļ visu nofiksē, safiksē, kā tu izskaties un ko mēs te pļāpājam, un neko lieku mēs nevaram pateikt, bet vai patiesi pirmais ir producents, kuram tu sūti savu darbu, vai tomēr tev ir vecāki vai kāda mīlas līgzda, kur aizsūtīt paklausies, vai šis vispār kaut kam der?
1: Es noteikti savai draudzinai arī parādu gabalus nevienmēr, bet šādi tad viņa ir pirmā, kura redz šos te. Bet, nu jā, tādā ziņā tev taisnība ir pēc tam producents.

0: Varētu jau būt droši vien, ka tas nav īsti glādzīgi, jo vai tad viņi spēs tev nokritizēt?
1: Nu jā, varbūt tas nav objektīvi īsti, jā, taisnība, bet, nu, zin kā, gribas.
0: Šito

0: Laipni aicināts, kas vēlās.
1: Tas ir pa baltu viltu, piedod.
0: Ieejas maksa ir 5 eiro, tāda simboliska.
1: Simboliska?
0: Jā, jā. Tā kā nevajadzētu
1: un būt. Dombiedri, ar kuriem tu tur uz skatuves būs, tie ir tie visi, kas arī albumā ir ņēmuši dalību?
0: Tur būs daudzi no tiem, kas ir ņēmuši dalību, jā, ne visi, bet būs, jā.
1: Un vai šis koncerts ir, tā teikt, Kastemānijas atvēršanas svētki lielāk vai mazāk?
0: Jā, jā, tā varētu teikt.
1: Tas un albums noteikti arī straumēšanas platformās ir pieejams, vai ne?
0: Jā, visvisādās.
1: Tādi nu tie radio klausītāji, kuri sausušies un tagad domā, kas īsti ir Markus Rutentāls? Jā, nu tad veriet vaļā platformas, veriet vaļā interneta dzīles, parakājieties, atradīsit jauns un ļoti azartisks mākslinieks, kurš vēlas jūs uzrunāt. Un ko mēs šodien klausāmies, Klau? Un tad tu skrien.
0: Jā, tā ir albuma pēdējā dziesma, tāds tā kā fināls, noslēgums visam stāstam. Jā, šī dziesma tapa sadarbībā ar lietuvieti, lietuviešu producentu. Un jā, manuprāt, ļoti skaista, ja pats tā varētu teikt. Un jā, šī dziesma arī noteikti, kā jau minēju, ir par tādu mieru un par sevis šoreiz nevainošanu.
1: No jaunajiem māksliniekiem alaži ir tās cerības un ilgas, jeb tās gaidas. Ko tu vēlies sagaidīt? Nu, tad albums ir, koncerts tūdaļ būs, bet kurš tas pakāpiens ir no visiem tiem 87?
0: Nu, es teiktu, ka pēc albuma koncerta, jāsāk taisīt nākamais albums. Man šķiet, ka visforšākais jau ir tas pats radīšanas process un protams, ka Laurus arī visiem gribās plūkt pēc tam, bet aizvien lielāks skatuves būtu ļoti foršs mērķis, manuprāt.
1: Absolūti piekrīt. Mēs varam vēlēt tev brīnišķīgu izdošanos, lai visi tie sapņi piepildes, kurus tu vēlies. Paldies, ka atnāci ciemos. Paldies par ielūgumu. Arī man, radioklausītāji, ir ielūgums divām personām, vairāk neko līdz ņemt nedrīkst. Katrā ziņā ir pirmdienas pēcpusdiena, ir 18. maijs, un mēs sakām vēlreiz un vēlreiz paldies par jaunumiem, kurus mēs varam klausīties Latvijas Radio 2 Viļņos un ne tikai. Arī interneta dzīlēs, kā jau jūs dzirdējāt, straumēšanas servisos, viss ir pieejams.
0: Jā, paldies.
1: Vēlu veiksmi un klausāmies tevis paša radīto.
0: Paldies, lai skan.
2: Jaunums.

0: Savaldīsim šo laiku, savaldīsim kopā būšanu 293-1-222, šis ir tauriņa numurs radio klausītāji. Un kā jums klājas? Un vai vēl joprojām atgādina skatījāties vakardienas hokeja spēli? Šodien ar starp citu notiek hokejas, bet mūsējie nespēlē, mūsējie atvēl kelpu, bet vakardienu. Akvācija. Saņēmāt. Tas nekas, ka mēs reizēm bijām zaudējuši vairāk.
1: Sveiki visiem Radio 2 klausītājiem no Viktora Lapčenoka.
0: Un Lapčenoka kungs uzdziedās, tas nevar būt. Un tik tiešām viss var dzīvē gadīties un būt, ja vien mēs paši tam ticam.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Ģerts Auzāns. No šodienas līdz 29. maijam Rīgā un tās apkaimē, arī Jelgavas un Kuldīgas novados norisināsies Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona ikgadējās militārās mācības – Zibens. Mācību uzdevumu veikšanai Rīgas un Garkalnas apvidū izmantos mācību munīciju un kaujas imitācijas līdzekļus, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēkus. Rīgā, Jelgavas un Kuldīgas novados mācību laikā izmantos dronus. Pārtikas un veterinārais dienests ir pabeidzis šī pavasara meža dzīvnieku vakcināciju pret rakumsērgu Latvijas austrumu pierobežā. Vakcinācija ilga 2 nedēļas, kuru laikā ēsmas ar vakcīnām kaisīja no gaisa, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas. Liepājas iedzīvotāji no šodienas līdz 31. maijam var balsot par līdzdalības budžeta projektu pieteikumiem. Balsošanai nodoti 23 projekti, tai skaitā 8 pasākumu projekti un 15 infrastruktūras projekti. Balsošana notiek vietnē GeoLatvija.lv sadaļā līdzdalības budžets. Šajā sadaļā jāizvēlas Liepāja, kur redzami visi balsošanai nodotie projekti. Tie iedzīvotāji, kuriem nav autentifikācijas rīku, var vērsties Liepājas centrālās administrācijas klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā un pilnbarot pašvaldības speciālistus veikt balsojumu viņu vietā. Ropažu dome nolēmusi pazemināt ropažu dambi un veidot krāces lielajā juglā. Sākotnēji tika plānots dambi pārbūvēt un izveidot zivju ceļu. Tagad projekts ir pārveidots un paredzēta ropažu Hesa novada būves pazemināšana un mākslīgās straujteces izveide. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir līdz 500 000 eiro. Projektu finansēt iecerēts no Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda. Pašvaldības priekšfinansējums plānots 144 000 eiro. Ludzas novada bibliotēka piedzīvo ilgi gaidītas pārmaiņas. Pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu lifta izbūvei bērnu un pieaugušo bibliotēkas 3 stāvēkā. Jau nākamgada cilvēki ar kustību traucējumiem, seniori un vecāki ar bērnu ratiņiem varēs ērti nokļūt visos stāvos izmantojot liftu. Uz lifta izbūves laiku bibliotēka pārcēlusies uz plakus esošās novada domes ēkas zāli 3. stāvā. Aizvadītās nedēļas nogalē Latvijā sākās oficiālā peldes sezona, taču netrūkst arī citu iespēju interesanti pavadīt laiku uz ūdeņiem. Piemēram, skrīveros gatavojas laivu regatai un tur sākušās bezmaksas airēšanas mācības laivošanai ar kajakiem. Cilvēku interese ir liela, tā Latvijas Radio teica laikraksta Staburaks redaktore Agita Grīnvalde Iruka.
2: Aizkalks novada pašvaldība mums katru gadu rīko tādus mazos projektu konkursus biedrībām un var saņemt līdz kādiem 800 eiro dažādu tādu sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai. Un šī biedrība Daugavas abi krasti, kas ir izveidojusi šo ūdens turismu un atpūtas centru Balta Kaza, ir arī saņēmusi finansējumu vasaras sezonas atklāšanas regatē. Un tas mums tāds skaists pasākums ir pa Daugavu šī laiva regate un tā kā, lai varētu labāk tai regatē sagatavoties, tad Balta Kaza šogad ir izdomājusi tā kā paplašināt savu darbību un skrīveru pusē laivu piestātnē piedāvā šīs bezmaksas airēšanas apmācības laivošanai tieši ar kajakiem. Un nodarbības notiek 4. vakaros, pirmās 2 jau tā kā ir bijušas. Viņa apgūst pareizu airēšanas tehniku, kā uzvilkt un nostiprināt drošības vesti, kā veikt dažādus manevrus uz ūdens. Visādus praktiskus padomus var arī saņemt aprunāties ar pieredzējušiem laivotājiem. Nu un tad tie ūdens turisma centra pārstāvi cer, ka šis iepatiksies cilvēkiem un laivošana varētu kļūt daudziem arī par tādu jaunu brīvā laika pavadīšanas veidu.
1: Šodien, 18. maijā, tiek svinēta Starptautiskā muzeju diena. Šajā dienā daudzi muzeji Latvijā un pasaulē piedāvā bezmaksas ieeju, ekskursijas un izstādes. Piemēram, Rundāles pils muzejs šodien piedāvā bezmaksas apmeklēt Krāšņo Franču dārzu, bet Bauskas pils muzejs aicina apskatīt ekspozīciju. Par to, kas šodien skatāms un baudāms muzejos, informācija pieejama muzeju mājaslapās.
0: Dzirdējāt Latvijas Rādio 2 raidījumu – Latvijas novados.

Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Nu, to debesu vālu kamolu mēs arī esam atrasinājuši. Šobrīd galvaspilsētā Liepatiņš līst, kā klājas jums. 2931-2222, sakiet, izstāstiet, rakstiet visu. Jūs varat pačukstēt arī man. Un, ja ir kāda īpašā kompozīcija šajā pēcpusdienā, kuru jūs vēlaties dzirdēt Latvijas Radio divviņos, sakiet, rakstiski. Un es palīdzēšu jums piepildīt foršas sajūtas šajā reizē. Kaspars Markševits, kopā ar jums radio klausītāji, nekas nav mainījies un mums ir jau otrā stunda. Ar tādiem lieliem soļiem kārtīgi ieskrējusies vēl tikai 20 minūtes šajā stundā un tad atkal mēs piedzīvosim jaunākos virsrakstus, kas notiek pasaulē un mūsu Latvijā. Bet Agnes Rakauska, protams, 86. Gadā nākus pasaulē. Mais ir Agneses laiks 11. Maijā. Agnese svinēja savu dzimšanas dienu. Mūziķe, dziesma autore un brīnišķīga personība sastrādājusies ar virkni mākslinieku, to starp arī ar Intaru Busoli, kā mēs labi dzirdējām šajā dziesmā. Kamēr un starp citu arī muzikālajā bankā šis duets startēja un sevi arī mēģināja apliecināt un pierādīt kā duetu. Bet ko nu par to? Paskatāmies, kas jums sakāms. Sveiciens, Saulīte ir paslēpusies un kaut kur devusies tālumā. Patreiz līst lietutiņš. Paldies, ka atkal esam kopā. Varu klausīties labu latviešu mūziku, to mums visu raksta Gīta. Gīta, paldies par allaž klātesamību un par to, ka jūs rakstāt un izstāstiet, kā jums klājas. Liepainieks raksta mums...

0: Latvija pret Vāciju uzskatu, ka bija viena no labākajām spēlēm Latvijas izpildījumā pēdējo gadu laikā. Es, ja godīgi personīgi, neesmu tik liels, zinātājs, jeb pētnieks šajā visā, jo tādu vēsturnieku lomu, lai es mazliet atgādinātu sev par to, kāds bija pērnais, aizpērnais gads, tur ir jāzina galu galā. Bet katrā ziņā man ir viens skaidrs, ka tāda komanda, kāda mums ir šogad, mēs atkal spējam izdarīt lielas lietas, manuprāt. Mums ir vienīgais jābūt piesardzīgiem, mums ir jābūt prātīgiem, un tas arī pierādījās šajā spēlē Vācija-Latvija, kur mēs tiešām parādījām, ka mēs varam būt savaldīgi, nenoraidīties, un tas mums nes augļus. Skatīsim, kā mums klāsies rīt, bet es gaidu, starp citu, hokeja spēli arī šeit Doma laukumā. Man ir TV ekrāns jau ieslēgts, lai apskatītu, kas te notiks. Es jums noteikti izstāstīšu, kas tur šodien būs laukumā. Es neesmu paskatījies to kalendāru, no galvas nepateikšu, bet ziņošu, kas tur notiek un kam tur būs būt. Bet labi, ko mēs darām? Mēs ceļojam, šis ir ceļojuma programmas laiks, nekas nav mainījies un, protams, bez liekām reklāmām, bez liekām pauzēm, bet ar labu latviešu mūziku mēs esam kopā.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

Puķītes ziedi, vai tie tā urņi lido šajā pēcpusdienā, to nu gan es jums nevaru apgalvot, bet galvaspilsētā lietutiņš līst, un tas liecina par to, ka daba vēlas šādi. Un tā jau tas ir, bet mums ir dziesmas, kuras dziedāt, un arī to mēs vēlamies. Čigāns zēns, un čigāns zēni ir klāt.

Lustīgi. Un ļoti, ļoti rāpīgi arī šīs dienas pēcpusdienā. Labdien vēlreiz, Kaspars Markševits kopā ar jums Latvijas Radio 2 viļņos, kad mēs kopīgi ceļojam un klausāmies labu latviešu mūziku. Starp citu šodien, jā, 17.20 hokeja spēles. Paralēlās divas spēles mums ir Somija, ASV, Kanāda, Dānija, vakarā Vācija, Šveice un paralēlā spēle būs Zviedrija, Čehija. Būs ko

lūkot, būs ko fanot, un katrā ziņā visi fani jau labi zina to kalendāru, kā tam būs būt. Bet klausāmies šo darbu, un tad, jā, klausīsimies arī jaunākās ziņas, sēdies un brauc pēc šīs dziesmas, un pēc jaunākajām ziņām tiešām dosimies ceļā.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Šobrīd apvienotā saraksta politiķi sāk trīspusējas sarunas ar Zaļo un Zemnieku savienību un Nacionālo apvienību par nākamās valdības izveidi. Valsts prezidenta nominētais premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien jau aizvadīja atsevišķu sarunas ar Nacionālo apvienību un Zaļo un Zemnieku savienību un ir pārliecināts par iespēju veidot plašu koalīciju. Kulbergs cer jau tuvākajās dienās vienoties par kopīgu darbu ar partneriem un nedēļas otrajā pusē jau dalīt pienākumus. Tikmēr apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars sarunas ar Nacionālo apvienību vērtē kā veiksmīgas.
1: Jautājumi, ko Nacionālā apvienība plāno virzīt, nu tur mums viss sakrīt drošība, kā pašsaprotami jautājumi. Un Butāna kunga sastrādāšanās arī ar mūsu kolēģiem budžeta komisijā ļoti konstruktīvi bija, saka, Nacionālā apvienība. Mēs esam diezgan tuvu viens ass jautājumus par to, kā ir jāved valsts tālāk. Nacionāla apvienība skaidrgaiši pateica, ka viņi vienā koalīcijā ar progresīviem niet. Tas ir pilnīgi skaidrs un tas nav neizslēgts, ka mēs nevaram tikties ar progresīviem, bet ja mēs esam gatavi strādāt kopā

0: delfīniem, tas jāņem vērā, to nevar ignorēt. Bet sarunu cikli šobrīd ir sākušies pilnā spērā.
1: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Kulberga un partiju sarunām devis nedaudz vairāk kā nedēļu laika. Proti darāmo darbu sarakstu un potenciālo valdības sastāvu prezidents sagaida līdz 25. maijam. Veselības ministrijas slimnīcu tīkla plāns nonācis līdz noteikumu projekta stadijai un sabiedriskajai apspriešanai nodoti grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas kārtībā. Grozījumos esot konkrēti nosaukts, kuras slimnīcas paredzēts iekļaut lokālo, reģionālo un daudzprofilu slimnīcu līmenī. Iecerēts, ka jaunais slimnīcu sadalījums un ar to saistītās prasības stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī un ministrijā skaidro, ka ārstniecības iestādēm nepieciešams laiks projektā paredzēto izmaiņu ieviešanai. Turpmāk pirmajās līnijās karojošajiem Ukrainas bruņoto spēku kājniekiem mēneša algas būs no nepilniem 5 līdz gandrīz 8 tūkstošiem eiro. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis tādu algu palielinājumu sola armijas reformas gaitā. Plānotas arī citas izmaiņas karavīru iesaukšanā, turklāt darba kārtībā atgriezies jautājums par mobilizēto dienesta termiņiem. Zelenskis izteicies, ka Ukrainai karavīriem ir jāspēj nodrošināt tādu atalgojumu, lai cilvēki, kas prot karot, būtu ieinteresēti to darīt.
2: Pirmajās līnijās karojošiem kājniekiem ir jānodrošina vislabākie apstākļi. Tas attieksies arī uz finansiālo atbalstu. Esmu izvirzījis uzdevumu, lai kājnieku ikmēneša atalgojums frontes līnijā būtu 250 līdz 400 tūkstoši hrivnu. Trešais aspekts – dienesta termiņi, kurus ir iespējams noteikt skaidrus un definētus, pateicoties atjaunotajai līgumu sistēmai. Tas ir pats fundamentāls. Tālākais morālais punkts, jo īpaši, lai varētu sākt atbrīvot no dienesta tos, kas bija agrāk mobilizēti.
1: Kuparvalis Timijs, kurš vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras seklajos ūdiņos Vācijas piekrastē un vēlāk ar speciālu baržu tika nogādāts atpakaļ uz Atlantijas okeāna pusi, atrasts miris pie kādas Dānijas salas, par to ziņo Dānijas amatpersonas. Vaļa līķis pirmoreiz tika pamanīts 14. maijā pie Dānijai piederošās Anholtas salas Kategata šaurumā starp Zviedriju un Dāniju, taču sākotnēji amatpersonas nevarēja apstiprināt, ka tas ir tas pats. Valis. Un vēl Latvijā slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asinskrājumu, lai gan pēc Valsts asins donoru centra publiskajiem aicinājumiem aizvadītajā nedēļā donoru aktivitāte īslaicīgi pieauga. Šīs aktivitātes kāpums gan bijis īslaicīgs un asinskrājumus stabilizēt joprojām nav izdevies, un Valsts asins donoru centrā uzsver, ka tas liecina par to, ka jāstiprina sabiedrības ilgtermiņa izpratne par regulāras asins ziedošanas nozīmi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām austrumos debesis skaidrosies, taču naktī daudz viet līs lietus un vietām iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Vietām dienvidu austrumu rajonos iespējama lielgraudu krusa un vietām veidosies arī mīgla. Būs ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē, bet lokāli pērkona negaiss laikā iespējamas krasas vēja brāzmas.
3: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: Šis ir Valters Fridenbergs kopā ar grupu Tums. Tad, kad Valters ijutās šajā kolektīvā, tas gan bija uz tādu īsu brīdi, bet tomēr ir dziesmas, kuras ir ierakstītas un nofiksētas pat nejautām. Un jauna stunda ir klāt. Jaunākās ziņas tikko noklausījāmies. Esiet sveicināti. Labdien visiem kājām gājējiem, autobraucējiem un tiem, kuri uz viena viļņa kopā ar mani.
1: Kur braucam?
0: Šis ir Latvijas Radio 2, un mēs klausāmies ceļojuma programmu. Mēs tik tiešām šobrīd esam uz pareizajām sliedēm, jo mums laiks doties māju, laiks noskaidrot, kā tad izskatās tur, kur esat jūs ar satiksmi. Valmieras iela šobrīd galvaspilsētā ir iestrēgusi līdz 12 minūtēm, Jūrmalas gatvē līdz 11 minūtēm, Gustava Zemgale gatvē tur līdz 11 minūtēm un arī Salu tils līdz 9-10 minūtēm. Tas ir viss galvaspilsētā, bet svarīgākais jau nav tas, kas notiek šeit centrā tieši. Bet kā ir tur, kur esat jūs? 293-1-2222, šis ir vairāk kārt atkārtots jau tavriņa numurs, gan izziņas, gan WhatsApp lietotne. Starp citu, WhatsApp lietotni, to nu gan es neesmu atvērts šodien vēl līdz šim brīdim, bet man ir jāatrod, kur tas tavriņa aparāts ir palicis tagad. Tā, to es izdarīšu un es apsolos, ka man izdosies atrast un es varēšu jums arī izstāstīt, ko jūs tur labu sarakstījāt, bet izziņas tās mēs saņemam. Brigita mums raksta, esmu hokeja fane, prieks par uzvaru šodien 17. Kā jau mēs noskaidrojām, ja par sportu runājam, Somija pret ASV. Starp citu jā, sportiskās vēsts arī šajā stundā pēc minūtēm 20 būs klāt, un tad jau noteikti vairāk mēs uzzināsim, kas vēl ir jauns sporta pasaulē, bet ja reiz par hokeju esam ierunājušies, tad vēlos jums atgādināt radio klausītāji, ka šodien mums ir brīvdiena Latvijas valsts cienībai, bet savukārt rīt 19. maijā 17.20 Latvija Austrija. Būs aizraujošs mačs un puiši būs atpūtušies un varēs lēkt kārtīgi atkal kamanās un parādīt, kas vēl ir sakāms pasaulē, bet šajā pirmdienas pēcpusdienā un arī vakarā ir vairākas spēles 18. maijas šodien starp citu. Un pulkstenis 17.20 Somija ASV, savukārt paralēlā spēle šajā pat laikā, un tā ir tiešraidē skatāmā, ir 17.20 Kanāda Dānija. Un tad pieklauvēs arī vakarā mums hokejs 21.20 Vācija Šveice, un paralēlā spēle būs Zviedrija Čehija. Ir ko skatīties, ir kam fanot līdzi, ir ko atbalstīt, bet izstāstiet, kā klājas jums, un tas jau ir tomēr ļoti aktuāli un svarīgi. Vai jūs pusē ar ir viss rāms un mierīgs, tikpat pelēcīgs kā šeit galvaspilsētā, to es vēlos noskaidrot, un kas notiek ar satiksmi?

Dzīves aeroplāns, un tad nu laiks doties tādā dzīves izgājienā, izbraucienā, laimīgu ceļu šoferīšu, lai jums visiem viss ir vislabākajā kārtībā. Un par to arī Sergejs Jēgers, dzīves aeroplāns.

0: Nu, kas var būt labāks, vai ne? Jaukšo pēcpusdienu un jaukšo dienu visiem jums vēl šis dziedošais vīrs Ēriks Gruzniņš un Starbrīdis kolektīvs. Ir jau 17 minūtes pēc pulksten 17. Autovadītājiem hip-hipurā. Viens mazs atgādinājums, un tad mēs turpinām ceļot.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Laimīgu radio klausītāji, 16 minūtes būs jākavējis Gustava Zemgala gatvē. Tur jau ir izveidojies pamatīgāks sastrēgums. Rostokas ielā līdz 11 minūtēm, katrā ziņā Salu tilts līdz 9:10 minūtēm, bet ko nu par to, lai spēka ir daudz.

0: Krustiem un līkumiem tā dzīvīte mūs ved un izved arī caur dažādām ārēm. Valērijas no Dagdas mums ir atrakstījis ziņu. Un lūk, kas tajā rakstīts. Mums Dagdas pusē jau saulīte parādījusies mazliet palija. Pērkons ducināja, tālumā aizgāja jau secen. Lai jauka pievakara visiem, kas steidzas māju, tā lūk mums raksta Valērijas no Dagdas. Labdieniņ, pastiprilīs centrā. Braucu mājās un klausos mīļo radio, lai jauks vakars visiem Aija. Aija, kurā centrā tad īsti līst? Galvas pilsētā vai tur, kur esat jūsu centrā? Interesanti, šī ir tāda krustvārdu mīkla, kuru es tā uzreiz nevaru uzminēt. Vai jūs esat Kuldīgas centrā, Ventspils, Liepājas, varbūt arī Daugavpils, Bauskas vai šepat Galvas pilsētā? Ja par Galvas pilsētu, tad šobrīd tik tiešām līst un nekas nav mainījies, bet arī hokeja laukumā viss notiek un hokejs ir sācies. Kaislīgākie fani jau noteikti ir pie TV ekrāniem, bet par sportu ar jau pavisam tū. Mēs noklausīsimies vienu spēka dziesmu pirms sportiskajām ziņām un tad uzklausīsim, kas tur sakāms visiem tiem vīriem, kuri tiešām ir sportiski un zina. Daudz vairāk nekā es noteikti. Galvas pilsētā Aija smej un atraksta uzreiz arī atbildi. Labdien, Kaspariņa, labdien visiem citiem. Gribētu palūgt, kā sauc dziesmu, kuru izpildīja Aija Laiksdiņa. Laiks ar māsu kopā tas ir bijis, kas gan pavārdu iekurs. Tā viens šķiet, ka te tekstā varētu būt. Aijai Liksdiņai man vajadzēs uzjautāt, ja es neatradīšu, tad jau mēs kaut kā šķetināsim un atradīsim to īsto dziesmu. Ja Aija klausās Latvijas Radio 2, tad pačukstiet, kas taču ir par dziesmu galā, varbūt, ka mēs varam tā ātri to noskaidrot. Bet labi, ko nu te tagad par dziesmiņām, tā to mēs visu atradīsim, bet paklausāmies vienu kārtīgu dižgaru un gabalu pirms sportiskajām ziņām.
1: Ceļojums!

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Ar jaunākajām sporta ziņām jūs iepazīstinās Lotārs Zariņš. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals pagarinājis līgumu ar Čehijas ekstralīgas klubu Prāgas Sparta, vienošanās panākt uz vienu sezonu. Uzbrucējs šo sezonu ar Sparta vienību piedalījās trīs turnīros – vietējā Čehijas līgā, tāpat arī Čempionu līgā un Špengler kausā. Skaitot arī Latvijas izlases mačus, Dzierkals šo sezonu laukumā devies 93 spēlēs. Prāgas kluba rindā 69 mačos Latvijas atzīmējās ar 19 punktiem. Latviešu pārstāvētā Sparta cīņā par

0: Titulu izcīnījās pusfinālā, kad 7. mačā ar 0-1 atzina nākamo čempioni pār Dubicas Dinamo pārākumu. Ar 151 spēli Čehijas ekstralīgā Dzierkals ir 3. vietā starp latviešu uzbrucējiem. Latvijas hokeja izlases pasaules čempionātā vakar izcīnīja panākumu pret Vācijas valsts cienību ar 2-0. Ar vārtiem izlases rindās izcēlās kapteinis Rudolfs Balcers un Mārtiņš Dzierkals. Savukārt savus vārtus neskartus atstāja Kristers Guļevskis, atvairot 26 metienus. Vienus vārdus Latvijas hokejisti guva arī vairākumā. Pēdējo reizi čempionāta ietvaros ar vārtiem vairākumā divas spēles pēc kārtas Latvijas cēlās 2023. Gadā. Šodien treniņā uz ledus izgāja vien 4 hokejisti. Uzbrucēja Renārs Krastenbergs un Patriks Zabusovs, kā arī vārtsargi Marks Mitens un Gustavs Grigals. Rīt Latvijas izlasē spēle pret Austrijas hokejistiem un maču sākums 5:20 vakarā. To būs iespēja vērot arī LTV 7 kanālā. Pasaules hokeja čempionāta 4. Dienas ievadā Latvijas izlases uzbrucējs Rudolfs Balcers ir tarp labākajiem vārdguvējiem turnīrā. 3 vārdus guvuši vēl tikai norvēģis Jakobs Berglunds un soms Jese Puljujārvī. Savukārt labākā piespēlētāja godu dala Denis Smirnovs. 3 piespēles atdoši vēl 5 hokejisti. Pēc 2 aizdītām spēlēm visvairāk metieni bijuši tieši pa Kristera Guļļevska vārtiem 65. Vārtvīrs ir arī viens no 3, kuri tikuši pie sausās spēles turnīrā. Starptautiskā vingrošanas federācijas izpildkomitejas sanāksmē atcelti ierobežojumi Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, kas bija spēkā kopš 2022. Gada februāra. Līdz ar to agresoru valstu pārstāvjiem būs atļauts piedalīties sacensībās ar savu karogu un himnu. Ukrainas vīriešu futbola izlases galvenais treneris būs itāļu speciālists Andrejā Maldera. Tā šodien pavēstīja Ukrainas futbola asociācija. Vienošanās ar speciālistu panākt uz 2 gadiem. Maldera kļūs par pirmo ārzemnieku Ukrainas izlases galvenā trenera amatā. Speciālists jau iepriekš bijis asistents Ukrainas izlasē 5 gadus. Trenera karjerā viņš strādājis par asistentu arī Itālijas un Anglijas klubos. Pie Spānijas futbola kluba Madrides Reāls tūres atgriezīsies José Mourinho, tā šodien vēsta futbola mediji. Vienošanās panākt uz 2 gadiem. Šī sezona Spānijas klubam ir pagalam neveiksmīga. Netiks izcīnīts Spānijas čempionu tituls, UEFA čempionu līgā izstāšanās 4. Finālā, kā arī fiziski konflikti ģērbtuvēs starp spēlētājiem. Mourinho Spānijas klubu iepriekš jau trenējis 3 sezonas. Un Oklahoma City Thunder aizsargs Shai Gilgeous-Alexanders 2. Sezonu pēc kārtas atzīts par Nacionālās basketbola asociācijas vērtīgāko spēlētāju. Gildžas Aleksandrs vidēji spēlēja izcēlās ar 31 punktu un atdevis 6 piespēles. Pērn aizsargu atzina par NBA finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Tam kaut kam ir jābūt tepat, tieši tā, tam ir jābūt tepat, un par to Polar Pilots šobrīd Latvijas Radio 2 viņos ved mūsu māju, un laimīgi ceļi visiem autobraucējiem un tiem, kuri ir kopā ar Latvijas Radio 2, Gustava Zemgala gatve nemainās līdz 17 minūtēm. Tur ir izveidojies sastrēgums šajā lietainajā pēcpusdienā pirmdienā, kad ir jau 18. Mājas kopā ar jums Kaspars Markševits, un mēs turpinām. Bez apstājas, bez liekas elpas mēs tik tiešām turpinām. Šobrīd hokejs ar rīt pilnās parām. Es vēroju Somijas un ASV dueli. Nu jāatzīst, ka pagaidām 2-1 Somijas labā.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
0: Kā tur tajā paralēlajā spēlē radio klausītāji arī jūs varbūt varat man izstāstīt. Kanāda Dānijas spēlē paralēlo spēli, kurš vēro. Pastāstiet 2931222, bet likteņa zīmes gatavs mums izstāstīt un izdziedāt Sandris Dubovs.

0: Arī tās nedēļas gabiļnieks, komponists Gaidis Lazdāns ir šīs mūzikas autors, lai izdodas tev Kristīne Šomases izpildījumā šī reiz labi zināmā grupas Hamaleon izpildītā kompozīcija skan tā, kā tā skan šajā pēcpusdienā. Ir 4. pirms 2018. Pirms jaunākajām ziņām radio klausītāji šobrīd 3-1 Somija ir vadībā, pārspējot ASV. Raudzīsim, kā tur viss vēl izveidosies, bet nu tik vienkārši jau, protams, kā ASV nepadosies.
1: Uz kreisu!
2: Sveiciens Latviju meitēm un Latviju sēniem no Domeles zemesargiem!
3: Ir pienācis laiks Kasparam Markševicam
4: uzlikt kādu no mūsu dziesmām.
5: To tev saka, prašai zemesargs!
2: Latvijas Radio 2!
0: Leontīne Apšaniece un Artūrs Rēniks satikušies šajā dziesmā Jūra un krasts. Dobeles zemesarga ansamblis un Roberts Ošiņš turpinājumā.

jau no tā sākuma mums vairs nav itin nekā. Mēs pulksteni 15. sākām būt kopā šajā pēcpusdienas ceļojuma programmā. Bet nu jau esam aizceļojušies tik tālu, ka jau vēl tikai divi darbi muzikāli un klāt būs atkal jaunākās ziņas. Inesis un Ēriks šodien svin savu vārda dienu un, protams, arī visi citi. Daudz laimes jums visiem šīs dienas gaviļniekiem un lai mums kopīgi izdodas. Viegls rock'n'rolls pa radio un drīkst arī tagad padejot. Ieva Sutagovā, Aija Vītoliņa un Ralfs Ēlans. Savukārt tad viena pārdziedāta pārieskaņota dziesma no jauna dziesmiņa par prieku un bet. Un tad klāt būs atkal jaunākās ziņas šeit Kaspars Markševičs. Es vēl stundu būšu kopā ar jums pirms. Nāks pie mikrofona Inese un Juris Biršs ar radioraidījumu no pamatiem līdz jumtam. Bet pagaidām klausāmies šo.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Kamēr politiķi turpina runāt par jaunās valdības izveidi, sarunu iznākumu ar nepacietību gaida valdības sociālie partneri. Tajā skaitā darba devēji, arodbiedrības, pašvaldības un arī uzņēmēji. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība cer, ka nākamā valdība dažādas problēmas nerisinās uz strādājošo rēķina, kā arī ātrāk cels neapliekamo minimumu, minimālo algu un ģimenes pabalstus. Savukārt darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs valdību rosina panākt, lai mēs miera laikā nedzīvotu tā, it kā ir kara laiks, turpina Gorkšs.
1: Līdzinājā valdība mūsu ieskatā nepietiekami izmantojusi ir sociālo partneru potenciālu dažādu jautājumu izvērtēšanā un lēmumu pieņemšanā. Bija vērojams šis te formālisms, bet es domāju, ka šeit Kulberga kunga priekšrocība ir tā, ka viņš pats ir pavadījis laiku Latvijas darba devēja konfederācijā kā viens no padomas locekļiem. Viņš pats nāk no uzņēmēja darbības vides un kopējo valodu vai izpratni par jautājumu būtību kaut vai valdību. Izdevuma mazināšanā līdz šim ir bijis rast viegli.
0: Veselības ministrijas slimnīcu tīkla plāns nonācis līdz noteikumu projekta stadijai un sabiedriskai apspriešanai nodota grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas kārtībā. Grozījumos esot konkrēti nosaukts, kuras slimnīcas paredzēts iekļaut lokālo, reģionālo un daudzprofilu slimnīcu līmenī. Iecerēts, ka jaunais slimnīcu sadalījums un ar to saistītās prasības stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī un ministrijā skaidro, ka ārstniecības iestādēm nepieciešams laiks projektā paredzēto izmaiņu ieviešanai. 5. gadā

0: Pēc Krievijas uzsāktas agresijas pret Ukrainu, Latvijā visās pašvaldībās ir izglītības iestādes, kurās joprojām nav skaidrs, kā rīkoties apdraudējuma gadījumos. Ar šādu paziņojumu nākusi klajā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība. Nav skaidrs, piemēram, vai pēc šūnapraides brīdinājuma saņemšanas skolotājiem ir jāiet uz darbu skolā vai jāpaliek mājās. Arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga uzsver, ka šajā jomā trūkst vienotas pieejas valsts. Mērogā.
1: Mums bija arotbiedrībai pārliecība, ka šiem jautājumiem vismaz uz papīra teikšu, kā ir, mēs esam gatavāki, kā komunicēt pašvaldības ietvarā, kā ir komunikācija, kā ir ar vecākiem šī komunikācija, kādi bāzes jautājumi jāizrunā, kā ar bērniem pareizāk labāk to izrunāt un šobrīd katrs dara, kā nu māk, kā nu saprot.
0: Tikmēr Izglītības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Rolands Ozols stāsta, ka līdz šim ir izstrādāts plāns rīcībai centralizēto eksāmenu laikā.
2: Ja eksāmens ir jau sācies, un tad sāks šis apdraudējums iespējamais. Un šajā situācijā eksāmens tiek pārtraukts tajā brīdī, kad ir saņemts šis šonaprēdes paziņojums, un tiek ieskaitīta visa tā daļa, kas ir nokārtota līdz tam brīdim, un tālāk pārējā daļa tiek kārtota papildu laikā.
0: Savukārt par skolu darbu lem katra pašvaldība. Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokritis lidrobots. To vakar paziņoja Lietuvas amatpersonas un Lietuvas krīžu vadības centra vadītājs Vilmans Vitkausks norādīja, ka lidrobots nav uzsprādzis un cietušo nav un arī sacīja, ka provizoriskā apskatē secināts, ka nokritušais visticamāk ir Ukrainas militārais drons. Incidentu ar nokritušo dronu šodien apsprieda Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un aizsardzības ministrs Roberts Kauns, savukārt premjerministra Inga Rugina. Trešdien sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi. Un vēl Rīgas doma no nākamā gada plāno dubultot turismu nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu par nakti. Par to šodien informēja Rīgas domē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām austrumos debesis skaidrosies, taču naktī daudz viet līs lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Savukārt vietām dienvidu austrumu rajonos iespējama lielgraudu krusa un vietām veidosies mīgla. Būs ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet lokāli pērkona negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas un gaisa temperatūra naktī būs 9,14 grādi. Rītdienā valstī vietām līs lietus un dažviet piekrastes rajonos saglabāsies migla, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 11,16 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saeimai?
5: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāk par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstām portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saeimai?
6: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSMLV.
7: Latvijas radio 2 ceļojums.

Ļoti spēcīgi, ļoti emocionāli un latviešu folklora allaži mazliet tādas trīsas manā ķermenī izraisa. Aiz Daugavas vara dārs, tik tiešām. Elektrofolk, arī šāds kolektīvs mums ir un ir dziesmas, kuras mēs izcelsim reiz par reizē. Ir 10 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar, mīļie, jūs mājās, labvakar visiem visā pasaulē plašajā, kur skan Latvijas Radio 2. Šeit Kaspars Markševits un vēl stundu mēs būsim kopā ceļojam programmā, kā jau ik pirmdiena no pulksten 15. Līdz pulksten 19. Vakarā. Un šis ir absolūts jaunums radio klausītāji, kuru es jums steidz piedāvāt pie vecā ozola. Mēs varam tikties. Un Maigonis Vecvērs ir nofiksējis šo darbu un bez algas atvaļinājums. Tāds ir šī kolektīva nosaukums.

mīlām saulrietu, tik uzticies un nāc. Mums atmiņas un prieks. Jūras vējš, kad esmu viens. Esmu bagāts, esi tu. Mirkļi, kuras dzīvi

Kur šobrīd ir ceļā? Es ceru, ka jūs esat nepaguris un viss ir kārtībā. Mēs esam izdziedājušies arī labas dziesmas, gandrīz tautas dziesma, bet šobrīd paņem rokā vakaru un par to lustīgais Blūmīzeris. Savukārt jau tu daļ Santa Kaspersone un piedošana Santa Zabacka un Harijs Ozols kaut kur jau skatījos tālāk savā playlistē, ko es jums varētu vēl piedāvāt, bet ne. Šobrīd tikšanās tāds ir dziesmas nosaukums un šobrīd hokeja laukumā. Jā, Somija ASV tur 5.

visas mums ir ļoti, ļoti tuvas un mīļas dziesmas, kuras mēs klausāmies. Paldies tev, radio! Un paldies arī jums, radio klausītāji, klausītājs zvaigžņotais koris, un mēs bez jums itin nekur. Tā tas tik tiešām ir. 27 minūtes šajā stundā esam pavadījuši kopīgi, jau vairāk mums ir vēl jāpaspēj izdziedāties, un ar tādām dziesmām arī, kurām jūs varat līdzdungot. Slāps nepāries par to kažam, un tad Viktors Buntovskis ar savu vienu no

Vēl nē, vēl projām neaizēju, un par to šajā dziesmā Viktors Buntovskis neaizēja. Neaizējiet, radio klausītāji, arī jūs no radio aparātiem, ja kaut kur blakus esiet, pagrieziet skaļāk, lai jūs varat līdz padungot un padziedāt, jo pavisam noteikti mēs uzdziedāsim arī ievziedos, mēs nonāksim ar Aijas Leksdiņas balsi, un pavisam noteikti arī Edgars Ošlē un Raimonds Pauls mums pievienosies, bet šobrīd Edvards Strazdiņš, lauku dzīve, miers, osta ir tepat kaut kur blakus.

Latvijā ir jābūt vienai programmai, kur skan latviešu mūzika. Tā tam ir jābūt, jo mūsu valsts Latvija un valsts valoda ir latviešu.

Es esmu upe, nevis krasts. Maestro Raimonds Pauls un Edgars Ošlē šajā dziesmā lieliski skan un arī tieši laikā. Hokeja mačs turpinās, tur 5-1, nekas nav mainījies. Jā, amerikāņiem galīgi neklājas. Bet varbūt jums ziedi notarik vienam, un kādēļ gan ne, Aija Leksdiņa.

Šis kolektīvs ir no manas bērnības un no manām atmiņām kokmūžas muzikanti. Tā tas būs vienmēr. Jā, tā tas vienmēr būs, ka mēs satiksimies, es ceru, vienmēr šeit pirmdienas pēcpusdienās, arī trešdienas pēcpusdienas mums ir garāks un ilgāks, jo, kā jau jūs labi zināt, pēc ceļojuma programmas trešdienās uzreiz arī mēs pieslēdzamies un esam kopā uz viena viļņa garāžā. Garāžas sarunas neizpaliek ik trešdienu. Otradienās radio klausītāji mēs tiekamies zelta vērtībās, zelta graudos, bet ceturtdienas zelta graudi, nu, tiek doti un dāvāti Robertam Buividam. Savukārt piekdienas zelta graudus jums izstāstīs, izdziedās un ievedīs tajā visā mūsu jaunais kolēģis, protams. Un, ja reiz mēs skatāmies, tad jaunajā sarakstā mums Edvards Strazdiņš, protams, ir. Es tikai uzreiz piemitināšu, ja nu kāds vēl kaut ko nav īsti piefiksējis, tad manu balsi turpmāk dzirdēsit pirmdienas pēcpusdienā, otrdienās un arī trešdienu garāku laiku. Un tad gan atkal ik nedēļ šādi mēs virpuļosim. Bet es no jums, radio klausītāji, šajā vakarā vēlos atvadīties. Radio raidījums no pamatiem līdz jumtam nekur tālu nav. Trīs muzikāli veikumi un tad būs klāt jaunākās ziņas. Un šodien kalendārā vēlreiz varam atgādināt tikai to, kas slēpjas Inese, Inesis un Ēriks. Un šo ceļojumu programmu mēs noslēgsim ar dziesmu Inese. Un tas būs īpašs veltījums Inesei, kura būs, protams, no pamatiem līdz jumtam raidījumā. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un lai jums brīnišķīgs vakars. Pilns ar sportu, protams, ar hokeju, kā jau tas mums ir visiem labi zināms, bet uz tikšanos jau atkal rīt. Ar labvakar!

0: Ziņas 7. vakarā studijā Egars Rosenbergs. Lai gan valsts prezidenta nominātais premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotās sarakstas ir pārliecināts par iespēju veidot plašu koalīciju un cer jau tuvākajās dienās vienoties par darbiem, piecu partiju koalīcija liedz izveidot Nacionālās apvienības iebildes pret progresīvo iesaisti valdībā. Apvienotās sarakstas pārstāvji šodien tikušies ar Zaļo un Zemnieku savienības un Nacionālās apvienības pārstāvjiem. Nacionālās apvienības līdere Ilze Indriksone vēlreiz uzsvērusi, ka viņas vadītais politiskais spēks kopā ar progresīviem nestrādās.
1: Mēs arī apvienotiem sarakstam un kopumā vēlreiz uzsvērām, ka mēs redzam līdzīgās vērtībās balstītu un rīcībspēju koalīciju. Nu, tas nozīmē, ka mēs ejam ar domu, ka izdosies balsu vairākumu saimā iegūt noteikti šai koalīcijai, un lai tas būtu vērtībās balstīt, nebūtu šķeļošs un iekšē pretrunpilns darbs nākamajā valdībā, tā kā mēs neredzam šobrīd iespēju šajā valdībā iet kopā ar progresīviem, kas varbūt bija skaidri jāpasaka arī, jo Kulbergkunga mērķis sākotnēji bija veidot varbūt plašāku šo koalīciju. Viņš noteikti arī turpinās runāt ar citām partijām, un mēs, protams, nevaram viņam iebilst šajā sadaļā, ka viņš turpina komunicēt.
0: Apvienoties saraksts Nacionāla apvienība un Zaļo un Zemnieku savienības sarunās par jaunas valdības izveidu vienojušies rīt uz sarunām aicināt jauno vienotību. Par to šodien pēc partiju trīspusējās tikšanās paveistīs premjera amata kandidāts Kulbergs no apvienotās saraksta. Ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildums sadarboties ar progresīviem sarunas turpināšoties četru politisko spēku starpā. Citur pasaulē turpmāk pirmajās līnijās karojošiem Ukrainas bruņoto spēku kainiekiem mēneša algas palielinās līdz gandrīz 8000 eiro. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis tādu algu kāpumu sola armijas reformas gaitā. Zelenskis izteicies, ka Ukrainai karavīriem ir jāspēj nodrošināt tādu atalgojumu, lai cilvēki, kas prot karot, būtu ieinteresēti to darīt. Reformai papildu vajadzēs vairāk nekā 3 miljardus eiro. Turpinā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
2: Jau šobrīd turpat visi Ukrainas iekšzemes ienākumi tiek novirzīti armijas uzturēšanai un aizsardzībai, un medijos izskanējis, ka šis te atalgojuma pieaugums aizsardzības sfērā varētu izmaksāt ap 3,3 miljārdiem mūsu naudā eiro, un skaidrs, nu, ka tik ievērojama algu pieauguma Ukraina, nu, pati nespēs nodrošināt un nevarētu izdarīt, jā.

0: nebūtu sabiedroto atbalsts, un šai ziņā patiešām būtisks ir atbalsts, būtisks šis tā Eiropas Savienības aizdevums 90 miljārdu eiro apmērā, un arī no pirmie maksājumi, kurus Ukraina plāno šogad saņemt, un arī šodien ir kļuvis zināms, ka pirmā tad daļa no šīs naudas 8,5 miljārdi jau pavisam drīz, tātad jau maijā varētu nonākt Ukrainā.
1: Un vēl vairākām Latvijas peldvietām un jahtu ostē Liepāja Marina pasniegts zilais karoks un nacionālo peldvietu kvalitātes certifikāts. Šie certifikāti apliecina peldvietu un jahtu ostu atbilstību starptautiskiem vides kvalitātes un drošības standartiem. Šī gada sezonā pirmo reizi zilā karoga status saņem divas jaunas peldvietas – Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta Vārzas Limbažu novadā. Rakstāsta Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme.
2: Šogad mums ir 13 zilie karogi Latvijā peldvietām un viens zilais karogs jahtu ostai. Un patiešām pēc vairāku gadu pārtraukuma geogrāfija ir paplašinājusies un klāt ir nākuši tieši zilam karogam divas jaunas peldvietas. Rīgā šogad plīvos jau četri zilie karogi, trīs tātad jūras peldvietās, Vecāķos, Vakarbuļos un tātad arī Daugavgrīvā. Un arī dzen viens iekšzemes peldvietā ezerā Bābelītis.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 12 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies. Naktī daudz vietu lietus, vietām arī stipras un pērkona negaiss. Dažviet dienvidu austrumos iespējams ļoti stipras lietus un lielgraudu krusa, atsevišķās teritorijās veidosies migla. Mērens ziemeļu vējš, lokāli pērkona negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 9 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt vietām neliels lietus, dažviet piekrastē saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 11-16, austrumos līdz 18-23 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī būs lielākoties mākoņains laiks, naktī ik pa laikam lietus, iespējams stiprs un pērkona negaiss, rītdienā neliels lietus. Naktī mērens ziemeļu vējš, pērkona negaiss laikā krasas vēja brāzmas, rītdienā lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rītdienā līdz 16 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Pirmdienās 7:00 vakarā Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs.
2: Labvakar.
1: Kā lai šajā laikā pusstunda ir mūsu rīcībā, lai atbildētu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par būvdarbu un remontdarbu gaitu. Un šovakar sāksim ar Imanta vēstuli. Imantam ir 1982. Gadā celta līvānu māja, bez pagraba. Mājas ārsienas ir veidotas no skaidu platas paneļiem, un pīrāgs no iekšpuses ir šāds. 18 mm skaidu plate, plēve, 100 mm stikla vate, 18 mm skaidu plate, latojums, bituma plāksne un šīfera loksne. Panelim iekšējās ribas ir veidotas no skaidu plates. Pirms pāris gadiem laboju sienu rakstīja mans ārējo skaidu plati aizstāju ar OSB loksni un atjaunoju latojumu. Ievietoju bituma vietā vēja plēvi, kā arī skaidu plates ribu vietā ievietoju 50 x 100 mm brusas. Un jāpiebilst, ka tas bija ārkārtas remonts, jo ārējā skaidu plata bija bojāta. Klausoties jūsu raidījumu, sāk domāt, vai nevarēja arī labāk šos darbus paveikt, jo ir nepieciešams arī turpināt citu sienu atjaunošanu. Un Imants jautā, kā tad rīkoties, vai atstājot, kā ir, siena nesabojāsies, un kā saprotu, tad OSB neelpo, kā un ar ko varētu atjaunot sienas. Vai esošais pīrāgs nav par plānu, varbūt būtu nepieciešams to dubultot. Un piebilst vēl Imants lasīju, ka prātīgāk būtu uzbūvēt tādu risinājumu, izjaukt līdz vatei šo uzbūvēto vertikālajām brusām, kas ir paneļa ribas, likt klāt horizontāli vēl brusas, starp kurām ievietot vēl 100 mm vati, vēja plēvi, latojumu un koka ventilējamo fasādi. Un ir pievienotas arī vairākas uzskatāmas fotoattēlu lapas par līvānu tipu mājas atjaunošanas gaitu. Mēs jau redzam, ka tur ir Imants uzsācis šos darbus, gan sienas, gan šos paneļus. Nu, ko teiksiet, Biršs kungs, tā turpināt šādā garā vai arī mainīt kaut ko šajā situācijā?
2: Jā, nu, ļoti brīnišķīgs jautājums, es teiktu, un par cik viņš iesākās tīri tādā vēsturiskā garā, 1982. Gads un tā tālāk, tad mēs arī atbildosim tādā vēsturiskā garā. Galu galā līvāniete vai līvānu māju bums, kas savā laikā bija pagājušajā gadsimta 70. 80. Gadi, ir asās ļoti dziļas
1: mantojumā
2: mums ar dažādā. Principā varētu teikt tā, ka 1970. Gada sākumos, ja nemaldos 73. Gadā, sākās viss tas bums. Tā ir ārzem tehnoloģija, zviedru tehnoloģija.

0: tehnoloģija. Un viss būtu ļoti labi. Tas ir progresīvs solis. Bet tikai nelaime bija tā, ka padomju savienība to darīja ar saviem materiāliem. Ja? Ar saviem cilvēkiem, saviem materiāliem.
1: Jā, kas bija pieejams.
0: Jā, un tāpēc mums uzreiz rādās visi tie materiāli, ko lietoja, nekam īsti nederēja. Un neatbildi tiem par tām prasībām, ko uzstādīja zviedri saviem. Tāpēc zviedriem nāme bija labi, un viņi to atcerās, varbūt tas sen jau aizmirst, bet atcerās viss normāli. Mēs atceramies ar zināmu nu, tādu pieskaņu ar mīnusu diezgan lielu. Un par to, kad Imants tieši raksta, man tā, es pats esmu diezgan daudz nodarbojies ar šiem jautājumiem, un pilnīgi reizi atceros, viņš saka, ka tur ir nu, skaidu ribu vietā ievietots ir, nu, teiksim, skaidu ribas, jā, nu, jā. Tajā. Tas ir vēl šodien nenosakāms jautājums, par kur strīdēsies un strīdēsies zinātnieki. Kāda vēlna pēc vajadzēja starp paneļu ārējo un iekšējo virsmu likt ribas, nevis no koka, nu kā normāla koka.
1: Jā, bet no skaidu platēm.
0: Bet no skaidu līmētām, pie tām līmētām skaidu plates gabaliņiem. Un tā, es teiktu, tā personīgi es teiktu, ka tas bija viens no galvenajiem kļūdām, kāpēc viss šī sistēma sabruk. Jo, teiksim, notika žūšanas procesi, žuva gadu, žuva divus, trešā gadā tā lība sprāga pušu un
1: Un sākās nepatikšanas.
0: Sākās deformācijas, vate sāk sēsties, sāla augstums parādies, kondensāts parādies, mitrums, un tālāk jau viss ir skaidrs. Tas bija viens un otrs, bet šobrīd ir tas, ka šie materiāli bija, nu, kā lai saka, absolūt bez mazākās antiseptikas un bez mazākās antipirēnu īpašību nodrošināšanas līdz ar to, tā kā tautā melš 15 minūtes un māja nav uguns gadījumā. Tas tika uzņemts vairākas reizes un tiešām 15 minūšu laikā māja nodeg. Nu, šodien teikt, kad ir pie mums šādas līvāna mājas, gan izvēl nevar vairāk, tāpēc, ka viņas viss jau ir pārtaisītas. Un lielākoties, tā sakot, ir aplikts ar silikāta ķieģeļiem un apkuras sistēma ir mainīta uz gāzi un cieto kurināmo, un nav vairāk šķidrēs, jau agrāk bija šķidrēs kurināmais, jo, teiksim, tur, lai krāsu nevietot, praktiski projektā nebija vietas vairāk, kur ielikt. Mm-hmm. Nu, va tā. Tā kā es tā vienkārši to visu tā
1: ādes tāds vēsturiskais atskats, jā.
0: Atvainojos par to vēsturisko, un tā man acis priekšēs, es domāju, tur bija dažādas modifikācijas, tas līvāna mājas, bet principā palika 5M, kas nozīmē 5 sistēmas un mansārds. Ja? Ja vēl pielika burtiņu P klāt, 5MP, tad bija pagrabs vēl. Ja? Nu, šajā gadījumā tātad bez pagraba māja. Ko es varu teikt par lietas, par būtību, par jautājumu Jā. Būtību? Tātad viss tas, ko Imants ir darījis, tas viss ir pareiz, un arī imam tā doma, ka teiksim, OSB neelpo, jā, viņš elpo, bet, nu, ārkārtīgi smaki, un kad viņš piesūstās ar ūdeni, ar mitrumu, tad, nu, kas arī nāks caur viņu, tad viņš ar vienu vājāk paliek tā šī elpošana, ja? Un tāpēc mēs varam teikt tikai sekojuši. Vienīgā vieta, kur vēl, ja gadījumā atkārtojas tas pats, ko vajadzētu darīt, tas ir šo OSB plātni saurpt viņu, nu, teiksim, ik pa 10-20 centimetriem, viens urbumiņš ar diametru 6 vai 8. Un tad viņš palīdzēs, tad viņš nav spējīgs pilnīgi nosprostot, un viņš lēnā garā turpina elpot. Otrs, kas ir, es, protams, ļoti apšaubu to, ka 100 mm tā laika kalnciemu kombinātā no ķieģeļa lauskām veidotā stikla vata,
1: saucam stikla vata, jā, 100 mm.
0: Drausmīgi asa un ārkārtīgi.

grūti ar viņiem strādāt, bet nu, viņi nenodrošina tos siltumtehniskos rādītājus, ko nodrošina šodienas siltuma, bet

0: Tātad caurumot OSB plāksni, aiz viņas seko gaisa sprauga pie ventilācijas, un tad seko šī koka apdara, ko mēs redzam, ka šīfers ir nomainīts pret spundētiem dēļiem. Ja? Tātad starp spundētiem dēļiem. Un šo OSB jābūt gaisa spraugai. Vienīgais, ko es fotoattēlos neredzu, es neredzu, ka tur būtu īpaši sagatavots, tur, kur pienāk jaunais koka apšuvums, viņam augšā ir jānāk tam gaisam ārā. Viņš pie pamatiem, viņš pie ieiet iekšā gaisa, tur ir gaisa atstāt sprauga, kā var ar roku vienkārši var. Var ar visiem pirkstiem iebraukt iekšā, un pēc tam viņš iet uz augšu, un tur viņš nāk ārā. Ja? Tur jādala, jātais ir karnizīt visā garumā, un tad, nu, tur, kur sākās trīs, tur mājas elements, kur sākās. Ja? Nu, un tur, un tad jāizdara precīzi to. Ventilēšana, tad viss ir kārtība.
1: Un tad būtu šī gaisa apmaiņa, gaisa plūsma, jā. Un šī te piebilde, kad lasīka pīrāgu būtu labāk šo risinājumu izjaukt līdz vatei, vertikālajām brusām, kas ir paneļribas, un tad likt horizontāli vēl brusas, starp kurām ievietot vēl 100 mm vati, vēja plēvi, latojumu un koka ventilējumo fasādi.
0: Tieši tā, mēs tikko kā to
1: jā, tā arī būtu, jā, tā arī viss būtu. Jā, paldies par atbildu uz Imanta jautājumu. Un paldies Ivantam par pievienotajiem fotoattēliem. Un mēs turpinām ar Alfa vēstuli. 50. gados celta 150 mm koka karka sēka. Pildīta ar brusām un pakulām. Ārpusē ir ruberoīds. Iekšpusē ruberoīds zem kaļķa apmetuma. Koks un apmetums ir labā stāvoklī, vesels. Noņēma ārpusē silikāta ķieģeļa apšuvumu. Un tagad Alfs jautā, kā siltināt, gribu apmest un vai ruberoids būtu jānoņem. Attēls nav pievienots šoreiz, tikai vēstuli.
0: Jā, nu tātad atbildam ļoti, ļoti vienkārši. Tur nav, šeit nav nekas neskaidrības un man liekas, ka šeit ir tikai... Tāpēc arī es saprotu, ka ir uzdodas jautājums, jo laiks jau ir pagājis 50. gados, pagājis gads.
1: Jā, krietnas laiciņš pagājis.
0: Krietnas laiciņš. Līdz ar to arī ruberoids nu, paliek zem jautājumu. Viņš nezvai vairāk ir īpaši, viņš bez šobā skaitās vēl tvaikizolācija, bet viņš ir jau daļēji saplaisājis, daļēji, ko būtu šur tur sabirzis, un praktiski arī viņa gaisa caurlaidība stingri palielās.
1: Nu, nepildu funkciju vairāk. Jā.
0: Tas ir par to, bet principiāli viņš jau paliek. Tāpēc liekot, nojaucot tos fasādes ieģeļus, un liekot virsū jaunu vates kārtu, nu, protams, ka mums ir šis ruberoids vai nu stipri vēl jāsacaurumo, ja tur negribas un birst laukā, un teiksim, tas ir, var redzēt, ka tas var radīt vēl lielākus, teiksim, nu, labojumus. Jeb viņu tiešām, nu, dabūt, ja viņš viegli nāk nost, viņu dabūt
1: nost,
0: viņš nav vajadzīgs. Ja? Viņš nav vajadzīgs. Tālāk mēs liekam latu, pildām vēl ar nepieciešamo daudzumu ar vati, liekam vēja plēvi virsū un apmetam.
1: Nu, vati?
0: Nu,
1: sietiņš.
0: Uh-huh. Sietiņš nāk, tur nevajag vēja plēvis, ja mums ir sietiņš, un mēs viņu apmetam. Nu, jo, bet... cik es saprotu, ar Alps teica, ka viņš grib apmest.
1: Jā, māju ir plānots apmest.
0: Jā, tā kā tas ir, nu, te jāizšķirās. Es esmu, protams, par to, ka labāk būtu, ja viņu noņem, bet, ja līdz ar to krīt ārā, tur kaut kādi rodās nepatikšanas, tad mēs varam arī turpināt viņu, vienkārši to daļēji, ja, noņemam, kuru var viegli noņemt, un kur nevar viegli, tas paliek. Tas tomēr būs labāk nekā nedarīt neko.
1: Jā, paldies par atbildi Alfam. Nu, pienācis laiks muzikālai pauzei kopā ar mūsu kolēģi Kasparu Markševicu.

0: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
1: Un mēs turpinām raidījumu ar Ingas vēstuli. Inga dzīvo trīsstāvu silikāta ķīģeļu mājā, šķiet, ka tā ir 103. sērija, trešajā stāvā. Jau ievācoties jūtu, ka sienām ir slikta skaņas izolācija. Vispirms blakus dzirdēju televizoru, pēc tam otrā pusē blakus mūzika zemās frekvences, vienā pusē pie sienas pielīmēja plāksnes ar kvarca smilti. Arī zilais rīģipsis ir uzlikts, nu tas deva tādu nelielu labumu. Otrā pusē ieliku Vācijā ražotu pakojumu pēc tehnoloģijas, kā ieteica vācieši. Nu, šī versija strādāja daudz labāk nekā iepriekšējā, bet aiz minētās sienas ievākušies jauni kaimiņi ar bērniem. Tagad nedzirdu sarunas un televizoru, bet dzirdu nepārtrauktus būkšķus, zemes frekvences sitienus. Blakus dzīvokli uz sienām nav likta skaņas izolācija, grīda ir notīrīta līdz pat koka dēlim, kas, manuprāt, rada šo skaņu, jo lieliski atbalso jebkuru piesitienu pie koka grīdas. Var dzirdēt katru soli. Un tagad jautājumi, lūdzu, Biršskungs, vai ir iespēja kādā veidā vēl izolēt šos trokšņus, vai ir jāliek vēl kaut kāda papildus siena, un vai tas, ko mainītu, vai arī drīzāk, ja nedzirdu runu caur izolēto sienu, būtu jādara kaut kas ar grīdas segumu, caur kuru visticamāk nāk kaimiņu grīdas trokšņi. Nu, ko mēs varam ieteikt, Ingai, vai ir vēl

0: kāds risinājums, ko varētu papildus izdarīt jau veiktajam?
1: Jā, nu, šodien mums tādi interesanti jautājumi. Protams, kad akustiskais jautājums ir viens ļoti aktuāls, un, diemžēl, paliek aktuāls arī vēl šodien, arī pie jaunajām ēkām par to vēl varētu daudz ko labāk risināt. Bet, redziet, lietas būtība jau ir diezgan tāda saputināta. Akustika ir ļoti sarežģīta, es teiktu, pēc trajektorijas tāds. Viņiet, nu, redziet, ir pirmkārt vairāki veidi, kā skaņa ir izplatās, tātad gan caur materiālu, tātad saucamā tieši caur materiālu trūksnes, un ir caur gaisu, ja, tātad galvenokārt lūk šie divi veidi ir iekšā. Un līdz ar to, kā izplatās skaņa, tā mēs arī mēģinām tieši šiem diviem apiem atsevišķiem veidiem likt uz tiem būvēt, teiksim, to principu, kā cīnīties ar
0: aizsardzību.
1: Jā, un aizsardzību parasītiet ļoti vienkārši divos ceļos. Vai nu mēs noliekam priekšā kaut ko tādu, kur skaņa cauri netiek, vai nu tiek cauri ļoti niecīgi. Ja? Tātad praktiski mēs samazinām visu viņas enerģiju un cauri iziet ļoti, ļoti maz. Vai otram kārtā mēs vienkārši laižam viņai iet cauri tūkstošiem kilometru, tā sakot, nu cauri kaut kādu ļoti porainu materiālu, ļoti batika caur vatēju. Un viņš tur ceptiem gabaliņiem uz augšu leju vīdaboniet milzīgu garu ceļu, atkal zūd šī enerģija. Bet tas ir tā saucamais, tas ir tāds absorbēšana. Tā nav vairāk, kad ir tas pirmais veids, ka mēs vienkārši
0: nobloķējam
1: vienkārtīgi. Jā, tas ir uzreiz apstājās, bet šeit viņa iet, un tā beigās iziet lauka. Un šeit izrādās, ka mums pie pirmā veida mums sāk zust un labumu dot tas, ka mēs samazinām zemes un vidējas frekvences, skaņas, kas nu sākās kaut kur, nu, teiksim, dažiem herciem, ja, dažām svārstībām sekundē līdz teiksim, 500, 600 svārstībām sekundē. Un tur tas otrais veids ir, kas sāksies kaut kur no 1000 un ies uz 8-10 tūkstoši un tā tālāk līdz cilvēku dzirdamības robežai. Tātad pirmais uzņem zemās frekvences, otrais uzņem augstas frekvences. Šņākoņus, vilpoņus, nu viss tam līdzīgs. Un tāpēc, teiksim, lasot viņa
0: Ingas vēstuli,
1: ja mēs jūtam, kad ir pielietota vācu metode. Kas ir vācu? Vācu metode ir neko neatšķirās daudz no mūsu metodēm. Vienīgais tas, ka viņi ļoti spēcīgi strādā, kā visas lielās firmas, strādā uz augstām frekvencēm. Mm. Tāpēc jau nedzird. Siena it kā nedzird, ja? Bet, kad uzkāp uz grīdas kāds, reiz dzird. Tāpēc, ka tā ir vidējā un zemā frekvence. Ja? Bet runa, tas ir vairāk jau paliek uz vidējām un uz augstām frekvencēm.
0: Bet vai šeit var ko darīt?
1: Jā, šeit ir jautājums, ko darīt. Šeit vienīgais labums, kas ir šajā lietā, ir tikai viens labums. Darīt var ārkārtīgi daudz. Ārkārtīgi daudz. Garantijas nekādas.
0: Tas gan slikti.
1: Jā, tas ir slikti. Teiksim, manā personīgā pieredze ir tāda, ka es esmu ieteicis dažādas pasākumas dzīvokli skaņu absorbēšanai vai dzēšanai no ielas puses, un mēs panācām, nu, jūtām vismaz kādu 15 decibeli lielu starpību, kas jau ir jau jūtams kaut kas. Un darot to pašu blakus istabā, kur praktiski nu, nobīdījāmies tikai par 5-6 metriem, mēs nepanācām.
0: Nebija efekts.
1: Tātad kaut kādi ārējie faktori, kas netika ņemt vērā vēja virziens vai kaut kāds. Nu, tas izveidoja to, ka šī nosas, tātad mēs varam teikt tā, ka aprēķinu ceļā akustiskos parametrus ir ārkārtīgi.

0: grūti konstatēt un paredzēt. Ja? Ir speciāls ārzemju radītas datoru programmas, kas maksā tūkstošiem, desmitiem tūkstoši dolāru, ir, kas ņem vērā entos faktors un mēģina kaut ko darīt, bet arī tie visi ir zināmās pielaidz robežās. Un šīs robežas ir diezgan lielas, cilvēkam kādreiz pat nejūtām to īpaši, to labumu, ko mēs kā esam panākuši. Tāpēc šeit visu izsaka eksperiments un savstarpējā izpalīdzība.
1: Tātad ar kaimiņiem jāvienojas.
0: Jā, ar kaimiņiem var sarunāt, tad tas ir pilnīgi kas cits, tad mēs varam viņam sienas palīdzēt, apstrādāt no savas puses, no Ivo kaimiņa puses, grīdu no savas puses, no kaimiņa puses, un tad ir kopējais efekts. Ir. Ja diemžēl jāstrādā tikai no vienas puses, tad tas ir apgrūtinoši. Un tātad šajā gadījumā, ko es ieteiktu, ja šī valts metode ar liemētām kartonu un tur dažādām un
1: kvarts smilts,
0: un ziet, kvarts smilts smagums. Mēs vienmēr runājam par to, ka vajag smilts ir smags, ja? Tātad kvarts smilts, kas uznesas kaut ko virsū, viņš ir bešabaiņu smagāks, nekā, teiksim, tur uznesas kaut kāds krīt puteklis vai tam līdzīgi. Tātad mēs varam atstāt viņu vai, teiksim, kā varam nomanīt arī uz kaut ko spēcīgāku. Bet pamatā es tomēr domāju, ka šeit, ja jau to siem mēs tik labi nesirdam, tad tā grīda ir tomēr privilējušā. Ja? Un šajā gadījumā būtu vienreizēji labi, ja varētu sarunāt ar kaimiņiem un vienkārši pārtaisīt viņam to grīdu. Ja? Tas nozīmē, ka ja ir dēļu grīda, tad gandrīz vai 100% mēs esam pārliecināti par to, ka zem grīdas atrodas tukšums.
1: Viņš rezonē tātad, jā.
0: Noteikti, ka atrodas kaut kāds zināms apjoms, kas ir tukšuma. Un šis tukšums strādā kā bungas vienkārši, mazais tipinā par tip-tap-tap, un mēs jau dzirdam bum-bum. Pie tam vēl, ja vēl ir sienas apstrādātas ar augsts frekvences dzēšamām īpašībām, tad mēs tiešām dzirdam tikai izteiktu tādus sitienus, mēs dzirdam tikai. Tātad, ko mēs šeit varētu darīt? Pirmkārt, jau varētu varbūt atļauties neko nedarīt viņa grīdai, vienkārši izveidot caurumu sistēmu kaut ko pie zem grīdas līpja grīdas līstēm un piepūst vismaz daļu, teiksim, 2-3 metrus, kas ietuvojas šim šai sienai.
1: Kaimiņa grīdai,
0: piepūst viņu vienkārši, teiksim, ar ekovati, ja? Visu līdz augšai piepūst viņu pilnu, un mēs samazināsim bungu efektu. Pamēģiniet, sist pa bungām, ja viņas ir piebāsts ar kaut ko. Ja? Tā ir pavisam cita tāda dobja skaņa. Ja? Tā kā absolūtna. Tātad tas vien jau varētu kaut ko dot. Un ja teiksim, ir ļoti labi kaimiņi, tad vēl atļaut viņu varbūt vispār to grīdu pārtaisīt. Bet tur vajadzētu konsultēties tomēr. Es neesmu akustikas speciālists, mums Rīga un Rīgas Tehniskā universitāte ir daudz speciālisti, kas var palīdzēt šajos jautājumos. Teiksim, Zabravska kungs un tā tālāk, viņa skolnieki var ļoti daudz ko dot, un tāpēc es domāju, ka varētu pakonsultēties ar viņiem, bet ir jāzina, ko mēs varam atļauties, jo tur neviens speciālists nepalīdzēs jums, ja jums kaimiņš teiks, es neļauju jums nākt savā istabā un postīt man arī pa jūsu naudu, es negribu dzīvot diskomforta apstākļos, un
1: jo redz, kaimiņam tas netraucē.
0: Kaimiņam tas netraucē.
1: Ir kārtībā.
0: Viņš ir pieredz. Visi cilvēki, kuriem ir bērni, to bērnu periodu palaiž kaut kā garām un nepaliek nekur un nekā. Bet pa citiem ir tomēr jādomā.
1: Jā, paldies, Birš kungs, par atbildi Ingai. Un skatos, ka šovakar mūsu raidījums izskan. Kā lažu noslēgumā atgādināšu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Jautājums būvekspertam varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 interneta vietni un turpat

0: arī vēlreiz noklausīties jau izskanējušos raidījumus. Un, protams, meklējiet mūs arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Bet šoreiz sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai jauks, silts, mierīgs un sauss vakars jūs mājās. Uz tikšanos pēc nedēļas.
1: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
3: Ekrāns balts un neparasts, tagad dzīvot sāk. Atnāk Miki Mausis, atnāk Donalds Daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauc. Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīts, ir šis lērums viss. Izdomāts un zīmēts, glaudīts, lamāts, sists.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, 18. maija vakarā, pulkstenis ir 8, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan lauku muzikanti, gan Okartes akadēmijas kopkoris, arī grupa Daldari un Intars Busulis, bet jau tūlīt pat Mirdza Zīvere ar dziesmu Lūgums. Jauku vakaru!

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs lielākoties mākoņainas debesis. Daudzviet līs, vietām līs pat ļoti stipri un dārdēs arī pērkons. Pūtīs ziemeļu un austrumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Negaisa laikā sinoptiķi prognozē, ka būs brāzmains vējš. Gaisa temperatūra plus 8 plus 12, valsts austrumos līdz plus 14 grādiem. Otrdien pārsvarā apmācies laiks, mazāk mākoņu būs valsts austrumos un dienvidu Kurzemes piekrastē. Vietām līs, iespējams arī

0: kona negaiss. Pūtīs dienvidu un rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 11, plus 16, bet austrumu pusē līdz plus 24 grādiem. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Un turpinājumā grupa Leģions ar dziesmu liekot roku uz sirds. Arī es to daru un solu, ka Latvijas Radio 2 ēterā turpina skanēt dziesmas tikai un vienīgi dzimtajā valodā. Grupa Menuets, vīri no perifērijas, arī grupa Galaktika un Dainis Skutelis. Lai jauks vakars!
1: Uzzīmē sauli uz sienas, lai tā vairs nenoriet. Uzzīmē mākoņu ziedus, lai tie zied.

Labvakar, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu Bruģis, remix arī grupu Ilga, Daumans Kalniņš un Kaspars Zemītis. Šie abi mūziķi būs vienojušies dziesmā Bimini. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs lielākoties mākoņainas debesis. Daudz viet līs, vietām līs stipri un dārdēs arī pērkons. Putīs ziemeļu un austrumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Negaisa laikā sinoptiķi prognozē, ka būs brāzmains vējš. Gaisa temperatūra plus 8, plus 12, bet valsts austrumos līdz plus 14 grādiem. Otrdien pārsvarā apmācies laiks mazāk mākoņainas. Koņu valsts austrumos un dienvidu Kurzemes piekrastē. Pie tām līs, iespējams arī pērkona negais. Putīs dienvidu un rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 11, plus 16, bet austrumu pusē līdz plus 24 grādiem. Šādas lūk sinoptiķu prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Jo tūlīt pat Gunārs Mejers ar dziesmu Zaļā zeme. Un tā nu tas ir, viss top tikai zaļāks un zaļāks. Pavasara noskaņas mūzikā turpina Latvijas Radio 2 ēteru. Palieciet kopā ar mums!

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

ir 1897. gads, un no Kurzemes pagastiem un muižām jaunie kurzemnieki brauc uz Ameriku. Laimi meklē!

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10:00. Skan Latvijas Radio 2. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Turaidas Roza, Tranzīts, Aijas Kukules burvīgo balsi, arī Elizabeti Gaili un Eināru Vītolu. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs lielākoties mākoņainas debesis, daudzviet līs, vietām līs stipri un dārdēs pērkons. Pūtīs ziemeļu un austrumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Negaisa laikā sinoptiķi prognozē brāzmainu vēju. Gaisa temperatūra plus 8, plus 12, bet valsts austrumos līdz plus 14 grādiem. Otrdien pārsvarā apmācies laiks, mazāk mākoņu būs valsts austrumos un dienvidu Kurzemes piekrastē. Vietām līs, iespējams arī pērkona negais. Pūtīs dienvidu un rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 11, plus 16, bet austrumos līdz plus 24 grādiem. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan grupu Zelta kniede, Vēja runa, Līvi, Eridana, bet jau tulīt pat jūs varēsiet padungot līdzi skaņdarbam, kas šoreiz tiks atskaņots instrumentāli. Raimonds Pauls, Baltā saule, lai jauks vakars un mierpilna nakts.

Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

0: Sveiki!
1: Te Ducele!
0: Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē
1: Latvijas Radio 2.

0: si Greg.
1: Pavasara noskaņas Latvijas Radio 2.
0: Viens un vienpadsmit.

Saulē laimīgs, priecīgs cilvēks ir un garlaicīgs. Nedodies, vēl palikšu pret citiem uzmanīgs. Nevar ciest šo nepārtraukto primaveru. Durvis ciet un iekšā dzeru.

mani soļiem pa pasaules steidzas. Panāks mani klusums un panāks mani beigas. Man būs manā ielas galā, turis tev ir vaļā, lai mēs

būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Ha, un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paja malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāj iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi. Nevaru

Latvijas Radio 2 Latviešu mūzikas radio.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Pievalgā un Jēkabpilī. Latvijas Radio 2.
1: Nu mēs atkal esam kopā, turaks, kas vēl dindējās, rosa lichtum, blaue sofā.

velkamies soļos pa ieliņām mazām. Zirgs skatās soļos, starp kuriem dīgs zāle tik derīga kazām. Un atop skumji šeiz ilga no ieliņu krēslā. Skumji, kā es būtu nomalē pametis sirdi. Urmanis, klanoties uz savas bukas kā krēslā, zem deguna dzied, bet es tikko to dzirdi. Lai

vakast sili, krūtīs sirds. Kam dēļ ties, kam nav ar prieku sīko un ar spuldzi, kas virs galvas mīl.